0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ja mitkä rahat?
2: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priima.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
2: Nopeet auki, let's go!

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmöinen
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Täällä ollaan kello 10 saakka ja vieramme on saapunut Tuomas Holopainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Nightwish 30 vuotta täynnä. Paljon onnea.
2: Kiitoksia.
3: Aika menee yllättävän nopeasti. Tuntuuko susta, että vuodesta 96 on silmänräpäys?
2: Tietyt hetket kyseisestä vuodesta muistan kyllä kuin eilisen päivän. Esimerkiksi se, että oli syyskuu 96 ja kitaristi Vuorisen Emppu ja minä kävelimme Kiteen Sepän niemeen, jossa oli rivitalo, jonka päätyhuoneistossa asuu tyttö nimeltä Tarja Turunen. Ja soitimme ovikelloa, koska oli aika ennen kännyköitä. Ja kerrottiin, että meillä olisi tämmöinen projektibändi nimeltä Nightwish. Että siinä on nyt Emppu ja minä ja me kaivattaisiin naislaulaja, että tuutko? Ja hän oikein iloisesti suostui heti. Ja siitä tämä lähti käyntiin sitten ja siitä on tosiaan yli 30 vuotta ja me edelleen muistan sen hetken.
3: Tiesitkö, totta kai tiesit, hänen laulutaitonsa ennen sitä ja...
2: Joo, me oltiin soitettu parissa lukio-yläastebändissä Kimpassa, joten sitä kautta tiedettiin, että hänellä on ääntä ja karismaa kyllä.
3: Mitä sitten, jos pikakelataan tästä nyt nopeasti 30 vuotta, niin mitä kaikkea on jäänyt itselle highlightsena mieleen tuosta?
2: Päällimmäinen tunne on ehdottomasti kiitollisuus ja etuoikeutettu olo. Siis kun katsoo, mitä kaikki on saanut kokea viimeisen 30 vuoden aikana, niin tulee vaan semmoinen pakahduttava fiilis, että wow. Ja kun ajattelen kaikkein tärkeimpiä ihmisiä omassa elämässäni tällä hetkellä, niin lähes kaikki niistä on tullut Nightwishin myötä. Puolisosta läheisimpiin ystäviin. Ja sen lisäksi on saanut tehdä tätä hommaa, mitä rakastaa, sieltä käsin, missä haluaa asua. On nähnyt maailmaa ja siinä samalla on saanut tuotettua elämyksiä ihmisille ympäri maailman. Tämähän on niin win-win kuin on ja voi.
3: No, on se kyllä, siltä se kuulostaa.
1: Tuossa äsken Bon Jovin soidessa lähetyksen ulkopuolella vähän pohdittiin sitä, että 30 vuotta se on mennyt nopeasti ja seuraavat 30 vuotta tässä kun etenee, niin yksi sun toinen tässä studiossa on 80. Itse olen muuten silloin jo 83-vuotias, kun 30 vuotta mennään eteenpäin. Toisin kuin ainakin minä, niin sinä Tuomas Holopainen sanoit hieman yllättäen, että odotat oikein innolla sitä seuraavaa 30 vuotta. Mua vähän pelottaa omalta kohdaltani, mutta sä vaikutit hyvin innostuneelta.
2: No se johtuu siitä, että koen, että tällä hetkellä on paremmassa paikassa, mitä koskaan on elämäni aikana ollut. Niin henkisesti kuin fyysisestikin. Että ei minun tulevaisuus pelota ollenkaan. Ikä on oikeasti vain numero. Ei ihminen koskaan kasva aikuiseksi. Leikit vaan muuttuu, niin kuin sanotaan. Niin kyllä me tällä hetkellä otan tulevaisuutta innolla. Tuossa on jo 10 uutta biisiä syntynyt seuraavalle Nightwishin levylle ja studiot varattu ensi vuodeksi sitä varten ja on soololevy tulossa ensi vuonna ja on tätä juhlajulkaisua, niin hirmu hyviä asioita tapahtuu, eikä minun niin jännitä tulevaisuustippaakaan.
3: Se tulee joulupäivänä, tänä vuonna 50 täyteen. Miten aiot juhlia tätä?
2: Siskon tyttö lupas leipoo Marenki mangokakku.
1: Ja siis on hyvä valinta.
3: Perhepiirissä, niin kuin... Se on tietysti, on muutama ystävä, jolla on jouluna syntymäpäivät, niin se tietysti lapsena se on hieman inhottavaa, kun saa vain yhdet lahjat per joulu.
2: En muista, että olisin koskaan juhlinut synttäreitä. Ymmärrettävästä syystä, koska joulupäiväksi nyt sattuu.
3: Joo, mutta Marenki mangokakku siinä se?
2: Joo, meillä on hirveästi makean perään, mutta tämä kyseinen kakku, mitä siskon tyttö aina mulle joulupäiväksi tekee, niin on semmoinen heikko kohta. Niin juhlitaan nyt vaikka sillä tavalla. Eli summa summarum en aio juhlia millään tavalla.
1: No okay. Mutta siinä on uudet vuodet ja kaikki tulossa, niin voihan sitä silloin vähän.
3: Voi entä sitten bändi? Jos 30 vuotta on täynnä, niin onko siinä odotettavissa sitten juhlatilaisuuksia, mihin kutsutaan sidosryhmiä ja muut porukkaa?
2: No, tämä joulukuussa ilmestyvä juhlajulkaisu The Greatest 30 Years on Earth on nyt tämä meidän tapaista juhlistaa tätä 30-vuotista taivalta. Mutta sen kummempaa juhlistusta kautta keikkoja niin ei ole tiedossa.
1: Meillä kuulijat ovat lähettäneet myös kysymyksiä, miltä on askarruttavia kysymyksiä. Palataan näihin hetken kuluttua.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Aamuvieraamme on Tuomas Holopainen Nightwish-yhtyeestä, bändi, joka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Ja onko muuten niin, että se on juuri ihan näinä päivinä, kun tämä tarkka 30 vuotta tulee täyteen?
2: Sehän on heinäkuun 6.
1: päivä. Ai se oli heinäkuun 6.
2: Joo, tämmöinen merkintä löytyy meidän Mökkisaaren vieraskirjasta.
1: Okei. Okay.
2: Siellä oltiin kaveriporukalla ja minä silloin päätin, että tämmöinen projekti laitetaan pyde.
1: Joo, tässä vaan tuli mieleen, kun ennen Megadettia kerroit, että muistat oikein hyvin sen syyskuisen päivän, kun Emppu Vuorisen kanssa menitte Tarja Turusen ovikelloa soittamaan, niin tuli vaan ajatus siitä, että voisiko se olla jopa tänään tasan 30 vuotta sitten.
2: Se oli pari kuukautta aikaisemmin.
3: No niin. Hei, me ollaan kysytty kuulijoilta, että mitä pitäisi Holopaiselta kysyä. Ja ollaan saatu viestejä.
1: Kyllä. Yksi eniten kysytty kysymys on se, että milloin Nightwish keikkailee taas?
2: Ja rehellinen vastaus tuohon on, että en tiedä. Että bändi on ollut nyt reilut 2 vuotta tauolla ja siihen on syynsä, koska useampikin bändin jäsen on tässä miettinyt vähän tulevaa ja käynyt keskusteluja itsensä kanssa. Menemättä yhtään yksityiskohtiin, mutta tämä on ollut äärimmäisen tärkeä päätös meille kaikille. Ja jossain vaiheessa sitten tehdään myös päätös noista keikoista. Ainoa asia, mitä me tiedetään varmaksi, on, että ensi vuonna lähdetään tekemään uutta koko pitkää levyä.
1: Ja toinen eniten esitetty kysymys on se, että milloin Nightwish tekee levyn tai peräti konsertin sinfoniaorkesterin kanssa?
2: No, levy sinfoniaorkesterin kanssa on siis tulossa. Milloin tehdään keikka, niin jälleen kerran en osaa sanoa. Tästä on 2-3 viikkoa aikaa, kun soitin meidän orkestroijalle James Shearmanille ja varasin studiot siis Nightwishin seuraavaa levyä varten. Ja hän siinä puhelussa sanoi, että kai te nyt viimeinkin teette sen keikan sinfoniaorkesterin kanssa, että hän haluaa lähteä siihen mukaan. Että keskustelu nyt on ainakin avattu, mutta mitä konkreettista en asiasta osaa sanoa.
3: Pitäisikö me ajaa sieltä ääniviestiä?
1: Joo, täällä on yksi ääniviesti myöskin ja siellä ilmeisesti liut ovat valmiina, joten viesti lähtee täältä.
4: Ei niin olisi mitään antaa tuolle Jukalle mikkiä, jos se vetäisi niitä örinäosuuksia sinne tänne, kun se toimitti niitä aika ansiokkaasti tuossa Wintersanissakin. Olisiko mitään?
1: Arvelen, että kysyjä on Porin suunnalta. mitä vastaa Tuomas Holopainen örinäosuuksista?
2: Biisien ehdoilla aina mennään, että jos noissa tulevissa biiseissä on kohtia, mitä sitä örinää vaatii, niin ehdottomasti annetaan Jukikselle mikki.
3: Eli Jukka Koskinen basson soittaja.
2: Hänestä on kyse, kyllä.
3: Hän sitten. All right. No, nyt sitten sanoit, että sä odotat tätä tulevaa 30 vuotta vesikielellä. Mitä kaikkea on vielä tekemättä? Mitä kaikkea Tuomas Holopainen haluaa elämässään tehdä, saavuttaa tuosta hyvästä paikasta, jossa olet?
2: Me luulen ja toivon, että ne parhaat biisit ja levyt on vielä tuloillaan. Ainakin tästä seuraavasta levystä on kyllä niin innossa niin kuin vaan voi. Noin 10 biisiä, mitä nyt on tehty, niin ei maltaisi odottaa, että tulisi ensi vuosi ja pääsisi studioon. Ja sitten on tosiaan tämä mun toinen soololevy tekeillä. Se on lähes nauhoitettukin jo kokonaan ja siitäkin olen hyvin täpinöissäni, niin tulevalta 30 vuodelta toivon mielenrauhaa, musiikkia ja hyvän jakamista ympärille.
3: Ja nämä biisit, mistä puhut, niin oot sä löytänyt niissä jotain sellaista uutta, onko niissä jo, mikä siinä on se asia, että malta, minkä eureekan olet saanut?
2: Tällä 2 vuoden breikillä voi olla osuutta siihen asiaan, että ne biisit on tullut niin helposti ja niistä on niin täpinöissä. Eli piti ottaa pikkasen etäisyyttä Nightwishiin ja nyt kun sinne maailmaa on hypännyt takas, niin siinä on jotain semmoista tuoreutta, lapsen intoa, mitä siellä ei ehkä ole ollut ihan tolla tasolla muutaman vuoteen. Ja on löytynyt uusia hienoja tarinoita, joista tehdä niitä biisejä, melodiat, lyriikat, riffit, kaikki istuu hienosti paikalleen. Muut bändin jäsenet ei ole vielä kuullut, että se on aina se kaikkein jännin paikka, että pääsee sitä demoille soittamaan, mutta senkin aika koittaa ihan kohta.
1: Tähän liittyen Mika kysyy, kysymys Tuomas Holopaiselle, kerro sävellysprosessistasi, miten se etenee?
2: Kaikki lähtee tarinasta kautta tunnetilasta. saatan lukea jostain jonkun asian, joka koskettaa ja haluan tuoda sen koko maailman tietoisuuteen. Tai sitten biisi voi lähteä henkilökohtaisemmasta tunteesta, eli on kenties joku ihmissuhde tai joku fiilis sisällä, joka haluaa tulla ulos. Ja sitten tämä musiikki on se kanava, johon se tunne vangitaan. Ja sitä tunteesta pääsee eroon. Tai ainakin sitä pystyy käsittelemään sen biisin kautta. Mutta minulle se olennaisin tapa on aina löytää se tarina kautta tunnetila ensin. Mä en muista, että olisin koskaan tehnyt kappaletta Jami Pohjalta. Et soittelen pianoa, että tähän kuulostaa hyvälle, mistä tämä biisi voisi kertoa. Vaan se on aina toisinpäin. Ja sitten kun se tarina on tuolla päässä, niin mä käyn miettimään, että onko tämä nyt heavy biisi vai onko tämä balladi vai niin kun, onko tämä pitkä biisi ja millä tavalla tämä tarina haluaa tulla kerrotuksi. Ja siinä vaiheessa on kaikki kaikessa oltava äärimmäisen nöyrä sen biisin edessä. Unohdettava oma itse, oma tietoisuus, vaan kuunneltava, että miten sä haluat, että sut kerrotaan. Ja sitten se musiikki yleensä tulee viikkojen, kuukausien aikana. Ja sitten kun ne melodiat, riffit, rakenne on valmis, niin sen jälkeen minä kirjoitan lopulliset sanat. Tämä on se prosessi, millä Nightwishin biisit on syntynyt varmaan 95% kerroista.
3: Ja kuinka monta on jäänyt leikäpöydälle? Silleen, että okei, tämä ei vaan valmistu.
2: Ei oikeastaan koskaan. Että ei mulla ole pöytälaatikossa yhtään biisiä. Aika usein tulee semmoisia kyselyjä levyyhtiöiltä, multa bändeiltä, että olisiko sulla jotain Nightwishin jämäbiisiä, joita me voitaisiin käyttää. Sitten me sanoin, että A, ei ole, ja B, vaikka olisi, niin miksi ihmeessä te halusitte jämäbiisiä, koska ne on jämäbiisiä tarkoituksella.
3: Okei. Mutta tämä kuulostaa Tuomas Holopainen siltä, että se on jonkunnäköinen elävä olento, jonka siinä loihdit olevaksi, ja sitten se lähtee elämään. Se on niin kuin tuollainen leivän juuri, jota ruokkimalla se ikään kuin kasvaa.
2: Musiikki ja musiikin tekeminen, musiikin syntyminen, niin se on edelleen mulle täys mysteeri. Tätä mä oon aina sanonut. Et mä en niin kuin tiedä, mistä ne melodiat tulee. Jotenkin ne kumpuaa siitä tarinan ja tunteen ideasta. Mutta emme koskaan laskelmoi, emme yli mieti näitä asioita. Ja sen takia 30 vuoden jälkeen musiikki on edelleen mulle tuore ja innostava asia. Koska mä en tiedä, mistä ne tulee. Ja mä aina yllätän ittenikin, että voi vitsi, mikä melodia. Se istuu tähän tarinaan niin täydellisesti. Mistä tää nyt tuli? Ja sitten niin kuin ihokarvamittari ei koskaan valehtele.
3: Totta. Aika kiittää, eikö vaan?
1: Joo, yksi nopea kysymys vielä. Eilen saatiin suru-uutisia näyttelijä Seela Sellan menehtymisestä uutisoitiin. Ja hän aikanaan kävi Radio Rockillakin vieraana ja muisteli lämmöllä musavideo. Projektia, jossa hän oli mukana. Siinä oli muitakin seniorisarjalaisia, kuten hän itse kuvaili, oli Eeva Litmanen ja Pekka Huotari, Vesa Vierikko. Kehui kovasti sinua, Tuomas Holopainen, minkälaisia muistoja tästä musavideoprojektista?
2: Seela oli kyllä niin ihastuttava ihminen. Hän oli elämän ilon ja karisman ruumiillistuma. Ja enhän minä ollut häntä ennen sitä musiikkivideon kuvausta tavannut, mutta välittömästi teki vaikutuksen. Ja sitten ainoastaan yhden kerran tämän jälkeen hänet tapasin hotelli Helkan aulabaarissa. Ja silloinkin hän hyppäsi kaulaan ja sanoi, että ihana tavata taas. Ja kiitos vielä kuvauksesta, se oli niin hienoa. Että kyllä jäi niin positiivinen kuva henkilöstä. Kiitos Seela.
3: Ja kiitos Tuomas Holopainen.
1: Kiitos vierailusta.
2: Kiitos.
3: Ja onneksi olkoon Nightwish 30.
2: Kiitoksia siitäkin.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tämä on Radio Rock. Kuinka muutenkaan?
2: Menemme noin neljännes vuosisadan taakse sen aikuisiin taikoihin ja IT-kuplaan.
1: Joo, ja sen puhkeamisen jälkeen se aika on TJ Group, joka oli, tuli, näki, voitti ja lopulta mureni. Ja niin kuin monet IT-kuplan yritykset, kun se ilma lähtee palkeista, niin syyllisten etsiminen alkaa. Ja nyt ne ihmiset, jotka sijoittivat TJ-gruppia, niitä oli paljon, niin havaitsivat virheen Matrixissa. Ja siinä esitteessä olikin peukaloutuja lukuja, eli se osakeantiesite muun muassa, siis missä niitä ilmoitettiin, että mikä tämä yhtiön tila on, niin ne oli kaunisteltu.
2: Tuommoisia pikkuvikoja väittivät, että yhtiö on hyvinkin voitollinen, mutta se olikin raskaasti tappiollinen, mutta
1: se on näkemysasia siis.
2: Niin, se on näkemysasia, ja jos luku on kuitenkin itseisarvoltaan suuri, niin kuin matematiikan kielellä voitaisiin puhua, eli otetaan tämmöiset inhottavat etumerkit pois. Niin.
1: Joo, tämä approksimoi niin. Voittoa. Tämä on likiarvoltaan suunnilleen voittoa, vaikka se näyttää tappiolta. Okei, siis Jyrki Salminen, Tuomo Tillman, josta jälkimmäisen kanssa olin, en TJ Groupin aikaan, mutta sitten sanotaan 2003, 2004, 2005 jotain tällaista, niin jonkun verran istuin jotain mööttiä ja oli yksi hanke, mihin kuului muitakin ihmisiä ja näin poispäin. Niin heillä oli aivan helvetin hienot toimistot tuossa Pohjois-Esplanadilla, tyylin 6 metriä korkeat huoneet, riittääkö edes? Tällainen oikein niin kuin majesteetillinen, sellainen, tietysti tuut puulattiat, valkoiset huoneet ja molemmilla jätkillä sellainen työhuone, mikä on niin kuin 4-henkisen perheen asunnon koko.
2: Okei, ymmärrän. Täytyy kansainvälisillä ihmisillä olla.
1: Juu.
2: Ja kunnolla Lebensraumia.
1: Saat olla esimerkiksi, että joku sellainen niin kuin Rembrandt kokoluokan öljyvärimaalaus saattoi roikkua molempien toimistojen seinillä, eli tällainen niin kuin 5 metriä × 4 metriä pikku yövartio, tai jotain vastaavaa.
2: Jyrki Salminen toimi TJ Groupin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtaja mainittu Tuomo Tillman. Molemmat ottivat 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksen törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja 3 arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta, mutta tekevälle hän sattuu, niin kuin tiedetään.
1: No niin. Ja tuota, siinä sitten kyllä vissiin meni ne toimistot ja mitä siinä sitten oli, koska sitä käytiin tietysti vuosia sitä keissiä ja sitten korkein oikeus lopulta lähetti. Sen verran pitää vaan sanoa, niin kuin monta kertaa näissä jutuissa on, itse hahmot, niin et sä sitä päälle päin mitenkään näe, että niin kuin kovin mukavia heppuja. Mm. Että ei tule sellainen fiilis, että onko tässä esitteessä jotain vikaa, niin että niin kuin
2: joo, ei helposti. Tämä prosessihan oli pitkä. Nämä kohutut osakekaupat tehtiin vuonna 2000 ja lopulta korkein oikeus vuonna 2009 antoi sitten lopullisen tuomionsa. Ja näiden vankeusrangaistuksen lisäksi molemmat herrat joutuivat maksamaan tai tuomittiin menetettäväksi rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä vajat 8 miljoonaa euroa.
1: Kyllä, ja siellä oli takavarikkoja ja mitä kaikkea oli. Mutta sen sanon, että tuommoinen niin kuin 2 jätkän toimisto, missä sitten oli yksi kuvankaunis asioidenhoitaja, joka otti vastaan vieraat monella eri kielellä ja johdatti ja kysyi, minkälaista erikoiskahvia haluatte, kun istutte ja odotatte, että Tuomo on valmiina ja muuta. Niin kuin, ja edelleenkin mä sanon siis, mulla ei henkilökohtaisesti paha sanaa mistään, mutta kyllä siinä oli sellaista maailmanluokan tyyliä. Niin kuin siinä touhussa, että jos 2 jätkällä on niin kuin tuollainen, sanotaan 500 neliötä niin kuin 2 jätkän toimistolle, niin se koko katto kerros heillä siellä.
2: Joo.
1: Ja näkymä aukeaa kuin Pariisissa siihen Esplanadin puistoon.
2: Aika erilainen toimisto kuin olympiavoittaja Paavo Nurmella, joka pyöritti omia liiketoimia, jotka olivat siis isoja. Hänhän rakennutti kerrostaloja ja mitä kaikkea tekikään. Niin hän pyöritti tätä kaikkea oman vaateliikkeensä takahuoneessa. Siellä hänellä oli toimisto tuossa Helsingin Mikonkadulla.
1: Näin se käy. Mm.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.

0: tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule ilon.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus. Let's
8: go! Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Tuli tuossa mieleen pari mutkan kautta. Puhuttiin kaikenlaista, mutta mä oon kirjoittanut ylös, Harri, Lady Boyt.
2: Niin, en tiedä oikein, mistä tämä juttu lähti liikkeelle, mutta Lady Boy, tämä minun kokemusmaailmastani puuttuu. En ole ollut sillä lailla yhdenkään Lady Boyn kanssa.
1: Joo, sä eilen tuossa pidettiin palaveria ohjelman jälkeen, niin ilmoitit, että leidaria pitäisi saada.
2: Hautaan en mene ennen kuin leidari on kokeiltu. Vielä on tavoitetta elämässä.
1: Okei, mä pidän tavasta, jolla ajattelen. Mm. Mikä, pitäisikö se sitten olla ihan niin kuin sitä niin sanotusti original-osastoa, eli sinne Taimaan sannoille pitäisi päästä vai?
2: Niin kai sitten. Mä myöskin yhdistän Ladyboyt tämmöiseen Taimaan lomailuun, mutta on kai niitä nyt muuallakin. Eikä se nyt pelkästään mikä niinku Taimaan yksinoikeus.
1: Ei olekaan, mutta siellä niiltä saa turpaansa.
2: Ai jaa.
1: Siis ainakin jos soittaa suutansa tai käyttäytyy jotenkin epäkohteliasti. Näin olen ymmärtänyt. Mä oon itse käynyt Taimaassa samasta kerran elämässäni ja silloin leidarit jäi sivusuun, mutta mä oon ymmärtänyt, että tällaiset, tiedätkö kun on tämä ihmisryhmä, joka rupeaa vänkäämään, kun ne ottaa muutaman gin tonikin.
2: Joo, tiedän.
1: Niin se voi käydä huonosti, jos siellä alat leidarilta nimittäin lähtee niin kun se korkokenka aika korkealle sun päähän.
2: Mutta millä tavalla tämä leidari sitten bokataan?
1: Älä multa kysy. Mistä minä voisin tietää, Harri?
2: Mä en ole ikinä Taimaassa käynyt.
1: Joo.
2: Ja täytyy tunnustaa, että olen kyllä suunnitellut matkaa Taimaahan, mutta vähän toisenlaisesta syystä voin joskus palata siihen, jos tämä mun
1: surhanke...
2: No jää, tämä nyt saattaa olla vähän semmoisia, mutta katsotaan nyt. Voi olla, että tämä ei suuntaakaan Taimaahan. Mutta jos suuntaa, niin kyllä mä pari päivää vähän semmoista aikaeron tasoittelua siellä aion ottaa ja tutustua pitää tähän maailmaan, mikä minua aidosti kiehtoo.
1: Mikä siinä sitä kiehtoo?
2: En mä tiedä, mikä siinä on, mutta kyllä se vaan ihmisen täytyy kerran elämässä Lady Boy kokea. Ne on niin nättejä.
1: Otetaan Foo Fighters väliin.
2: Paljastinko juuri suuren fetissini?
1: Haluan hieman lisää perusteita.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit. Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Paljon tulee nyt viestejä aiheesta Lady Boy.
2: Hienoa. Me siis jos juuri tuli taajuudelle, sanotaan sen verran, että Harri kertoi eilisessä tapaamisessamme tai suunnittelupalaverissa, että häntä kiinnostaa nämä leidarit.
1: Kyllä, ja se on kokemusmaailmastani vielä, joo, vielä sellainen, että en voi laittaa rastia seinää koettu.
2: Niin, no en minäkään, mutta sitten tämä on hämmentävää, että ne kiinnostelee, koska nehän on siis tätit ja sedät vähän silleen niin kuin epämääräisesti, tai siis niin kuin, että kukaan ei ota selvää.
1: Mm. Ja sehän tästä tekee juuri kiehtovan.
2: Okei, selvä. Mielenkiintoista. Mitä viestiä sieltä tulee?
1: Eräs kuuntelijamme kertoo, että hänen kaverinsa on käynyt Perussa ja sielläkin on ladyboy-tyyppejä, ettei tarvitse välttämättä faikkuihin lähteä.
2: Minkälainen hintataso siellä on, että saako sen edullisemmin?
1: Siitä ei ole mainintaa. Joo. Kun toi Peruki on nyt kiusallisen kaukana, no ja kaiken lisäksi Thaimaahan on Suomesta nyt varmaan paljon yksinkertaisempi matkustaakin.
2: Näin on. Ja siis siellähän voi käydä se lento-onnettomuus, että joudut syömään niitä muita ihmisiä sitten, jos Perussa
1: just konekäässä. Näin. Ja kun ei yhtään tiedä, ketä siinä koneessa on.
2: Jos varsinkin se ladyboyta, koska mä en kyllä usko, että leidari on se eka, jota syödään, koska ne on, siis niillä on maine. Tiedän tällaisia henkilöitä, jotka ovat Thaimaassa saaneet turpaansa, joka mun mielestä se on niinku rastiseinää, että sä saat leidarilta turpaas, koska käyttänyt niin asiattomasti.
1: Okei.
2: Okay. Ja mä en sano, että niinku, kyllä ihminen tyhmä voi olla, mutta kuinka vitun tyhmä pitää olla, niin se on asia erikseen.
1: Eräs kuuntelija kertoo, että Porin murteen käyttäminen Thaimaassa Ladyboyn seurassa, se on varma keino saada turpaansa. Tuo noin, niin.
2: Eikö se niin kuin on muutenkin? Varmaankin.
1: Kaikkialla muualla paitsi Porissa. Joo, kyllä totta. Tuo noin, niin kato. Oletko sä vielä elossa?
2: Metallica, Wherever I May Roam ja Himin Gone with the Sin.
1: Mä saan kuvitella, kun joku porilainen on tosiaan pattajalla ja avaa keskustelun Ladyboyn kanssa. Sä olet vielä elossa. Tuo noin, niin.
2: Joo, tota. Voidaan ehkä vielä. Katsotaan, jos tuo noin niin on tullut jotain viesti.
1: Terveisiä rakkaille porilaisille.
2: Porin murre ja Satakunnan murre.
1: Mä tykkään.
2: Se on aivan jäätävä hienon kuulosta.
1: Joo, mä
2: Ite se teki aina vaikutuksen, jos joku puhuu Poria.
1: Tavan takaa minä katselen Yle Areenasta tätä 100 vuoden talo-dokumenttia, jossa on Timpuri Dale. Joka vääntää sellaista porimurretta, että se on musiikkia, se on musiikkia, joo.
2: All right, soitetaan noin pari biisiä, mitä tuossa tuli mainittua, ja sitten tänään Blind Channel on yhtye, joka on lokakuun etkoilla. Tarkoittaa sitä, jos haluat Blind Channelin keikalle, se keikka on lokakuussa, niin sun pitäisi pongata Blind Channel soimasta Radio Rockilla.
1: Ja soittaa meille 01080121.
2: Sitten kun se soi, niin soita ja 2 lippua lähtee sulle, jos sä olet se, kenelle vastataan.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
10: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana olevi.

0: Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Timo Jutila, suomalainen suuri jääkiekkolegenda. Aavistuksenkin vanhemmat ihmiset muistavat kevään 1995 ja Jutilan tuuletukset joukkueen kapteenina, kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa.
2: Ja sitten kun Suomi voitti toisen maailmanmestaruutensa, niin Timo Jutila halusi mennä eteenpäin TV-haastattelussa, ja se on oikeastaan ehkä tolle

0: sukupolvelle tutumpi juttu. Mennään eteenpäin.
1: Niin, oliko se se kerta, kun hänellä oli tämä nilkkatulehdus ja hän ei päässyt sinne sitten esiintymislavalle Helsingin kauppatorille.
0: Mä en muistanut, siinä oli tuollainen lääketieteellinen.
1: Joku tällaisia, mutta Timo Jutila pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Tästä asiasta tiedotettiin eilen. Itse Kalervo Kummola, Tampereen vahva mies, valtuuston puheenjohtaja, suomalaisen jääkiekon todellinen grand old man. Hän henkilökohtaisesti oli Jutilaa ehdolle pyytänyt, kun Kummola ei itse aio ehdolle asettua, niin täytyyhän siellä nyt joku jääkiekkoedustajakin olla.
0: No sieltä Tampereelta tai Pirkanmaalta, niin siellähän on kaksi ministeriäkin tällä hetkellä, kun istuu hallituksessa. Eli nyt kokoomuksen Pirkanmaalta läpimenneitä, jos kerrataan ne, kenen kanssa Timo todennäköisesti joutuu painimaan.
1: Anna-Kaisa Ikonen, hänkin toiminut Tampereen pormestarina, erittäin suosittu
0: kunta- ja alueministeri.
1: Kyllä, erittäin suosittu hahmo Tampereen politiikassa. Todennäköinen ääniharva siellä. Aleksi Jäntti, hän on kansanedustaja kokoomuksesta. Arto Satonen, Sofia Vikman, hetkinen, kenet minä tästä nyt sitten jätin välistä pois. Pauli Kiuru, Valkeakosken niin. Suuri mies.
0: Triathlonisti. Joo, ja Satonenkin tuossa, minkä mainitsit, niin työministerinä ollut, niin joo, tuossa nyt niinku Jutilla, niin pitäisi jotenkin uida tähän nyt sitten, ketä tuosta jää pois, koska tuskin tässä nyt sellaista jytkyä tulee, että paikkamäärä lisääntyy.
1: No ei varmaan, ei. Tampereella näyttäisi olevan 6 tai Pirkanmaalla 6 kokoomuksen kansanedustaja. Tuskin tuo määrä tuosta ainakaan lisääntyy, jos viimeaikaisia kannatuslukemia on uskominen. Mutta se mua harmittaa Jutilan puolesta, että saman tien, kun mehän kerroimme tästä noin tunti sitten, että suuri suomalainen jääkiekkouutinen kuultiin eilen, niin heti tuli viestiä meidänkin WhatsAppiin, että voisiko sinne valita jotain ammattilaisia eikä vaan mitään julkiksia. Siis come on, Timo Jutila, hänhän on menestynyt yrittäjä. Mm-hmm. Siis hänhän on tehnyt erittäin hyvää tiliä tällä.
0: Mutta ei se kokoomuksessa tarkoita mitään.
1: Niin, no siihen en ota kantaa, mutta musta se on niinku aika ilkeä puhetta Timo Jutilaa ja hänen persoonansa kohtaan väittää, että hän olisi vain joku pelkkä jääkiekkoilija kautta julkkis. Hän on tehnyt erittäin menestyvää yrittäjäuraa tässä viime vuosina.
0: No joo,
1: vaurastunut
0: niin,
1: sillä.
0: Niin se on, mutta tiedät sä, sitten kun media räppänä sitä tuijottelee toista ihmistä, niin eihän sitä nyt osaa tuollaista ehkä ajatella, vaan Timo on vaan se oikotie.
1: Plus, että mielestäni tässä on nyt semmoinen homma, että kansa päättää. Ei niin kuin siis jos...
0: Se on tässä vähän niin kuin ideana.
1: Niin, ehdolle voi asettua ja kansa sitten päättää, että minkä tyyppinen ehdokas on kyseessä.
0: Joo, ja sitten julkisehdokas.
1: Mikä helvetti?
0: Siis kun aikanaan katsoo vanha kollegani Jyrkistä, Molli Olli, päätti lähteä ehdolle johonkin niihin vaaleihin, niin hän sitten ihmetteli tätä, kun häntä sanottiin julkisehdokkaaksi, että mikä julkisehdokas, että onhan Sauli Niinistökin julkisuudesta tuttu, että hänkin on nyt sitten julkisehdokas.
1: Joo, mutta ylipäätään tämä, että kuka on sitten kelvollinen ehdokkaaksi, jos kerran vaaditaan, että jotain ammattilaisia täytyy saada politiikkaa, niin kuka on silloin kelvollinen?
0: No silloin pitäisi olla virkamieshallitus. Silloinhan pitäisi koko hallitus muodostaa, ei niistä kansanedustajista, vaan sinne pitäisi ottaa kaiken maailman alivaltiosihteeriä istumaan.
1: Sä oot ihan oikeassa. Kyllä maailma oli silloin parempi, kun meillä oli Martti Miettusen virkamieshallitus. Mä tykkäsin siitä ajasta.
0: Oliko se Kekosen
1: aikoja? No ne oli näitä 70-luvun taikoja, en ollut kauhean tietoinen, mutta näin jälkikäteen, niin Martti Miettusen ja Keijo Liinamaan virkamieshallitukset, niin silloin kaikki on ollut hyvin, koska meillä on ollut ammattilaiset ministereinä.
0: No silloin joku astui Kekkosen varpaalle saunassa ja Kekonen päätti, että tämä peli ei vetele, tarvitaan minun asettamani virkamieshallitus, joka hoitaa homman niin kuin minä sanon täältä saunan lauteelta.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu ilon.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
0: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Aamuvieraamme on paikalla täällä. Ensinnäkin Jussi Heikelä, Harri Moisio, kello 10 saakka. Ja nyt vieraana kolminkertainen olympiavoittaja, moninkertainen arvokisamitalisti. Samppa Lajunen, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mies, joka soittaa myös kitaraa ja ennen kaikkea ilmakitaraa, niin kuin me penkkiurheilijat muistamme.
2: Kyllä.
1: Vieläkö ilmakitara taittuu?
2: No totta kai.
3: Hei Samppa Lajunen, sä oot mielenkiintoinen hahmo. Olet vuollut kultaa Salt Lake Cityssä 3 kappaletta. Ne, jotka telkkarista sitä silloin katsovat, muistavat loppusuoran muun muassa yhdestä yhdistetyn kisasta, missä tulit luistelemalla maaliin Suomi-lippu hulmuten käsissä. Ja sen jälkeen sun seuraaminen on ollut mielenkiintoista, koska kaikki, mihin olet koskenut, tuntui muuttuvan siksi samaksi kullaksi. Eli sä oot ollut niin kuin poikkeuksellisen menestynyt sijoittaja ja tuntuu, että sinä olet sellainen ihminen, joka rahan kanssa on osannut tehdä.
2: Niin, ehkä se siltä tuntuu ja onnistumisia on tullut, mutta ei ihan kaikkea nyt ei ole mennyt niin kuin Strömsössä, että kyllä epäonnistumisiakin mahtuu joukkoon.
1: Sä aloitit sijoittamisen, jos nyt oikein ymmärsin, niin tyyliin 18-vuotiaana. 19-vuotiaana viimeistään. Mikä oli ensimmäinen? Oliko se todellakin Helsingin puhelinyhdistyksen muinainen? No, mistä silloin puhuttiin? Nehän ei ollut olleet osakkeita, vaan enemmänkin jotain valtakirjoja.
2: Kyllä varmaan ensimmäiset sijoitukset oli ihan pörssistä noita suomalaisia pörssiyhtiöitä, joita ostin. Ja sitten joskus Kuopiossa muistan, kun oltiin yhdistetty maajoukkueen kanssa kesäleirillä, niin meillä oli vähän tylsää. Ja sitten me laitettiin lehteen ilmoitus, ja, että ostetaan näitä Kuopion puhelinyhdistyksen osuustodistuksia. Ja sitten alkoi tulla soittoja, ja sitten niitä kauppoja tehtiin siellä leirin aikana. Myöhemmin tuli sitten tämä Helsingin puhelinyhdistys.
1: Niin mä muistelin jo tässä kirjassakin, on, että todellakin, että ehdit vielä tähän jakoon mukaan.
2: Kyllä.
3: Okei, se mikä nyt on viime vuosina susta uutisoitu on tämä Hotelli Maria-hanke. Helsingin Kruununhaassa todella upea, itse asiassa siinä on muutama erillinen talo, erillinen kiinteistö, josta teitte 5 tähden luksushotellin. Kävelin sen jossain vaiheessa läpi ja kävin ottamassa drinkin teidän baarissa. Se oli oikeasti maailmanluokan toteutus, minkä sinne saitte aikaan.
2: Minkä drinkin otit?
3: Hitto kun muistaisi, varmaan Lady Boyn.
1: Oliko se sellainen?
3: En mä muista, mutta me ollaan puhuttu tänä aamuna niistä, niin ehkä sen. Mutta siis se täytyy sanoa, että sen jälkeen kun sitä alettiin uutisoimaan, että siinä Marjassa alkoi mennä taloudellisesti asiat vituiksi, niin haluatko itse avata, miten se sun mielestä meni?
2: No joo, siinä monien vaiheiden jälkeen päädyttiin siihen, että lähdetään tekemään kansainvälisen tason luksushotellia, koska sellaisia ei meidän tutkimuksien mukaan Suomessa aikaisemmin ollut, ja sitten tässä ala kuitenkin oli kasvava, ja sitten kaikissa muissa Pohjoismaissa niin sellaiset jo on, mutta sitten tuntuu, että Suomessa on semmoinen musta aukko.
3: Saanko
2: niin
3: tähän väliin kysyä, että eikö se camp täytä teidän mielestänne vaatimuksia siihen?
2: No sehän on kaikin puolin hieno hotelli ja itsekin on siellä muutaman kerran viihtynyt kyllä oikein hyvin, mutta sitten jos puhutaan kansainvälisestä luksuksesta, niin se on vielä eri asia. Ja se nimenomaan tässä yksi haaste on, että kun Suomessa on hyvin vähän ollut niin kuin tämän alan tuotteita, että täällä vähän on ymmärrystä siitä, että mitä kansainvälinen luksus ylipäätänsäkään tarkoittaa.
1: Ilmaisu ultraluksus liitettiin Hotel Mariaan. Mistä tämä ultraluksus-ilmaisu tuli? Oliko se sinun kynästä vai oliko se median keksimä?
2: No, se taisi alun perin lähteä siitä, että meidän hotellin johtaja halusi niin kuin erottaa ehkä tämmöisen suomalaisen luksuksen niin kuin siitä, mitä me ollaan tekemässä. Se alkoi käyttämään sanaa ultraluksusta ja mä tavallaan tartuin siihen, että se jollain tavalla niin kuin yksi sana niin erottaa sen tuotteen, mitä ollaan tekemässä, kaikesta siitä, mitä jo on. Ja

0: tietysti Suomi, missä niin vaatimattomuus kaunistaa ja nöyryys on hyvä, niin ei ehkä sanana toiminut.
1: Viime viikolla ilmestyi kirja Kriittinen piste, se on Janne Villan ja sinun itsesi kirjoittama. Se, mitä en tiennyt, eikä varmaan moni muukaan ennen kuin kirjan luin, niin tehän haitte monennäköisiä yhteistyökumppaneita ja oli hyvin lähellä, että Four Seasons-ketju, joka todellakin tunnetaan luksusluokka majoitusliikkeestään, olisi lähtenyt yhteistyökumppaniksi, mutta mihin tämä hanke kaatui?
0: No joo, ne tosiaankin saatiin tänne Suomeen ja kävi hankkeen läpi ja totesivat, että heidän kaikki kriteerinsä täyttyy tässä hankkeessa, kun kaikki paperit ja suunnitelmat oli käyty läpi. Mutta sitten niin kuin kysymys on loppujen lopuksi aina kokonaisharkinnasta, että minkälaiseen kuvioon lähtee mukaan ja siinä myös ne kaupalliset ehdot ja muut vaikuttaa. Ja totesimme, että tämä on niin kuin liian raskas kuvio sitten kiinteistöomistajalle ja päädyttiin vähän kevyempään malliin.
2: Sampa Lajunen, me soitetaan yksi kappale tähän väliin. Sitten haluaisin keskustella kanssasi siitä, että ulkomuistista kesällä 2020, kun COVID oli ollut jo muutaman kuukauden, me oltiin koettu ympäri maailmaa näitä sulkuja ja ihmiset oli zoomeissa ja tuntuu, että kaikki on neljän seinän sisällä, niin sen jälkeen, kun ehkä tuntui osasta, että maailma on muuttumassa pysyvästi, niin te päätitte kesällä painaa kaasua tämän Marja-hankkeen kanssa. Ja tästä olisi mielenkiintoista puhua kohta lisää.
0: Joo.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Korporaatio täällä, Radio Rockilla, Heikele ja Moisio. Sekä sitten Samppa Lajunen, aamun vieras, joka on julkaissut kirjan Kriittinen piste. Harri on se jo lukenutkin. Ja jäätiin siihen. Paljon on puhuttu viime vuosina Maria Hotellista, joka meni vatta ylöspäin, niin kuin sanotaan. Mm-hmm. Se vaikutti suuruudenhullulta hankkeelta, Samppa, mihin lähditte. Ja kesäkuussa vuonna 2020 päätitte, että lähdetään tekemään näistä vanhoista kiinteistöistä tällaista ultraluksushotellia. Se tuntui mun mielestä hullulta, jos mä ihan suoraan sanon, kun sitä lehdestä luin, koska koko maailman bisnesmatkailu oli siirtynyt Zoomiin, ja mun käsittääkseni bisnesmatkaajat ovat aika oleellisessa osassa tässä, kun tehdään tämän tason hotelleja.
2: No, se ehkä voi näin ollakin, mutta sitten myös vapaa-ajan matkustajat on vielä isommassa roolissa, että yleensä bisnesmatkoilla etsitään niin kuin kohtuuhintaista, kun taas sitten vapaa-ajan matkustuksesta, jos sulla on rahaa, niin sä haluat ostaa itsellesi elämyksiä, että enemmän toi luksus on niin kuin vapaa-aika matkustusvetosta.
3: Ja teillä oli nimenomaan siis kohderyhmänä ihmiset, jotka tulevat viettämään Helsinkiin vapaa-aikaa.
2: Kyllä.
1: Ja vaikka maailma tuntui silloin, että se on kiinni, ja niinhän se olikin, se oli aika epäselvä pari vuotta kaikkenensa kaikille,

0: Niin miten te uskallisitte lähteä tähän? Mä itse mietin, kun luin lehteä, mä ajattelin, että olette saanut tämän niin halvalla neliöhinnalla nämä kaikki vanhat kiinteistöt, että olette laskenut, että tähän kannattaa lähteä.
1: No, kyllä se lähtee siitä, että tutkitaan ne kiinteistöt, että mihin ne taipuu parhaiten ja mitkä ne vaihtoehdot on. Sitten toinen on sitten se, että katsotaan näitä talouden megatrendejä ja mikä muualla toimii ja mikä voisi olla se kilpailukenttä, mihin kannattaa täällä Suomessa lähteä. Niin tavallaan siitä tutkinnasta se lähti liikenteeseen ja sitten tavallaan kun tuotteessa ei sinänsä ollut mitään uutta, että samanlaiset niin kuin tuotteet löytyi tietysti erilaisissa kiinteistöissä, niin Tukholmasta, Oslosta, Kööpenhaminasta, jotka menestyi oikein hyvin, niin ajattelin, että eikä tämä Suomi nyt, vaikka tämä monesti takana tulee asioissa, niin kuitenkaan niin paljon takana tulisi, etteikö tännekin yksi upea hotelli voisi mahtua.
2: Kirjassa käy ilmi, että kotimainen lehdistö, ennen kaikkea Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Ilta-Sanomat, olivat, miten mä nyt sanoisin, vastarannan kiiskejä koko ajan tässä hankkeessa. Ja myönnän kyllä, että tässäkin lähetyksessä olen siteerannut tätä Helsingin Sanomien juttua, jossa puhuttiin muovikukista ja arveltiin, että onko tämä nyt kaiken arvoista. Onko jäänyt mediaa kohtaan katkeruutta?
1: No kyllähän se ihan totta on, että mediallakin oma osuutensa siinä on, että tämä talousyhtälö ei niin kuin kantanut, mutta totuus kuitenkin on se, että myös tässä projektin aikana niin paljon päällekkäisiä riskejä realisoitui. Tuli vaikka mitä, siis tämä korona, sitten nousi rakennuskustannukset, sitten nousi korot ja kuka ei tehnyt sijoituksia kiinteistöihin. Sitten kun hotelli avattiin, niin markkina oli täysin niin kuin pimeä, että se ei toiminut, että media niin kuin teki tavallaan niistä ongelmista ja haasteista, mitä oli sellaisia, että mitkä ehkä normaalisti olisi saanut ratkaistua, mutta sitten me ei enää niin kuin päästy niiden yli ja lopputulos oli sitten takana oleva rahaston konkurssi. Toi on hyvä kysymys, jääkö katkeruutta, ja mä niin kuin ajattelen, että mun jo ihan itseni takiakin on hyvä aktiivisesti pyrkiä siihen, että ei katso taaksepäin eikä jää siihen katkeruuteen, koska mä haluan katsoa eteenpäin ja niin kuin rakentaa uutta.
2: Olenko ymmärtänyt, Samppa Leijonen, oikein, että menetit itse noin 1 000 000 euroa tässä hankkeessa rahaa, mutta vielä kovempi paikka sinulle on ollut se, että myös sijoittajat, jotka ovat uskoneet sinuun ja tähän hankkeeseen, ovat rahoja menettäneet?
1: Joo, se pitää paikkaansa. Toki itse on menettänyt paljon rahaa, mutta toki ajattelen, että mulla on myös ollut varaa se menettää, vaikka se on mulle iso raha, niin mä en ole kuitenkaan itse lainalla sijoittanut, jolloin niin kuin se mitä menetin, niin sen pystyy menettämään, mutta tietysti tässä liiketoiminnassa, mikä mun työtä on, eli mä tavallaan vastaan sijoittajien rahoista, jotka ovat sijoittaneet rahastoihin, niin tavoitteena on tehdä sijoittajille tuottoa. Ja jos siinä epäonnistuu ja sitten yksi sijoitus niin menee nurin, niin sehän se tuntuu kaikista pahimmalta, koska jokainen sijoittaja on tehnyt paljon töitä omien rahojensa eteen ja se on aina luottamuksen osoitus, jos antaa rahaa hoidettavaksi. Ja sitten jos siinä epäonnistuu, niin sehän on niin kuin kaikista pahin asia.
0: Nämä rahastot, eli Samla Kapitaalin hallinnoimat rahastot, Samla on siis sinun yrityksesi, niin täällä on näitä rahastoja Samla Hotels, joka sijoittaa siis hotelleihin, aika check tähän kohtaan. Sitten oli Samla Toimitilat ja Samla Asunnot. Ja nyt lehdestä luin, mä en tiedä onko tämä nyt sitten Kaunamedian kertomaan vääristeltyä asiaa, mutta se, mikä nosti kulmakarvoja, on se, että tässä esimerkiksi näitä Samla Asunto- tai Samla Toimitilat rahoja jouduttiin käyttämään, kun ikään kuin kattilan pohja näkyi koko ajan. Ja silloin mä voisin kuvitella, että ne, jotka on sijoittanut tähän sun asuntofundiin, niin on silleen, että mitä helvettiin, Samppa, että ei me olla haluttu lähteä tähän sun hotellihankkeeseen, että me otettiin tähän asuntofundiin nimenomaan.
1: Joo, ja siinä just näkyy se, että ei niin kuin kerrottu koko sitä taustaa, että kerrotaan se, että miltä se niin kuin näyttää tai halutaan näyttävän. Esimerkiksi kertomatta jätettiin se, että alun perin Samla-asuntojen asunnot oli alkuperäinen omistaja ja sen tarkoituksena oli rakentaa sinne asuntoja. Valitettavasti se suunnitelma ei toiminut ja päädyttiin siihen, että asuntohankkeesta kannattaa luopua ja tähän kohteeseen kannattaa tehdä hotelli. Sitten perustettiin Samla Hotels-rahasto, joka sitten tavallaan oli

0: oikea koti sille hankkeelle. Ja tietysti nämä alkuperäiset omistajat jäivät siihen sitten ikään kuin sijoittajina mukaan. Niin tämä jätettiin kertomatta, tämä tausta.
1: Just näin, okei. Okay. Mm. Hei, jos sallit, soitetaan yksi Sabaton biisi vielä ja jatketaan kohta. Sampa Lajunen on täällä, hän on kolminkertainen olympiavoittaja. Useita kertoja voittanut muissakin arvokisoissa mitalleja.
2: Kaikkien aikojen nuorin yhdistetyn maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haavistuksesta.

0: haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Samppa Lajunen täällä edelleenkin vieraana. Kolminkertainen olympiavoittaja, maailmankapin voittaja, moninkertainen arvokisamitalisti, mitä kaikkea. Mies, joka lopetti urheilun siellä kiistattomalla huipulla 24-vuotiaana. Tuliko sen jälkeisenä vuosina missään vaiheessa mieleen, että pitäisi tämmöinen comeback tehdä? Hannu Manninenhan sellaisen, eli yhdistetyn kollegasi, hänhän sellaisen tekikin.
2: Pari vuotta lopettamisen jälkeen meni hyppäämään Jyväskylään ja hyppäsin ehkä joitain elämäni parhaimpia hyppyjä pitkän tauon jälkeen. Ja silloin kävi mielessä, että hei, että jos tämä on näin helppoa, niin pitäisikö mun tehdä comeback?
3: Ja mitä et kuitenkaan tehnyt?
2: En. Tein viisaan valinnan, enkä lähtenyt takaisin.
1: Okei.
3: Hei, Leijonan henki on kappale, jonka toit mukanasi, kuten tämän uuden kirjan Samppa Lajunen kriittinen piste. Jos rakas kuulija missasit tämän haastattelun alun, niin olemme keskustelleet tässä muun muassa Hotelli Marja-hankkeesta, joka on ollut paljon esillä. Ja se on ollut tietynlainen jumalterannan nousu ja tuho tyyppinen tarina. Mitäs meidän pitää tietää, kun ollaan pätkä tätä Leijonan henki-kappaletta, niin mitä tästä haluat sanoa?
2: No, joskus tuolla autolla ajellessa, niin kun musa on ollut rakas harrastus pienestä pitäen, niin sit jotenkin, jos on tylsää, niin sitten luovuus pääsee vallolle ja lähtee melodioita pyöri päässä, niin toi oli sellainen niin kuin sävellys, jonka sitten laitoin ylös ja lähetin kaverille ja sitten vuosien päästä sain yllätyksenä sen valmiina biisinä, niin kaverit oli äänittänyt sen studiossa valmiiksi biisiksi. Nyt sitten kun sitä kappaletta kuuntelen näiden viimeisten vuosien jälkeen, niin jotenkin todella hyvin osuu sanotukset ja tunnelmat niihin vaiheisiin, mitä mä oon itse saanut elää, niin siinä ehkä se tausta.

0: Näin Samppa Lajusen Leijonan henki -kappale. Siinä se soi ja siinä niitä lyriikoita. Onko tämä nimenomaan niistä tunnelmista, mikä tämä mediapyöritys on aiheuttanut viimeisten Maria Hotellin juttujen osalta?
1: No mä en ole tehnyt noita sanotuksia, että siinä on eri sanottaja ja hän on tehnyt ne sitten omista lähtökohdistaan, mutta se on jännä, kun kuuntelee vaan tätä biisiä, niin mun on helppo samaistua näiden sanotusten kautta just vaikka siihen, että miten niin kuin tässä maassa niin kuin ei välttämättä tyhmä pärjää ja helposti käy niin, että heikot syödään ja se on se pelin henki tässä niin kuin mediankin kanssa.
2: Kirjassa siteraat parinkin otteeseen Edu Kettusen kappaletta Luusereiden kuningas. Sit kun se sankaruus on käytetty ihan kokonaan, ne tekee siitä luusereiden kuninkaan. Ne kruunaa uuden luusereiden kuninkaan. Et kai nyt sentään koskaan ole kokenut olleesi luusereiden kuningas.
1: No kyllä mä nyt sanoisin, että toi laulun sanat niin kuin kosketti hyvin paljonkin tilanteessa, jossa kuitenkin on niin kuin menettänyt ikään kuin kaiken ja sitten käynyt niin kuin läpi tuollaisen mediamyllyn, missä niin kuin sitten ei pelkästään uutisoida neutraalisti konkurssista, vaan sitten koitetaan löytää syyllistä tai sitä, että olisi tehnyt jotain väärin ja sitten mennään myös hyvin henkilökohtaisiinkin asioihin, niin kyllä siinä helposti siltä alkaa tuntumaan.
0: Tämä on mediassa sinne niin kuin henki, tai sanotaan näin, että tuossa ei ole mitään henkilökohtaista, koska se mitä mun näkemyksen mukaan lehtitalot tai mediatalot rakastaa tehdä, on että ne rakastaa nostaa sankareita jalustalle. 3 kertaa Salt Lake Citystä olympiakultaa aivan niin kuin, ja pelkkää voittosuitsutusta. Eikö niin, 20 vuotta jäätävää sijoitustoimintaa, meidän kultapoika tulee. Mutta vielä enemmän rakastaa sitä, että se kääntyykin sitten sinne tragedian puolelle ja sitten annetaan vauhtia selästä, koska se on, mä en tiedä, se tulee jostain Kreikan tarustoista tai näin, mutta se on meille niinku sisäänrakennettu mekanismi, missä ne toimittajat tiedostamatta haluaa tehdä sen näytöksen näin, että se kiinnostaa kaikkia, kun se vanha kultapoika palaa.
1: No, oot varmasti ihan oikeassa. Jotenkin rakennettu DNAhan.
0: Ja tarkoitan, että siinä ei välttämättä henkilökohtaista siinä mielessä, että vaikka itse se tuntuu siellä mankelin keskellä, että on ihan niin kuin, tämä on pelkkä ajojahtia, niin se on vaan sitä, että ne haluaa myydä sen jutun ja myydä sen otsikon ja miten se parhaiten myydään sillä lailla, että laitetaan kultapojan naama siihen ja sanotaan, että loser.
1: Juuri näin.
2: Mitä sulle tänä päivänä kuuluu?
1: Kiitos, hyvää. VR-junalla turvallisesti pääsin Jyväskylästä Helsinkiin ja yllätyin, että tuli jopa aikataulussa tuohon Helsingin päärautatieasemalle.
2: Mutta sulla on monennäköisiä hankkeita meneillään.
1: On joo kyllä, että työt niin kuin jatkuu, että yksi hanke meni konkurssiin, mutta 33 sijoituskohdetta tuolla on ja 3 muuta rahastoa, jota hoidetaan, niin sinänsä elämä jatkuu ja työt jatkuu.
2: Sen verran minä olen urheilumies, että en malta olla kysymättä, minkälaisin miettein olet seurannut keskustelua yhdistetyn hiihdon kansainvälisestä statuksesta. Vihdoinkin, kun suomalaiset ovat taas siellä menestyneet, niin nyt viedään sitten olympiastatus. Millä mielellä 3-kertainen yhdistetty olympiavoittaja tätä on seurannut?
1: No, mähän katson sitä jo vähän etäänpäin, että kun en ole lajin parissa juuri millään tavalla enää tänä päivänä, niin tietysti siihen liittyy se suru, että kun tämä on melkein niin kuin kansallislaji, meillä on pitkät perinteet ja Suomi on pärjännyt yhdistetyssä hyvin, niin kuin ikävää, että just se laji sitten lähtee pois. Sitten tietysti herää kysymys, että lähteekö se laji pois oikeista perusteista, että kun tähän liittyy myös nämä sukupuolijakaumat ja miten paljon sitten naisharrastajia yhdistetyssä on, eli ei juurikaan ole, niin tämmöiset tekijäthän siihen vaikuttaa myös. Mutta ei mulla siitä mitään isompia tunteita herää suuntaan tai toiseen, että maailma menee eteenpäin ja lajit kehittyy ja muuttuu aina ajan mukaan.
0: Okei. Sampala Ylinen, vielä viimeinen kysymys, sanotaan tähän saatesanoiksi, että tämä kirja Kriittinen piste Sampala Ylinen kannattaa tsekata. Täällä on kuvat mukana. Tämä on tietyllä tavalla sun elämänkerta tähän asti. Mutta viimeinen kysymys, tulevaisuus. Huolimatta Hotelli Marjasta, niin kuin itsekin sanoit, 33 erilaista sijoituskohdetta tässä vetämässä. Mitä toivot tulevaisuudelta?
1: No, varmaan jos miettii ympäristöä, niin moni asia Suomessa näyttää aika synkältä tällä hetkellä, ja tietysti itse katson sitä paljon myös niin kuin talousperspektiivistä. Luvuthan ei näytä hyvältä, mutta että mitä sitten itse pystyy tuomaan, niin siihen juttuun niin en osaa sanoa, mutta mä keskityn omiin juttuihin ja katson eteenpäin, ja tietysti toivon, että voisi tuoda kirjan kautta sitten rohkaisua ja iloa ja ajatuksia toisten elämään siitä, mitä mä oon saanut kokea, että mä oon tuohon paljon laittanut omasta elämästä ja toivon, että siitä on niin kuin ilo muille.
2: Kiinnostaako politiikka?
1: No politiikkaankin on monesti kysytty mukaan ja toistaiseksi vastaus on ollut ei. Se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin en tiedä.
2: Niin, tässähän on monta niin. kuukautta aikaa vielä lyödä eduskuntavaalien listoja.
1: Niin
2: mä mietin tämän tyyppistä.
1: Niin,
2: tämä oli vähän nyt sellainen, että ei sunkaan vaan.
1: No pistetään mietintä myös sen
2: mielenkiintoista. Nyt on mielenkiintoista.
0: Okei, katsotaan miten käy. Joka tapauksessa kävi miten vaan, niin käy hyvin. Samppa Lajunen, kiitos vierailusta ja tsemppiä kaikkeen jatkossa.
1: Joo, kiitos samoin.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka kekschoklaat.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
10: Niin auto.
9: Niin.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Oikein hyvää huomenta. Fly Dubai, lentoyhtiö, joka on tähän saakka ollut minulle aika lailla vieras. En muista tällaisesta koskaan kuulleeni, mutta nyt olen kuullut. Sen lento FZ1211 lähti Dubaista kohti Tel Avivia eilen. Koneessa oli 180 matkustajaa, ymmärtääkseni kaikki israelilaisia.
2: Paitsi perämies, joka oli Omanista. Ja hän rupesi puukottamaan kapteenia kesken lennon.
1: No tuohan on outoa.
2: No on. Ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan kone putosi minuutissa 5 kilometriä. Ja nyt niin tässä arvaillaan, että tämä on mahdollisesti terroriskun yritys, mutta perämiehen motiivi on vielä epäselvä. Mä itse uskon, että se johtuu siitä, että hän on ateisti. Se on se motiivi. Aha, se on se motiivi.
1: Joo. Mä en oikein noihin ateisteihin luota, mutta
2: ei niin, en mäkään.
1: Kerrankin heistä on jotain hyötyä.
2: Ai joo, se puukottaa.
1: Jos hän on ollut ateisti. Tai aivan tarkoitan, että tämä pelastaja, siis tämä pelastaja, nyt mä sekoitin asioita.
2: Ei, kun mä ajattelin, että se motiivi sille puukottajalle, kun se on omanilainen.
1: Joo.
2: Niin, että jos se on vaan huutanut sille eläköön universumia ja sitten se on alkanut puukottaa sitä.
1: Joo. Siis hän on tehnyt tämmöistä ateistien lähetystyötä, joka on lähtökohtaisesti hyvin vastenmielistä. Mieluummin otan ovelleni Jehovan todistajat kuin yhdenkään ateistin.
2: Joo. Lopeta nyt.
1: Mun pointti oli tässä siis se, että joku näistä matkustajistahan löytyi ihmisiä, jotka ovat lentotaitoisia. Osaavat lentää konetta, niin arvelin, että tarkoitit jompaa kumpaa heistä.
2: No. Ei vaan tässä vaan siis mietin yksinkertaisesti, että mikäköhän, kun ei ikinä voi tietää, kato yhtään, voi arvata, mikä on motiivi tällaiselle, että ruvetaan israelilaista ihmistä puukottamaan lennolla kapteenia, ja joka on täynnä israelilaisia, niin se vaan tässä, siis motiivi voi olla mikä vaan, eihän sitä tiedä. Tässä on käynyt sillä lailla, että matkustamosta on saapunut pari sankaria, jotka on taltuttanut ennen kaikkea. Toinen näistä sankareista on ottanut kuristusotteeseen.
1: Okei, osasikohan Krav Magaa?
2: Tätä ei lehtitiedot kerro, mutta tämä oli niinku siis jäätävä tämä, että jos kone putoaa minuutissa 5 kilsaa, niin ei se nyt hirveän kaukana varmaan vapaasta pudotuksesta ole. Niin ryömi

0: siinä sitten sinne ohjaamoon. Kapteeni oli puukotettu. Hän oli kuulemma viimeisillä voimillaan painanut nappia, joka sitten on hälyttänyt muun henkilöstön siellä kesken vapaapudotuksen. Mikä on todennäköisyys, että kesken vapaanpudotuksen sä nouset istumieltasi ylös ja ryömit ohjaamoon ja kuristat jonkun äijän?
1: Ja miten sinne ohjaamoon ylipäätään pääsee?
0: No lentoimennille.
1: Niin, no lentoimennet tietysti ovat voineet, joo, totta. On erikoinen tapaus. Onneksi kaikki päättyi kuitenkin hyvin ja konehan teki sitten välilaskun tai saapui Saudi-Arabiaan. En nyt muista mihin kaupunkiin, ehkä Riadiin, mutta Saudi-Arabia nyt joka tapauksessa.
0: Matkustajat kuvailevat lentoa hurjimmaksi vuoristoradaksi, jossa on kuunaan ollut. Tämä itselleni, niin mä en ole sillä vuoristorata-ihmisiä, enkä välttämättä tällaiselle lennolle haluaisi mukaan, missä kokeillaan, että kuinka nopeasti se putoaa se kone.
1: Tässä oli myös pitkään epäselvää eilen. Mitä varsinaisesti on tapahtunut, sillä viranomaiset eivät vahvistaneet koneen matkustajien kertomuksia, mutta kyllä tämä nyt on sitten myöhemmin vahvistettu ja asiasta on ottamassa kovaa vauhtia hyötyä itselleen, tällaista julkisuushyötyä itselleen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joka on ehtinyt jo lausua, että tai ehtinyt jo tässä nimetä sankareiksi nämä kaksi matkustajaa, jotka ovat ottaneet homma haltuun, ja sankareita he ovat ilman muuta, mutta jotenkin minusta tässä Netanyahu koittaa kääntää tämän itselleen poliittiseksi voitoksi.
0: No totta kai se yrittää tietenkin, mutta tässä siis hämmentävien on vielä se, että tämä kaveri, joka oli sitten kuristanut sen perämiehen, joka oli puukottanut kapteenia, joka makasi verissä päin lattialla sorminapilla, niin tämä sankarimatkustaja oli kuulemma katsonut näitä lentoturma- ja lentodokkareita telkkarista niin paljon, että hän ymmärsi kääntää niistä vivuista. Tämä kuulostaa siis...
1: Nyt ei kuulosta todellisuudelta.
0: Ei. Ja siis ihan jo se pelkästään, että koetapa tuossa vuoristoradassa, kun se menee niin kuin luoti suoraan alaspäin, niin irrottaa se turvavyö ja lähtee ryömimään sinne vaunun etuosaan. Sanon vaan, että kyllä se niin kuin... Tässä muutenkin haisee tässä tarinassa kaikenlaista.
1: Vähän tällainen Hei me lennetään -elokuvasta tuttuja käänteitä.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
15: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee.

0: aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Eilen alkoi, tänään jatkuu kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset Norjan parlamentissa. Kysymys, jota esitetään toistuvasti, on se, siis näissä kuulemisissa, että miten Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen poliittiseen eliittiin.
2: Eilen kuultavana on ollut itse pääministeri Jonas Gahr Støre, joka on ilmaissut, että käytäntömme ovat Norjassa toimivia. Hän on siis joutunut puolustuskannalle.
1: Ja sitten siellä on syytetty, tai ei tässä syytetä vielä, tässä kysellään. Vaikutusvaltainen norjalainen diplomaattipariskunta Mona Juul ja Terje Rød Larsen, jotka ovat tällaisia diplomatian supertähtiä Norjassa. He ovat olleet muun muassa sorvaamassa näitä kuuluisia Oslo-akkordeja, eli Oslon sopimuksia. Harva muistaa.

0: kattaa, mutta tikulla silmään Bill Clinton itse, sille original gangsta ton sanos nytten PLO, eli Yasser Arafat.
1: Yasser Arafat, juu.
0: Joo, Yasser Arafat ja Yitzhak Rabin ja Bill Clinton kolmisteen. Mm. Ne oli Oslossa heittämässä yläfemmat silloin Ysärillä. Ja tota, tää pariskunta, joka nyt on tässä syynin alla, on siis tuttu nimenomaan näistä Oslon sopimusten ruuvaamisista.
1: Joo, väittävät, että diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin ja toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta, kaikenlaista.
0: Niin, ja sitten tässä on pitkä uutinen ja sitten täällä sanotaan ikään kuin sivulauseessa tällainen jäätävä juttu. Eli tämä norjalaisdiplomaatti Mona Juuliin, Mona Juul, joka on nimenomaan törkeästä korruptiosta syytettynä, niin tässä on sivulauseessa tällainen, että Epsteinin testamentissa lähettilään kahdelle lapselle oli osoitettu 10 miljoonan dollarin perintö.
1: Aivan uskomatonta.
0: Siis Epsteinin rahoista niin tämän muikkelin kahdelle lapselle 10 miltsiä.
1: Aivan uskomatonta.
0: Mitä tämä on mahdollista?
1: Tämä Epstein on jatkuvasti kasvava runsauden sarvi kyllä uutisoinnissa. Mua on ihmetyttänyt, että mikä tämä tyyppi on, joka pystyy ulottamaan kaikki mahdolliset lonkeronsa selkeästi eri maiden valtaeliittiin, ei pelkästään kotimaansa Yhdysvaltojen, vaan nyt puheena olevaan Norjaan. Ja sitähän nämä kuulemiset nyt, nehän ei ole siis, nythän ei käydä varsinaista oikeudenkäyntiä, nämä on tämmöisiä kuulemisia.
0: Kyllä.
1: Ja siellä nyt ihmetellään näissä kuulemisissa ja pyritään saada selkoa siitä, miten on mahdollista, että tällainen liikemies, jonka omaisuuden alkuperästäkään ei oikein kukaan tunnu varsinaisesti täyttä varmuutta omaavan, niin miten on mahdollista, että hän on päässyt norjalaisen valtaeliitin kanssa näin hyvin suhteisiin, niin, ihan siis sieltä Mette-Maaritista lähtien.
0: Niin, ja sitten Mette-Maarit, kun ei käytä poliittista valtaa, vaan on tällainen virkahitto prinsessa siellä, niin mä ymmärrän vielä sen, että siihen on niinku helppo saada kontaktia, eikö niin vanhempi ukko vähän flirttailee ja lähettää, niin kuin heilläkin oli näitä tekstiviestinvaistoja siitä, että mites Pariisissa saa pesää ja tällä lailla. Ja Mette-Marit oli häntä sitten neuvonut siellä, että sitä ja tätä. Ja vähän tällainen niin kuin
1: tässä hyvä syy tulla vanhaksi ukoksi. Voi laittaa nuorille naisille viestiä ja kysellä, että miten saa pesää. Ja toinen vielä vastasi.
0: Joo. Ja sitten Mette-Marithan oli ystävätterensä kanssa, niin ne oli ollut Haakkonin kanssa Karibialla lasten kanssa lomalla. Ja mitäs Mette-Marit siitä suoraan, Haakon lähtee himaan, hajoamaan loskaan, niin Mette-Marita lähtee Floridan kämpille ottaa punssia ystävätteränsä kanssa. Kenenkäpä muukaan kuin Jeffrey Epsteinin asunnolle 3 päiväksi. Niin on se silleen, niin kuin anteeksi, tämä vaikuttaa varmaan paperilla vaan vähän oudolta.
1: Tämä vaikuttaa niin oudolta. Näitä korruptioepäilyjä liittyen Epsteiniin, niin nämä yhteydethän menevät tähän entiseen Norjan pää- ja ulkoministeriin, oikein siis the grande mieheen voi sanoa, Thorbjørn Jagland, joka on vaikuttanut Norjan politiikassa vuosikymmeniä, niin hänetkin on nyt sitten yhdistetty Epsteiniin, niin aivan käsittämätöntä.
2: Radio Rockin korporaatio, arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Pase. Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Heikälä ja Moisio on studios ja tänään tapahtuu sitten mielenkiintoisia juttuja. F35 vastaanottotilaisuus Rovaniemellä ja siellä on tarkat turvatoimet, ei saa kuvata. Ilmeisesti niissä on jotain niin salaista niissä koneiden ulkomuodoissa jo itsessään.
2: Joo, juhlallisuuksia tosiaan ympäröivät todella tiukat turvatoimet. Tiedotusvälineiden edustajia on ohjeistettu, kuinka tilaisuudessa liikutaan, kuvataan ja kuinka kuvia tallennetaan. Ja pyydettäessä kaikki kuvamateriaali pitää näyttää ennen tapahtumasta poistumista Lapin lennoston alueelta.
1: Siellä ei siis häröillä.
2: Ei häröillä.
1: Ollaan särmästi.
2: Eikä kuljeta härövarustuksessa. Se on muuten toimittajalle hyvin hankalaa.
1: Niinpä.
2: Olla kulkematta härövarustuksessa.
1: Rötvävarustus, nappi saattaa olla esimerkiksi auki tai jotain muuta tällaista kamalaa. Pohjoismaiden neuvoston vuotuinen istunto eduskuntatalossa. Suomi johtaa neuvoston puheenjohtajuutta tänä vuonna.
2: Muistatko aikanaan, kun Pohjoismaiden neuvostossa oli silloin ulkomaankauppaministerinä toiminut herrasmies, joka saatiin kiinni siitä, kun hän totesi tilaisuuden jälkeen, että vittu mitä skeidaa.
1: Muistan, se oli tämä hetkinen karismaattinen johtajamme Stubukka.
2: Kyllä.
1: Joo, no. Se taisi olla Alexander. No siis hän oli nähnyt maailman ja oltiin Rysselissä ja puhuttiin ranskaa ja kaikkea jotain miljoonaa kieltä, niin eihän sitä nyt jaksanut mitään kusista Pohjoismaiden neuvostoon lässytystä kuunnella.
2: Joo. Mutta hänet saatiin vähän rysän päältä kiinni. Ja nythän hänet saatiin taas kiinni kiroilusta, kun hän oli onnitellut lentopallomiehiä pronssimitalista. Niin hänhän oli,
1: mitä voimasanaa oli käyttänyt?
2: Oliko puhunut sieluvihollisesta, eli käyttänyt sanaa perkele?
1: No se kuuluu suomalaiseen. Se kirosana kuuluu,
2: kyllä. Se on lähestulkoon ainoa kirosana, mitä muissa Pohjoismaissa suomen kielestä ylipäätään tiedetään. Perkele! Hyvin monessa ruotsalaisessa musta puhuvassa Nordic Noir-elokuvassakin tai TV-sarjassa.
1: Joo, näin se on. Ei saa peittää ja perkele. Ne on ne kaksi juttua. Muuten, jos sä olit pienen sivupolun ja jatketaan hetken kuluttua tätä ajankohtaisuuden läpikäymistä, mutta tämä suomalaisten kirosanojen alku on mielenkiintoinen, kun englannin kielessä kirosanat ovat usein seksuaalissävytteisiä. Katolisessa maailmassa Etelä-Euroopassa kirosanat liittyvät yleensä perheeseen, puta madre ja niin poispäin. Yritetään loukata sitä, mikä on pyhää tai mikä on tabu. Englannissa kaikki tietää, kuinka rajoittuneita ihmisiä siellä on, ennen kaikkea seksuaalisessa mielessä.
2: Joo.
1: Tästä syystä sitä pitää jatkuvasti parjata. Suomen kielessä kirosanat ovat usein uskonnollissävytteisiä. Ja ettei tässä nyt olisi vaan sillä lailla, että meille sitten pyhää on itse pyhä.
2: Voi hyvin päätellen. Olla. Joo, totta. Voi hyvin olla.
1: Mä luulen, että se on se kirkko, joka sitä esivaltaa esittää aika monen mielessä. Ja ehkä se esivallan vastustaminen meillä on niin kuin, se on se tabu, jos ymmärrät.
2: Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat, joo. Paljon mahdollista. Siis meidän kovimmat kirosanammehan jollain tavalla liittyvät sielun viholliseen, itse Belzebubiin.
1: Tai mananmaille, joo. Tai ylipäänsä johonkin uskonnolliseen kuvastoon. On siellä sitten tietysti se V-tyyli erikseen.
2: Se on
1: eri.
2: Se taitaa olla semmoinen yleismaailmallinen.
1: Niin, ja saattaa olla, että sekin on tullut kirosanaksi vasta sen jälkeen, kun maailma on alkanut olemaan täynnä näitä anglismeja, eli se voi olla, että siinä on otettu vaikutteita englanninkielisestä maailmasta.
2: Helvetistäkö näistä tietää?
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Tämä kuukausi ja sitten loppuu, kuten aina, Halloween hulinoihin.
2: Ai niin, joo, totta.
1: Ne on joka vuosi mun mielestä ollut isommat, tai ainakin yritystä on ollut ihmisillä. Se on kadehdittavaa, kun joku näkee paljon vaivaa ja Halloween viikonloppuna bailaa ankarasti jossain todella makeissa kostyymissa.
2: Se on todellakin kunnioitettavaa ja oli ilahduttava nähdä viime vuonna. Oli Radio Rock -risteily, oli tällainen Halloween -teemainen. Kuinka moni oli noudattanut tätä teemaa?
1: Just niin. Ja sitten vielä kun itse lähinnä hakenut jostain pilailupuodista joku niin kuin kiinalaisen 2 markan jutun ja vetänyt sen päälle, mutta sitten kun on näitä ihmisiä, joilla on selvästi pelisilmää ja tiedetään, mistä internetin osasta ne tilataan, että ne on niin kuin laadukkaat ja mielikuvitukselliset. Ja siis niin kuin, mä toivotan tervetulleeksi tämän koko Halloween perinteen.
2: Joo, minä olin Tommo Finlandina paikalla.
1: Olisi koppalakki ja viikset.
2: Oli, viiksiä ei ollut. No itselläni on partani ja mä en viittinyt nyt niin paljon vaivaa nähdä, että mä ajaisin mun partani pois.
1: Sä voit vetää sellaisen kelmu siihen päälle, joo, niin kuin Jarkko Tammisen imitaatiossa se kalju tehdään sellaisella.
2: Niin totta.
1: Eikö siellä voi Hollywood-maskeeraa tehdä ton parran piiloon?
2: Joo, kyllä joku kuva mun somettimesta, Instagramista taitaa edelleenkin löytyä. Mulla oli siis nahkahousut, moottoripyöräilyä varten on nahkahousut aikana homma, ja oli tietysti bootsit ja nahkatakki. Ja sitten pilailupuodista sai tämän koppalakin ja sitten myöskin vähän semmoista niittiä. Itse asiassa mä tykkäsin tästä mun kostyymistä.
1: Käytiin sitä läpi vuoden.
2: No, en mä nyt läpi vuoden käyttänyt, mutta joudun tunnustamaan nyt semmoisenkin asian, että kotioloissa laitoin kyllä sen noin niin kuin ihan, että juman kautta mä näytän aika makealta loppujen lopuksi.
1: Menit sä, et ottanut Insta-videoita?
2: En ottanut, varmaan joku muu otti, mutta sitten sit otettiin semmoinenkin valokuva, en muista kuka sen otti, mutta en tohtinut sitten julkaista sitä. Siinä Klaus Fleming on omassa kostyymissään, hänellä oli semmoinen hauska naamari. Niin hän on mun munissa kiinni siinä jollain tavalla, mutta mä en tohtinut julkaista, ettei Instagramin tai Metan säännöt nyt sitten poista mua palvelusta.
1: Ne ei kestä Harrin hurjaa pelisilmää tässä asiassa, okei.
2: Voi olla, että joskus julkaisenkin se.
1: Megadeth, Puppet Parade soi seuraavaksi täällä Radio Rockilla ja sanotaan sen verran, meillä on mielenkiintoinen Jaska Saariluoma tulee vieraaksemme tunnin kuluttua heti 9 jälkeen.
2: Hänellä ja Antero Mertarannalla uusi podcast keskittyy urheiluun.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
15: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Ollaan puhuttu myöhään eilen illalla tulleesta uutisesta, jossa Fly Dubai

0: romanttisia suhteita olemassa. Ja sitten kapteeni oli Intiasta. Mä en tiedä, liittyykö se tapaukseen.
1: Joo, tässä on niin paljon vielä epäselvyyksiä, että mitkä ovat olleet tämän perämiehen motiivit. Mutta tässä kävi nyt niin, että koneessa, jossa oli 180 matkustajaa, vai oliko matkustaja 174 ihan tarkalleen, joukossa oli kaksi, jotka osasivat konetta lentää. Joten tämä kone saatiin turvallisesti laskeutumaan Saudi-Arabiaan.
0: Ihan uskomaton tapaus. Sankarimatkustaja Yaniv Hawyun, miten ikinä sanotaankaan, kertoi Netanyahulle, joka yllätys on ottanut tästä nyt sitten vähän sulkaa hattuun, että hän on katsonut näitä telkkarisarjoja. Ja kun hän pääsi sinne ohjaamoon sisään, kun kapteeni oli painanut viimeisillä voimillaan verissä päin nappia, joka avaa oven. Se kuulostaa siis niin uskomattomalta. Niin hän oli ensin kuristanut sen puukottavan perämiehen ja sen jälkeen oli nähnyt telkkarissa, että ne vetää niistä vivuista ikään kuin. Tai ottaa kiinni koneen ohjaksista ja kiskoo itsensä päin. Niin kuuleman mukaan tämä syöksykierre, tai ei syöksykierre, mutta lentokorkeuden äkillinen menetys saatiin taittumaan.
1: Joo, eli ei toi lentokapteeni homma niin vaikea selkeästi, että jos sen telkkarista pystyy draamasarjoistakin oppimaan.
0: Toki mun pitää sanoa, että mä luulen, että lentämisessä niin ne nihkeimmät kohdat on se lähtö ja tulo. Eli kyllähän venettäkin pystyy jokainen ajaa, mutta koetapa laittaa sellainen kovassa sivutuulessa parkkiin pieneen lokeroon, niin siinähän se sitten on.
1: Joo, tämä on ihan totta. Mutta jotenkin tämä tuntuu vähän nyt samanlaiselta, kun meillä oli joitakin vuosia sitten vieraana yksityisetsivä. Bongattiin tällainen yksityisetsivä eräästä naisten lehdestä, kun hän kertoi omasta taustastaan. Ja tämä yksityisetsivä kertoi aivan kirkkain silmin, että hän sai idean tähän yksityisetsivä hommaan, kun hän katsoi tätä Cheaters-tv-sarjaa. Joka oli tämä jenkkisarja, monet varmasti muistaa, olin aika koukuttunutkin tähän.
0: Niin.
1: Ja siitä Ihme Bantu TV-sarja Suomessa teki aivan omanlaisensa version.
0: Runkkareen.
1: Joo. Vempparen.
0: Eiku Vempparen, totta.
1: Siinä oli Aku Hirviniemet ja Tommi Korpelet ja Kari Hietalahdet, YMS. Niin tämä yksityisetsivä tulee kertomaan, että Cheaters hän katsoi ja keksi, että hän rupeaa kanssa. Niin kyllä tässä TV-draaman merkitystä ihmisten ammatin valinnassa ei voi väheksyä.
0: Ei voi.
1: Ja ammattiosaamisessa.
0: Ja tässä nyt sitten tehtiin Passenger 57, eli kone oli menettänyt, siis mä en usko näihin tietoihin välttämättä, mutta minuutissa 5 kilometriä lentokorkeutta. Se on aika voimakas dyykki. Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun kapteeni sytyttää turvavyön merkkivalon ja kone alkaa pikkuhiljaa laskemaan korkeutta, niin sehän kestää kuitenkin niin kuin, en mä tiedä, 30 minuuttia, että se ollaan ikään kuin maankamaralla. Niin jos minuutissa tulee 5 kilsaa alaspäin, niin se on kyllä kova tahti.
1: Se on kova tahti, joo. Mutta hienoa, että kaikki päättyi kuitenkin siten, että henkilövahinkoja ei tullut.
0: Ei paitsi kapteenille tietysti.
1: Niin kapteenille tietysti,
0: tuli,
1: joo.
0: Varmaan reikiä sitten tai mitä kävikään, mutta tämä nyt jotenkin on erikoinen episodi kaiken kaikkiaan Fly Dubain lennolla. Whitesnake, Here I Go Again. Ja sitten meillä on mielenkiintoista asiaa. Tänään nimittäin oikeudessa eräs tyyppi, joka on puhuttanut viime aikoina.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Moikka! Mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
18: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatilla.

0: paatille. Tallinksilja.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Rapsakka, keks, herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, choklaat.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
20: ja
19: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
19: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

passi voimassa. Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
20: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan. Hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
9: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Ei kun morjasta pöytä!
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule puu ilon.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas uskoo, että ilmaston lämpeneminen voidaan yhä rajoittaa alle 2 asteeseen. Hän varoittaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin heikentävät elinoloja vielä vuosikymmeniä. Taalaksen mukaan helleaallot ja muut pitkät sääjaksot voivat yleistyä ja Suomessa talvista tulee keskimäärin nykyistä leudompia ja sateisempia. Taalas arvioi, että kuluvana vuonna saatetaan rikkoa kaikki mittaushistorian lämpöennätykset. Venäjän kanssa on keskusteltava, jos Ukrainan sota halutaan täättää, arvioi amerikkalainen Venäjä-asiantuntija Thomas Graham. Graham sanoi tänään Helsinki Security Forumissa, että samalla Ukrainan tukemista pitää jatkaa. Ulkoministeriön strategiajohtajan Antti Helanterän mukaan Venäjä-pakotteita on tiukennettava, jotta maa saataisiin neuvotteluihin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Margarita Zavadskaja puolestaan arvioi, ettei Venäjä tällä hetkellä osoita halua neuvotella. Ilta-Sanomat seuraa Helsinki Security Forumin päätöspäivää suorana osoitteessa is.fi. Suomenlahdella Helsingin edustalla oli yöllä suuri viranomaisoperaatio. Merestä löytyi esine, jota viranomaiset tutkivat. Poliisin mukaan kyse ei ollut räjähteestä, vaan ilmeisesti vanhasta laivasta irranneesta mekaanisesta osasta. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
14: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
16: Sunnuntaisin 10-12. Rokin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Mä Ruben Vaara.
25: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Söderman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua Kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat kuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Rock. Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia.

0: tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ei kun morjesta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
15: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Moi!
20: Ai moro.
19: Mitäs viikonloppu meni?
20: Vähän väsyttää.
19: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
20: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
19: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
20: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
19: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
20: Juu, niin pääs käymään.
19: Kade.
21: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Norjan Haldenissa on ammuttu 3 ihmistä tänään aamulla. Poliisi tiedotti asiasta hieman ennen 7:00 ja käynnisti suuren viranomaisoperaation. Yksi epäilty on otettu kiinni, eikä poliisin mukaan alueella pitäisi enää olla vaaraa. Poliisi kertoo tunnistaneensa kaikki tapahtumiin liittyvät henkilöt. Uhrien tilasta ei ole kerrottu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole erityisen kiinnostunut Ukrainasta, arvioi Kennan instituutin johtaja Michael Kimmage. Hän sanoi tänään Helsinki Security Forumissa, että Trumpille sopisi hyvin Ukrainan poistuminen uutisotsikoista. Kimmagen mukaan myös maailmanjärjestys on muuttumassa niin, että Kiinan vaikutusvalta kasvaa ja lännen asema heikkenee. Hän nosti Suomen esimerkiksi maasta, joka on joutunut toimimaan vaikeissa kansainvälisissä oloissa. Ilta-Sanomat seuraa Helsinki Security Forumin päätöspäivää suorana osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas uskoo, että ilmaston lämpeneminen voidaan yhä rajoittaa alle 2 asteeseen. Hän varoittaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin heikentävät elinoloja vielä vuosikymmeniä. Taalaksen mukaan helleaallot ja muut pitkät sääjaksot voivat yleistyä, ja Suomessa talvista tulee keskimäärin nykyistä leudompia ja sateisempia. Taalas arvioi, että kuluvana vuonna saatetaan rikkoa kaikki mittaushistorian lämpöennätykset.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.

0: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis, ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia.

0: ajatuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Autohai tässä terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
13: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi

Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän.

0: Radio Rock.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
0: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Pullava.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Oh yes!
17: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaksi ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti ammuskelussa Norjan Haldenissa tänään aamulla, kertoo NRK. VG:n mukaan uhrit kuuluivat ilmeisesti samaan metsästysporukkaan. Norjalaismedioiden mukaan sivulliset taltuttivat ampujan. Poliisi on ottanut yhden epäilyn kiinni, eikä alueella pitäisi enää olla vaaraa. Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Esine aiheutti viime yönä

0: yönä suuren viranomaisoperaation. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta. Olivia Oraksen muistoksi järjestettävä avoin tilaisuus on käynnissä Koski TL:ssä Varsinais-Suomessa. Kappeliin on aseteltu runsaasti kukkia, valokuvia ja maalauksia Olivia Oraksesta. Hänen vanhempiensa Johanna ja Reijo Oraksen lukemat suruadressit kuullaan tilaisuudessa nauhalta. Olivia Oras kuoli syyskuun alussa ja hänet siunattiin tällä viikolla läheistensä läsnä ollessa. Rallin MM-sarja ratkeaa tänään kauden viimeisessä osakilpailussa Sardiniassa. Sami Pajari on sijalla 3 ennen 16 erikoiskoetta. Eroa kärkeen on 9,1 sekuntia. Myös kokonaistilanteessa Pajari on 3. Eroa ensimmäisenä olevaan Oliver Sulbergiin on 1:50.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: life.
1: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Kellorevoise.
14: Vain apteekeista.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Ei kun morjasta pöytä!
19: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
19: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
20: Joo, minkälaisia?
19: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
20: Joo.
19: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
20: Joo.
19: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
20: En. Tuun.

Lokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden Rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise. Vain apteekeista.
19: K-auto. Miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
23: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
26: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
27: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.
27: liikenneturva.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Niin mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira. Suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oon käynyt baareissa.

0: Moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal. Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Rajavartiolaitos havaitsi vedessä kelluneen esineen noin ilta 7 aikaan. Helsingin edustan merialue suljettiin operaation yhteydessä. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta. Kaksi ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti ammuskelussa Norjan Haldenissa tänään aamulla, kertoo NRK. VG:n mukaan uhrit kuuluivat ilmeisesti samaan metsästysporukkaan. Norjalaismedioiden mukaan sivulliset taltuttivat ampujan. Poliisi on ottanut yhden epäilyn kiinni, eikä alueella pitäisi enää olla vaaraa. Keskiviikkona FlyDubain lennolla Dubaista Tel Aviviin sattunut vaaratilanne oli lähellä päättyä huomattavasti pahemmin. Wall Street Journalin mukaan Boeing 737 MAXin rakenteet kestivät lähes äänen nopeuteen yltäneen syöksyn, vaikka kuormitus ylitti koneen normaalin käyttörajan. Syöksy alkoi, kun perämiehen epäillään hyökänneen kapteenin kimppuun kirveen kanssa. Matkustajat ja henkilökunta taltuttivat hyökkääjän ja varamiehistö sai koneen hallintaan. Kone vaurioitui, mutta teki onnistuneen hätälaskun Saudi-Arabiaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
16: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
24: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
25: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
26: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
25: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
27: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
25: Kyllä, kyllä.
28: Tervetuloa stand-up-klubille!
29: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
30: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
29: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmöinen
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: just be
1: hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: pannukakkaa.
1: Aww. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
11: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
20: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
21: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
20: Eikä.
21: En mä varmaan pääse nyt.
20: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
21: Oh yes.
22: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
20: Oomi.
23: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
25: K-auto. Miten voin auttaa?
26: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
25: Ai tulevaisuudesta?
26: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
25: Meinaat merkkiä talvesta.
26: Mitä?
25: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
26: Talvi.
25: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
26: Mitä?
25: K-auto.fi.
26: Niin.
27: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Alankomaiden tiedusteluviranomainen varoittaa nykyautojen vakoiluriskeistä. Viranomaisen mukaan auton mikrofoneja ja kameroita voidaan teknisesti käyttää etänä ja ajoneuvon järjestelmien kautta voidaan kerätä tietoa matkustajista. Viranomainen kehottaa erityisesti valtionhallinnon ja liike-elämän johtohenkilöitä välttämään luottamuksellisia keskusteluja autossa. Se suosittelee myös, ettei puhelinta yhdistettäisi auton järjestelmiin Bluetoothilla, Wifillä tai langattomalla latauksella. Kytkemiseen liittyy riski, että puhelimen tietoihin päästäisiin käsiksi auton järjestelmiä pitkin. Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Rajavartiolaitos havaitsi vedessä kelluneen esineen noin ilta 7 aikaan. Helsingin edustan merialue suljettiin operaation yhteydessä. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta. Formula 1:n kausi jatkuu ensi viikolla Singaporessa. Malesian Sepangissa ajetun Bahrainin GP voitti Red Bullin Max Verstappen, joka nousi takaisin kärkeen heikon lähdön jälkeen. Lewis Hamilton nousi vaikean alun jälkeen kolmanneksi. Valtteri Bottaksen kilpailu päättyi jo 10. kierroksella ulosajoon.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Moikka, mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
18: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
20: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
23: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
24: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
14: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi!
18: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
22: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
23: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
24: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
25: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
27: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
26: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
28: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa.

0: Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lähes puolet briteistä haluaa Britannian palaavan Euroopan unionin jäseneksi. Asia selviää The Guardianin julkaisemasta mielipidemittauksesta. EU-jäsenyyttä kannatti 49% vastaajista ja vastusti alle 30%. Britannian pääministeri Andy Burnham on pitänyt mahdollisena, että maan tulevaa EU-suhdetta arvioidaan uudelleen. Kyselyn mukaan työväenpuolue voisi hyötyä kannatuksessa, jos Burnham lupaisi uuden kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä. Alankomaiden tiedusteluviranomainen varoittaa nykyautojen vakoiluriskeistä. Viranomaisen mukaan auton mikrofoneja ja kameroita voidaan teknisesti käyttää etänä, ja ajoneuvon järjestelmien kautta voidaan kerätä tietoa matkustajista. Viranomainen kehottaa erityisesti valtionhallinnon ja liike-elämän johtohenkilöitä välttämään luottamuksellisia keskusteluja autossa. Se suosittelee myös, ettei puhelinta yhdistettäisi auton järjestelmiin Bluetoothilla, Wifillä tai langattomalla latauksella. Kytkemiseen liittyy riski, että puhelimen tietoihin päästäisiin käsiksi auton järjestelmiä pitkin. Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Rajavartiolaitos havaitsi vedessä kelluneen esineen noin ilta 7 aikaan. Helsingin edustan merialue suljettiin operaation yhteydessä. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset. Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löydät.
12: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
20: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Low battery. Find charging station.
22: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
23: Hei, pystytkö jeesaa?
24: No, kerro.
23: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
24: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
23: En mä oo

0: käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Mä Ruben. Ruben Vaara.
5: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä pornoa.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule puu ilon.
21: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
24: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levy-

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
9: Sebameen. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Kellorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
19: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.

0: se seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltalainen Venäjä-asiantuntija Thomas Graham kehottaa Euroopan johtajia avaamaan diplomaattisia yhteyksiä Venäjään. Graham arvioi Helsinki Security Forumissa, että yhteydenpidon puute lisää vaarallisen eskalaation riskiä. Hänen mukaansa dialogi ei olisi myönnytys, vaan tapa tehdä osapuolten punaiset linjat selviksi. Graham varoittaa, että väärinymmärrys voisi pahimmillaan johtaa nykyistä laajempaan sotaan Euroopassa. Graham kommentoi myös epäilyjä kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Grahamin mukaan Venäjällä on kyky toteuttaa tällaisia operaatioita. Kaksi ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti ammuskelussa Norjan Haldenissa tänä aamuna. Norjalaismedia VG:n mukaan uhrit olivat isä ja poika ja he kuuluivat 13-henkiseen metsästysporukkaan. Joukkoa kohti ammuttiin, minkä jälkeen sivulliset taltuttivat epäillyn. Poliisi on ottanut kiinni noin 20-vuotiaan miehen. Halden sijaitsee Kaakkois-Norjassa. Kaupungissa on noin 32 000 asukasta. Rallin maailmanmestariksi on kruunattu walesiläinen Elfyn Evans. Mestaruus ratkesi tänään Sardiniassa kauden viimeisen osakilpailun viimeisellä erikoiskokeella. Oliver Solberg näytti jo vievän mestaruuden, mutta teki lopussa virheen ja menetti ratkaisevat sekunnit. Solberg voitti silti osakilpailun ja sijoittui MM-sarjassa toiseksi. Sami Pajari oli kolmas sekä Sardiniassa että MM-pisteissä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
2: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Olen miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
20: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
19: Oho, mitäs?
20: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
19: Ketäs oli?
20: Hevisaurus.
19: No nyt!
20: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
19: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
21: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
23: No riittääks

0: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
0: Huomenna lähtee vaan priima.
2: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
0: Sopet auki, let's go!

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, hän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma.

0: Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
22: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysinolla. Päivän paras uutinen. Happy End, vääntö ja tietty

0: Radio
1: Rock. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan

0: ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
2: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on näyttelijä Aku Sipola, joka nähdään muun muassa Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja -elokuvan pääosassa, mutta sen lisäksi monissa muissakin Presidentin kyydityksessä, Murha Hangossa -sarjassa ja ties missä muussa. Aku Sipola on äänessä Himin Wicked Gamein jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraksi on saapunut näyttelijä Aku Sipola ja kiirettä pitää. Tässä on ollut siis Rakkautta ja virtahepoja, Presidentin kyyditys, Murha Hangossa, kakkostuotantokausi ja kaikkea mahdollista. Niin kuinka järjettömän kiire sulla on ollut?
2: No terve vaan. Kyllä tässä on saanut sukkuloida paikasta toiseen ja antaa paljon haastatteluita ja olla siellä ja täällä ja ensi-iltoja ja punaisia mattoja ja muuta. Että onhan tämä niin kuin ollut tosi kiireistä, mutta ihan tosi palkitsevaa myös.
1: Mm. Näitä myös kuvattiin aika paljon samaan aikaan, että ymmärsin, että se oli vähän silleen, kun Rakkautta ja virtahepoja on tehty, niin tukka pois ja seuraaviin kuvauksiin.
2: Just näin. Että kyllä me silloin kuvattiin toukokuussa 25 toi Virtahevot ja sitten mulla oli yksi välipäivä siinä ja sitten suoraan lentokoneeseen ja Prahaan ja sitten siellä parturin penkkiin ja sitten kuvauksiin.
1: No niin, miten niin kun jaksaa tollasen, että onko se vaan kun tietää, että tämä kestää nyt tämän aikaa ja sitten se on ohi, että vai onko sulla jotain semmoisia jaksamismetodeja?
2: No just noin, että kyllä sen jaksaa just tolla tavalla, että kun toi on kuitenkin niin kuin parin, kolmen kuukauden projekti, niin sitten kun siihen suhtautuu silleen, että on tämmöinen ohimenevä vaihe, plus että saa tehdä sitä, mitä rakastaa. Niin kyllä sen jaksaa aika hyvin.
1: Niin. Rakkautta ja virtahepoja on elokuva, jossa te olette Pihla Viitalan kanssa käytännössä melkein kaikissa kuvissa. Siinä myös puhutaan ihan helvetistä.
2: Ihan tosi paljon.
1: Oliko sulle tämä tarina tuttu etukäteen? Oletko siis lukenut tuon kirjan?
2: Ei ollut. Mä tiesin niin peruspiirteittäin sen homman ja ennen kuvauksia Dome sanoi mulle, että et saa sitten kuunnella tätä alkuperäisteosta. Mä ajattelin, että okay, fine, en kuunnellut, en perehtynyt ja luin vaan käsiksen, jonka Dome ja Emilia oli kirjoittanut. Mutta joo, tiesin peruspiirteitä, että mistä on kyse.
1: Ymmärsin, että se oli kuitenkin osunut ja uponnut aika hyvin, että löysit sieltä aika paljonkin samaistumispintaa.
2: No kyllä mä niin kuin uskaltaisin väittää, että jos vaikka joku ei tähän ikään mennessä ole jollain tavalla valmis tai koe samaistumista tuohon elokuvaan ja noiden tarinoihin, niin sitten hän on elänyt tosi erilaisen elämän, mutta kyllä tuommoiset niinku rakkaudet ja epävarmuudet ja kriisit ja erot ja muut kuuluu vahvasti ihmisyyteen. Ja sen takia tämä on mun mielestä niin hieno leffa, että sieltä varmasti löytyy niinku paljon mietittävää ja analysoitavaa ja läpikäytävää omassa elämässään.
1: Mm. Kuvattiin mukavasti lämpimissä maisemissa, mutta millainen se oli muuten produktiona, että minkälainen esimerkiksi Dome on ohjaajana?
2: Domehan on. Mitäs mä nyt sanoisin?
1: Nyt saa suolata.
2: Nyt suolataan. Ei vaan, Dome on, hän on ennen kaikkea erittäin innostava ohjaaja. Ja inspiroiva, ja se on pääsi pari kertaa seuraamaan, kun oli muutamia tämmöisiä hetkiä, kun en ollut kuvissa, niin sitten pääsi katsoa, että miten Dome työskentelee siinä, ja se on aivan fantastista. Dome on siis, siitä he tiedä, että seuraako se Suomi-Ruotsi-maaottelua vai ohjaako se elokuvaa. Se on niin innoissaan ja tuulettaa ja kannustaa ja elää ja hengittää sitä, ja sitten kyllä sen, niin kuin hänen energiansa tarttuu koko työryhmään, mikä on siis aivan valtava lahja hänellä ohjaajana.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Aku Sipola.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, sä oot Pohjois-Pohjanmaalta, mutta ootko aina halunnut näyttelijäksi?
2: Mä oon halunnut näyttelijäksi varmaan jostain, mitä mä arvioin, ehkä 13-vuotiaasta. Silloin varovaisena ja ujona maalaispoikana sitten ensimmäistä kertaa ehkä tuli tämmöinen ajatus päähän, että voisikohan musta tulla näyttelijä. Ja sitten se siinä vuosien saatossa kasvoi.
1: Mm. Mikä siinä kiinnosti?
2: Siinä kiinnosti silloin varmaan se, että mun mielestä näyttelijät oli jotenkin tosi kiehtovia. Ja sitten se mahdollisuus siinä, että näyttelijä pääsee olemaan montaa. Että jos nyt sanotaan vaikka, että on elokuva tai sarja, jossa käsitellään meribiologiaa, niin sitten pääsee opiskelemaan meribiologiaa ja sitten tietää siitä jonkun verran. Että siinä on joku tuommoinen tietynlainen itsensä sivistämismuoto ollut silloin varmaan niin kuin myös läsnä. Pääsee elämään useita elämiä.
1: No nyt jos pitäisi sanoa, että mitä oot oppinut jostain aivan toisesta alasta nimenomaan töiden kautta, niin mikä tulee päällimmäisenä mieleen?
2: No päällimmäisenä tulee mieleen toi kyyditys ja presidentin kyyrityselokuva siis, ja se, mitä tapahtui Suomessa silloin 30-luvulla, niin tämä oli mulle uusi juttu, niin pääsi sivistämään itteensä sitä kautta, että on täällä niin kuin kaikenlaista tapahtunut.
1: Mm. Kun mietitään näyttelijän työtä, niin se on varmasti yksi niitä aloja, joilla ei todellakaan välttämättä ollut viime vuosina ainakaan niin kuin kaikki työllisyysnäkymät ihan maailman parhaita. Mm. Niin oliko se myös vähän semmoinen hyppy tuntemattomaan ja epävarmuuteen?
2: Joo. Ehdottomasti. Ja kun mä en ollut koskaan tehnyt mitään näyttelijän hommia tai ollut tietysti missään harrastajateatterissa tai tämmöisessä, kun mä menin Lahden kansanopistoon, niin sitten se oli todellakin niin kuin hyppy tuntemattomaan ja epämukavuusalueelle ja katseen alla olemiseen. Ja kaikki tämä oli tosi uutta ja siihen meni monta vuotta tottua, että sua katsotaan. Ja sitten mun päässä se katsominen muuttui silloin siihen, että sua arvioidaan. ja toi on ollut semmoinen ehkä niinku oma prosessi jossain vaiheessa, että päässyt irti siitä, että ehkä välttämättä kaikki ei arvioi, vaan ehkä jotkut katsoo myös ihan rakkaudella ja lempeydellä.
1: Niin, kaikki ei koko ajan silleen mukaan.
2: Just näin.
1: Sä olit mukana myös putousohjelmassa muutamalla kaudella, niin minkälainen koulu se oli? Se on kuitenkin järjettömän suosittu ohjelma, jossa pitää viikoittain aina itseensä aika vahvastikin heittää mukaan.
2: Jep, se oli tosi intensiivinen kokemus. Se on periaatteessa 6 päivää viikossa ja koko ajan. Kun sitten niinku, joo on työajat, mutta sitten kyllä sitä niinku, kaikkea hahmoja ja sketsejä ja muita miettii sit myös vapaa-ajalla. Niin se oli kyllä, se oli intensiivistä, tosi opettavaista, ihan superhauskaa ja se oli mulle tuommoinen niin kuin portti jotenkin siihen, että näyttelijän työn ei tarvi olla aina niin vakavaa. Ja se oli jotenkin supervapauttavaa. Vapauttavaa, että pääsi irti semmoisesta, että on draamanäyttelijöitä ja komedianäyttelijöitä. Toi on niinku typerä jaottelu, mutta jostain syystä mulla oli jotenkin tommonen, että niinku mä en viihdettä tee. Mä oon vakava taiteilija.
1: Kyllä.
2: Niin sit ehkä siitä jäi jotain semmoista, että ei ota itteensä niin vakavasti.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Aku Sipola. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua Electric Callboyn jälkeen.
0: Uutuus. Nyhet. Radio Rock.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, niin kuin sanoit tuossa, että ei viihdettä, vaan nimenomaan raakaa draamaa, mikä on sellainen kuninkuuslaji sun mielestä näyttelijöille?
2: No, tähän oikea vastaus on teatteri.
1: Niin.
2: että mä sanon kanssa teatteri, koska mä haluan olla oikeassa.
1: Ja jos joku kuuntelee.
2: Just näin. Kyllä se on se. Mä en ole tehnyt teatteria 10 vuoteen, herra jestas. Eli en ole kuningas enää. Puhutaan tästä myöhemmin, mutta nyt on viime aikoina herännyt vähän tämmöinen niinku aika vahvakin kaipuu takas teatterilavoille, että sitä kohti ollaan menossa.
1: Mm. Näyttelijän työ on nimenomaan sitä, että ollaan koko ajan sen katseen alla, ja varsinkin nyt kun sulla on ollut paljon näitä tämmöisiä hyvinkin katsottuja elokuvia, niin sitä huomioon tulee myös työn ulkopuolella. Miten siihen julkisuuteen voi suhtautua?
2: Miten siihen voi suhtautua?
1: Niin, tai miten suhtaudut siihen? Onko se niinku pelkästään positiivinen asia?
2: Miten siihen nyt suhtautuu? Se on semmoinen... No, tässä voisi ajatella niin, että se on semmoinen ikävä lieveilmiö, joka tulee tämän ammatin niin kuin varjopuolena. Tai sitten voi ajatella, että se on semmoinen kiva lieveilmiö, joka tulee tässä ammatin mukana. Niin mä oon kallistunut tuohon jälkimmäiseen, koska miksi mä ajattelisin jotenkin negatiivisesti tuosta asiasta ja sitä kautta muuttaisin sitä niin kuin itselleni paljon vaikeammaksi kuin mitä se oikeasti on. Totta kai siihen liittyy niin kuin semmoista tietynlaista yksityisyyden menettämistä ja kaikkea bla bla bla. Mutta ihmiset on lähtökohtaisesti kyllä tosi innoissaan ja niin kuin kohteliaita ja lämpimiä. Mua ei kyllä haittaa se, että tullaan juttelemaan ja kertomaan kommentteja elokuvista tai sarjoista.
1: Mutta saat kuitenkin käydä lähikaupassa vielä ihan rauhassa.
2: Saa käydä. Kyllä Suomi on ehkä se ero menee siinä, että Helsingissä saa olla kyllä tosi rauhassa, että ihmiset saattaa katsoa kauempaa, mutta se jää siihen. Mutta sitten jos menee maakuntiin käymään, niin sitten tullaan tosi rohkeasti juttelemaan, mikä on musta ihan mahtavaa.
1: Niin.
2: Että tuossa olin Joensuussa keikalla ja siellä aamupalalla tuli vanhempi herrasmies oikein leveällä savonmurteella vääntämään ja kehumaan. Mikä oli, hän oli hirveän pahoillaan siitä, että anteeksi kun mie häiritsen, mutta... Ja sitten, ei mitään. Sitten hän kehui ja sitten, että anteeksi, että pilasin päivästä. Ei, sä et pilannut mun päivää, vaan sä piristit mun päivää.
1: Mutta oli niin kuin maailman suomalaista, että anteeksi, mä oon pilannut sun päivän siellä 2 minuutin läpällä, niin sillä, että tässä koko päivä on pilalla. Kuinka pitkälle sä oot tällä hetkellä suunnitellut tulevaisuuteen, että minkälaisia projekteja on esimerkiksi tällä hetkellä työn alla?
2: No, kuvauksia on nyt tulossa vuodenvaihteeseen asti. Sen jälkeen ei ole tiedossa niitä, mutta nyt on teatterijuttuja suunnitteilla ja ensi vuoden puolella olisi tarkoitus sitten lähteä kiertämään teatteriesityksellä. Eli me meillä on tämmöinen huumoriporukka kuin Iskenlääke, jossa on minä, Heikki Ranta ja Olli Äkräs, ja me alettiin tekemään huumorivideoita Instagramiin ja TikTokiin. Ja sitten tuli hirveästi seuraajia ja ne sketsit jotenkin nauratti ihmisiä, mikä on silleen kiva. Koska ne nauratti meitä, niin sitten nauratti myös muita. Niin kiva, jee. Mutta joo, niin nyt ollaan tekemässä tälle tämmöistä Iskenlääke live-esitystä, jolla lähdetään sitten kiertämään ympäri Suomen maata.
1: No niin, tämä kuulostaa siltä, että kalenterissa ei kauheasti ole kohta enää tyhjää.
2: Toivotaan.
1: Suomesta on nykypäivänä lähtenyt aika paljon näyttelijöitä myös Suomen rajojen ulkopuolelle tekemään kansainvälisiä produktioita, niin onko se sulle kiinnostavaa?
2: Se on erittäin kiinnostavaa ja kiinnostaa tosi paljon. Mä kävin just, mikä päivä nyt on? Maanantai. mä luulin, että perjantai, mutta joo, mä kävin toissa päivänä. Lauantaina tapaamassa yhtä tämmöistä kansainvälistä kästääjää tuossa, kun täällä oli Finnish Film Affair, Finnish Film Affair tapahtuma, niin täällä oli paljon kansainvälistä väkeä, niin sitten agentti järjesti tämmöisen tapaamisen ja oli oikein miellyttävä nähdä tämä tyyppi ja kenties joskus poikii jotain, ehkä ei mulla ole niinku painetta sitä kohtaan. Jossain vaiheessa jossain vaiheessa oli ja sitten puristi hirveästi mailaa sen suhteen ja odotti, että milloin se ikkuna aukeaa. Mutta ei se elämä toimi niin.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Aku Sipola ja hänen ensimmäisiin kappalevalintoihinsa päästään ihan kohta ja sen verran voin sanoa, että progea, sitä on ihan hetken kuluttua tarjolla.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, mennään näihin sun valintoihin.
2: Mennään.
1: Niin, Progeahan meillä täällä on.
3: Progea löytyy.
1: Ruotsalaisyhtiö Opeth, miksi?
3: Opeth oli mulle teinipoikana. Mä tutustuin siihen varmaan joskus 13-vuotiaana. Joo. Niin se oli tämmönen niinku ensimmäinen kokemus niinku tämmöiseen niinku raskaaseen musiikkiin ja sit niinku tämmöiseen, että mikä mun oma musamaku on. Sitä ennen se oli ollut aika paljon jatsia ja semmoista niinku mitä himassa kuunneltiin, ja kuuntelin silloin triotöykeitä ja tämmöistä niinku niinku mitä se, no jatsia ja jonkun verran suomalaista, mutta sitten niinku Opeth oli tämmöinen ensimmäinen oma bändi, että josta kukaan muu meidän perheessä ei tiennyt mitään, ja sitten pystyin vaalimaan jotenkin sitä, että mä tykkään tästä. Musta edelleen sen, kun toi on aika monimutkaista tavallaan toi musiikki, ja sitten silloin kun kuulee ensimmäistä kertaa tuommoista niinku tyylilajia, niin se, kun siihen pääsee sisään niinku monen kuuntelukerran jälkeen, että se ei ole se, että se aukeaa ekalla, ei välttämättä tokallakaan, vaan sitten kun se aukeaa, niin sit se aukeaa kunnolla ja sitten se on vaan sellaiset karvat pystyyn.
1: Jotenkin mä pystyn näkemään sen yhtälön siitä jatsista Opetiin.
3: Niin,
1: ihan loogistahan se tavallaan on.
3: Täysin, hyvä pointti.
1: Aku Sipola valitsi meille ensiksi soittoon Opetia, hetken kuluttua Opetin Bleak.
0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
4: Radio.
0: Rock.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi.

0: Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. vikingline.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Aku Sipola, Porcupine Tree menee myöskin ihan tähän samaan jatkumoon. Ihastuttava Steven Wilson, mutta miksi Porcupine Tree?
2: No varmaan just Steven Wilsonin takia, että musta hän on aivan uskomaton artisti ja taiteilija. Ja kyllä tämä menee siihen samaan kategoriaan, että Opeth ja Porcupine Tree on tehnyt yhdessä tosi paljon. Ja mulle itse asiassa, tämä on nyt vähän noloa, mutta mulle selvisi tämä asia tässä ihan parin vuoden sisään. Että kun toi Opethin Bleak oli se mun niinku portti, avain Opethin koko tuotantoon. Ja se, että kun siinä on tätä murinaa ja örinää ja sitten sen lisäksi tämmöistä heleää äänistä kaunista enkelilaulua, niin sitten mä olin tästä aivan myyty, että miten joku ihminen pystyy näihin molempiin ja näin kauniisti. Ja just sen niinku tavallaan heleää äänisyyden kautta sitten mä pääsin myös siihen murinaan. Että tämäkinhän voi olla kaunista, että aikaisemmin on ollut semmoinen käsitys, että niinku eihän tuosta saa mitään selvää.
1: Niin.
2: Mutta sitten kun tajus, että niinku näin, että nämä voi yhdistää samaan biisiin, niin sehän on mahtavaa. Ja se asia, joka mulle siis selvisi vasta muutama vuosi sitten, oli tämä, että Bleakissä Mikael Åkerfeldt ei laula kertsiä, vaan se on Steven Wilson.
1: Aivan.
2: Että kaikki nämä vuodet mua on viilattu linssiin.
1: Kyllä. Mä joskus ajattelin, että olisipa ihanaa, että Steven Wilson ja tota Mikael Åkerfeldt tekisi yhdessä levyä, kun ne teki, niin se oli siis maailman tylsin.
2: Oota nyt, mikä levy?

0: mikä hitto sen niiden kamuttavan projektin nimi, joka on, en nyt muista, mutta sanon kohta.
1: Okei.
0: Okay. Mutta siis ihan maailman tylsintä.
1: Ai jaa.
0: Että oli ihan silleen, miksi näin?
1: Mutta Stevenhän tuotti ton Blackwater Parkin.
0: Joo, kyllä. Aku Sipolan kanssa tässä pohdimme Porcupine Treetä ja Steven Wilsonia ja Mikael Åkerfeldtiä. Se on muuten Storm Corrosion, se miesten yhteinen yhtye. Tämä oli kuitenkin Akun valitsema kappale Porcupine Treeltä, eli Trains.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, Robin Williams, siinäpä vasta hieno taiteilija, tai siis oli. Niin, miksi hän?
2: Oho, yllättävää. Mä siis herkistyin, kun sanoit hänen nimensä. Tää oli yllättävää. Oota ihan pieni hetki. En ajatellut, että tää osuisi näin jotenkin. Vau. No musta Robin Williams on jotenkin, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että hyi viihde ja minä olen taiteilija, niin hänessä yhdistyy tämmöinen, että voi olla molempia. Hän on äärimmäisen, niin kuin, en tiedä, en tunne häntä, niin en voi sanoa, että hän on, mutta se mitä hän tekee työssään, niin hän vaikuttaa siltä, että hän on äärimmäisen sydämellinen. Ihminen ja se on ollut kyllä super inspiroivaa seurata lähes mitä tahansa, mitä hän on tehnyt. Et joko se on niinku viiltävä nokkeluus ja älykkyys ja nopeus, tai sitten se niinku emotionaalinen puoli, että hän niinku on selkeästi käynyt elämässään läpi asioita ja tietää, mistä puhuu. Että on semmoista niinku vahvaa pohjaa asioihin.
1: Mm. Robin Williams, selkeästi hänen mielestä huoku myös sellainen, että et välttämättä nimenomaan, että vaikka siellä kuinka hymyillään, niin ehkä sitten kuitenkaan se hahmon takana onkin aika traagista.
2: Ja sehän, siinä on jotenkin hirveintä. Varmaan toi niin kuin liikuttikin, että kun hänen kohtalonsa oli sit niinkin traaginen ja siellä jäi lapset sitten ilman isää ja niin, ikinä ei voi tietää, mitä jollekin kuuluu.
1: Mm. Aku Sipola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tähän väliin uutisia. Sen jälkeen jatketaan hänen kanssaan keskustelua.
0: Radio Rock -uutuus. 100% Radio Rock.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos,

0: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Aku Sipola, sit puhutaan muista miesnäyttelijöistä. Johnny Deppin elokuvia oot vissiin kattonut joskus sellaiset tarvittavia määriä.
2: Hyvin sanottu. Johnny Depp oli varmaan just tätä samaa aikaa kuin 13, 14, 15. Pirates of the Caribbean oli varmaan ensimmäisiä leffoja, joita mä näin. Ja sitten hänen hahmonsa siinä oli vaan aivan fantastinen. Ja sitten mä olin silleen, että kukas tämä tyyppi on. Ja 27 leffaa myöhemmin. Tai tiesin,
1: kevyt
2: kuka,
1: oppimäärä.
2: Just näin. Joo, kun mä katsoin kaikki hänen leffat, siellä oli jotain hänen itse ohjaamia indie-leffoja, jotka mä löysin jostain viemäreistä. Ja mikähän sen nimi? The Brave oli hänen ohjaamaan. Siinä oli toi Marlon Brando pääosissa. Niin joo, mielenkiintoinen hahmo ja hieno taiteilija.
1: Hänhän on tässä viime vuosina ollut vähän kaikenlaisesta otsikoissa, niin vaikuttaako tällaiset niin kuin sun mielikuvaan herrasta?
2: No tässä kyseisessä tapauksessa ei. Siitä käytiin oikeus ja oikeus päätti mitä päätti ja mä itse asiassa katoin sen oikeudenkäynnin ja seurasin sitä aika paljon ja no joo, menemättä silleen yksityiskohtiin ja muuta, mutta niin kun musta hän seiso itsensä takana ja puhui totta ja oli rehellinen. Mm. Ja ei mulla hävinnyt niin kun arvostus häntä kohtaan. Toki niin kun ihmiset mokailee ja on tärkeää osata katsoa peiliin. Ja musta tuntuu kyllä, että hän on reflektoinut ja tehnyt sitä työtä.
1: Aku Sipola on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana. Amorphis ja House of Sleep tähän väliin. Sen jälkeen puhutaan vähän

0: ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Aku Sipola, mennään kirjallisuuteen. Hermann Hesse.
2: Hermann Hesse. Mä luin Hesseä aika paljon tuossa niin kuin täysikäisyyden korvilla. Ja tää oli hauska, kun mä yritin sit tätä varten miettiä, että mitä niissä kirjoissa tapahtuu. Niin ei mulla mitään hajua. Mutta mä luin niitä tosi paljon. Narkissus ja Kultasuu oli esimerkiksi tosi, tosi, tosi vaikuttava kirja siihen aikaan. Mutta mulla ei hajuakaan, mitä siinä tapahtuu. Mutta se sopii tohon, koska silloin 18-vuotiaana ja aikuisuuden kynnyksellä on aika niin kuin vastaanottavaisessa tilassa ja etsii itteensä ja tälleen. Niin Hermann Hesse osui mulla siihen paikkaan tosi hyvin. Ja sieltä sai semmoista, niin kuin, tuli semmoista tietynlaista mystiikkaa elämään ja semmoista suuntaa, että mitä arvostaa ja näin.
1: Ja millainen sä oot lukijana tänä päivänä?
2: Mä luen liian vähän. Viimeisin kirja, jonka mä oon lukenut, on ollut varmaan Cheekin elämäkerta. Tai tää, ei elämäkerta, vaan tää se, mikä se oli. Missio vai mielenrauha?
1: Self-help.
2: Self-help-kirja, just näin. Se oli itse asiassa tosi hyvä. Ja sitä ennen mä luin tämmöisen kirjan kuin Sinä päivänä, joka on mieletön. Aivan mieletön teos. Suosittelen kaikille. Siitä on olemassa elokuva. En ole kattonut sarja. Oon kattonut. Ihan sairaan hyvä. Mutta se kirja on aivan omalla tasollaan. Uskomaton teos. Joo, mutta lukijana vastaus kysymykseen. Luen lähes joka päivä jotain ja vähintään lapselle iltasatua.
1: Mm. Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Aku Sipola. Linkin Parkin jälkeen niin varmastikin monelle tuttu kirjasarja käsittelyssä.
0: Uutuus. Nyhet. Radio Rock. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Low battery. Find charging station.
16: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
18: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
19: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
20: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
17: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
21: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ja mitkä rahat?
23: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
24: Huomenna lähtee vaan priima.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
23: Sopet auki, let's go!

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, nyt kun tässä lapselle lukemisesta mainitsit, niin Harry Pottereita teillä vissiin lueta.
2: Mihin tää luetaan, joo.
1: Missäs kohtaa sarjaa menette tällä hetkellä?
2: No me ollaan nyt vitoskirjassa menossa ja siinä puolessa välissä teosta. Ja mä luin noin silloin lapsena ja nuorena useita kertoja kaikki kirjat. Ja silloin kun noita alettiin, silloin kun mä aloin lukemaan, niin oli julkaistu 4 kirjaa. Ja mä muistan, että mä olin lapsuuden kodissa Riippumatossa kesällä mehulasi vieressä, Harry Potter kädessä lukemassa, ja mä ahmin ne kirjat silleen yhdeltä istumalta. Ja sit mä ootin, että milloin tulee seuraava.
1: Joo. Odottavan aika on ollut niin pitkä.
2: Se oli niin pitkä.
1: Mikä Harry Pottereissa vetoo?
2: No siinä vetos monet asiat. Se, että mä olin just oikein ikäinen, kun mä aloin lukemaan niitä. Se koko maailma ja se, että miten se on kirjoitettu ja kuinka niin kuin kokonaisvaltaisen kielenkäyttö on niin rikasta. Ja pakko antaa tässä vaiheessa propsit kääntäjälle. Mun mielestä kääntäjä on tehnyt erinomaista työtä tuossa kaikkien nimien, kaikkien paikkojen suhteen. Muistaakseni Jaana Kapari käänsi nämä kaikki kirjat. Ja jos Jaana kuuntelet, niin mahtavaa työtä.
1: Aku Sipola tässä puhui Harry Potter-kirjoista. Five Finger Death Punchin jälkeen niin hän kertoo tarinan sellaisesta kavereiden kesken tehdystä reissusta, mistä sanotaanko näin, että rupesi kiinnostelemaan.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Paku Sipola, nyt päästään jännittävien asioiden äärelle. Sä oot just ollut Malediiveilla ja tää ei ollutkaan mikään ihan tavallinen pakettimatka.
2: Tää ei ollut ihan tavallinen pakettimatka. Mä tulin tosiaan takas reilu viikko sitten. Sieltä me oltiin ystäväporukan kanssa Malediiveillä. Ja homman nimi oli siis se, että yksi meidän ystävistä halusi järjestää tämmöisen castaway-tyyppisen haaksirikkoutumissimulaation meille. Ja hän oli sieltä järkännyt meille autiosaaren, jonne me lainausmerkeissä haaksirikkouduttiin. Eli lennettiin vesitasolla Intian valtamerelle ja nähtiin horisontissa. No ei nyt ihan niin kaukana, mutta aika kaukana silti me hypättiin sieltä koneesta vaatteet päällä mereen. Ja meillä oli kuivapussit, jotka toimi kellukkeina myös. Ja luojan kiitos, ne toimi, koska se kone jätti meidät oikeasti aika kauas. Joo, siinä oli noin kilometrin matka. Ja no, sitten siellä on kaikki siis aallokko, kaikki niin kuin virtaukset ja muut. Meidän matkaopas oli siellä rannalla odottamassa meitä ja hän oli aivan kauhuissaan. Se oli varmaan, että tämä oli tässä.
1: Että nyt, olipa kiva retki,
2: olipa kiva miten retki, että kaikki kuoli. Mutta me selvittiin siitä, siinä kesti tunti uida sinne rantaan. Ja jos se kuivapussi olisi ollut jotenkin vähän väärällä tavalla pakattu ja päästänyt ilmaa ulos, niin mä en tiedä, että mitä siinä olisi käynyt.
1: Mm.
2: Toki siinä oli meillä niin kuin veneessä ihminen vieressä, mutta hän oli siinä, saman tien kun me hypättiin sinne, paikallinen henkilö siis, oli, että haluatteko tulla veneeseen? Sitten me, että ei kun me uidaan. Ja sitten hän ajoi sinne jonnekin 500 metrin päähän.
1: Terve! Eikä toisin sanoen näe yhtään, mutta tuliko kertaakaan sellainen tappaja high fiilis, että
2: en mä kerinyt edes miettiä nyt kun sanoit. Niin.
1: Mutta siis sitten menitte sinne saarelle ja selvisitte.
2: Sitten me mentiin sinne saarelle ja me oltiin siellä 3 yötä ja luonnonarmoilla. Vettä totta kai oli järketty sinne saarelle mukaan, mutta me käytettiin aika paljon sadevettä, kun siellä on sadekausi, niin siellä oli aika märkää. Ja hiekkaa joka paikassa, mutta se oli uskomattoman hieno kokemus ja ei puhelimia, ei mitään valonlähteitä ja elettiin luonnon rytmin mukaan, että kun aurinko nousi 6:00, niin silloin noustiin mekin ja sitten aurinko laskee 6:00, niin sitten siinä muutama tunti semmoista niin kuin nuotion äärellä höpöttelyä ja syömistä ja sitten nukkumaan hyvissä ajoin ja tämä oli mieletöntä. Ja yksi juttu pitää sanoa niin tästä. Nukuttiin siis hiekalla. Meillä oli semmoinen pieni lakana alustana ja nukuttiin hiekalla. Ekana yönä mä heräsin varmaan 10 kertaa, tokana yönä 4 ja viimeisenä yönä nukuin koko yön putkeen. Ja se mitä tämä aiheutti mulle oli se, että mulla on ollut vähän semmoista niinku alaselkäjäykkyyttä ja kipua tässä elämässä viime vuosina, niin kaikki hävisi. Kiitos, hiekka.
1: Eli hiekkalaatikko kotiin, missä voi nukkua se, että tämä on tällainen erilainen vesisänky, että toimii. Ruoan rakastajana pakko syö, että mitä te niinku syötte?
2: No, haettiin merestä kalaa ja syötiin sitä.
1: Ja sitä siis sai.
2: Sitä sai, joo. Ja me saatiin toisena päivänä kalastusvälineet ja sitten käytiin hakemassa sieltä safkaa. Oli sinne varattu jotain tämmöistä niinku avokadoa ja jotain hedelmiä ja tämmöistä niin mukaan, että niinku, ei meillä silleen oikeasti hätää ollut, että oli niin kuin ravintoa ja vettä.
1: Niin, mutta että kyllä niin kuin vähän piti sen asian eteen tehdäkin.
2: Piti, joo.
1: Aku Sipola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä. Siitä lisää Bullet for my Valentinein jälkeen.
0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
3: Radio.
0: Rock.
3: Sikapäivillänne ovat 1000 tarjoukset kovat.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Aku Sipola, on tullut aika villin kortin ja tähän liittyy vahvasti Joensuu ja sotilaan tarina.
2: Joensuu,
1: kyllä.
3: Joo.
4: Mä olin Joensuussa viime viikolla keikalla. Tein elämäni ensimmäistä kertaa tämmöisen sinfoniaorkesterin kanssa yhteistyötä ja se oli äärimmäisen miellyttävä kokemus. Sanoinko mä jo teoksen nimen vai? En sano. Stravinsky kirjoittanut 1900-luvun alkupuolella tämmöisen sotilaan tarina nimisen biisin, ja en muista kuka oli tehnyt tekstin siihen, mutta mä toimin siinä kertojana ja sain tehdä tämmöisen kolmoisroolin, että mä olin sekä kertoja että sotilas että piru. Ja sitten oli muitakin hahmoja, mutta nämä oli nämä kolme päätyyppiä. Ja se, miten toi poikkesi vaikka teatteriin, oli se, mikä on musta täysin uskomatonta, että tuolla on siis sallittua pitää käsikirjoitus lavalla. Ja se on jopa niin kuin silleen...
1: Se kuuluu asiaan.
4: Se kuuluu asiaan, just näin. Että mä luen siitä paperista, ja totta kai niin kuin elehtii ja tekee ääniä ja hahmoja, mutta toi tuntui huijaamiselta.
1: Miksi saa lukea tästä?
4: Niin, just näin.

0: Mutta se oli niin kivaa ja mä haluan ehdottomasti tehdä tota lisää. Se on hieno teos. Meillä oli mahtava kapellimestari Petri Komulainen, jonka kanssa kaverustuttiin ja tota, mieletön juttu.
1: Onko sulla jotain sellaista niin kuin, yksisarvisroolia, että tavallaan joku sellainen teatterirooli, mikä olisi joskus mahtavaa päästä tekemään?
0: No mä en jotenkin, mulla ei ole ikinä ollut mitään semmoista teatterijuttua, jota niin kuin olisi pakko päästä tekemään. Ei ole.
1: Niin.
0: Vastaus
1: ei ole.
0: Ei ole yksisarvisia. Kyllä. En usko yksisarvisiin.
1: Niin. Hei, mainitsit tuossa, että kuvauksia on tässä vielä käynnissä, niin voitko paljastaa, että mitäs olet tekemässä?
0: Vielä en voi paljastaa. Kuvaukset alkaa tuossa ensi kuussa. Mutta sitten on tulossa Rimakauhua ja rakkautta nytten loppuvuodesta Maikkarilla. Olihan se Maikkari.
2: Joo, on varmasti.
1: Sovitaan, että televisiosta tulee.
2: Televisiosta.
0: Tulee se sarja ja sitä mä odotan tosi paljon. Mä oon nähnyt siitä 2 jaksoa ja musta se on ihan helvetin hyvä.
1: No mutta tässä lupaillaan on aika kovia, mutta tämä on hyvä, tämä ei voi kertoa vielä vanhan kunnon isoin juttuin tulossa.
0: No just näin.
1: Ei Aku Sipolan, kiitos, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos tuhannesti.

0: Radio
1: Rock. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasansähkö.fi.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo, minkälaisia?
16: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule muu ilon.
19: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
10: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
16: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
16: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
16: Radio välittää.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rock.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
17: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
18: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
15: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolöyken pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: etsii polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronespot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronespot

0: annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Rospot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Rospot. Apteekista.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
9: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... No, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis, ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: No niin, isä.
17: Joo.
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että miten ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
19: What?

0: tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Mä Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hour. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
9: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja

0: Kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priima.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
4: Ropet auki, let's go!

ihmiset valmistautuvat syksyyn Villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Moi!
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei.
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS.
18: Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule muu ilon.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.

0: let's figure it out.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Joo. Tämmönen ylpeyden
1: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
15: jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
16: Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
8: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Hyvää huomenta. 3 minuuttia, kohta 4 minuuttia yli aamu 6 on kello ja se on perjantai lokakuun 2.
2: Tää me ollaan suoras ja voi veljet, mikä määrä kaikkea on tänään. Jos nyt lähdetään korporaation omasta sisäisestä ohjelmasta, niin tässähän on vierautta jälleen ilmassa.
1: Kyllä olemme avanneet ovemme vieraille. Timo Kotipelto saapuu tänään vieraaksemme. Hänen päiväänsä vietetään tänään Vain elämää -ohjelmassa illalla. Toki tietysti maksullisia Ruutu Plus-tilauksia hallinnoivat ovat saattaneet tämän jo nähdäkin, mutta me seuraamme lineaaria.
2: Mä luulin, että maksullisia jotain muita käyttävät ovat saattaneet.
1: No, jos sulla on varaa Ruutu Plussaa, niin kyllä sulla on varaa maksulliseen. En sano enää mitään.
2: Tämä on hyvin myyty. Niin. Siis tämä on vanha vertaus lomaosakin myynnissä, että katsokaa nyt päivää kohden. Tästä tulee niin halpa, että tämähän on kahvikupin hinnalla.
1: Juuri näin, joo.
2: Tämä maksaa juuri mitään.
1: Yllättävän paljon muuten tämän tyyppistä markkinointikeinoa edelleenkin käytetään. Että tämä on vain 40 senttiä per päivä. Tajuatko, kuinka halpaa tämä on?
2: Lasketaan loppuelämäsi päivät. Jos ajatellaan, että elät vielä 35 vuotta.
1: Joo.
2: Niin, siitä kun tehdään nopea jakotoimitus. Tämähän on halpaa kuin saippua.
1: Timo Kotipelto täällä 9.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ei vähiten Radio Rockin taajuus tänään. Se on nimittäin sillä lailla, jos haluat elinikäisen keikkalipun, eli niin sanotun golden ticketin, jolla pääsee elämän loppuun asti niin kauan, kun bändi esiintyy bändi keikoille, niin nyt kannattaa olla korvat höröllään.
2: Joo, ja otetaan sen verran komentoa takaisin, että tämä ei koske festarilippuja.
1: Ei tietenkään.
2: mutta bändin omille keikoille, jotka eivät ole festareita, niin sinne on tarjolla ihan siis niin kauan, kun bändissä virtaa riittää.
1: Golden ticket on meininki ja

0: bändi on Electric Callboy. Meidän voimasoitossakin oleva orkesteri.
1: Joo, Electric Callboy soinut viime aikoina paljon ja bändihän on silloin aikana, kun olivat tuskassa ja bändi oli buukattu sinne kaikkein pienimpään venueen, mikä tuskassa on, mutta siinä oli melkoista tungosta, kun sen buukkaamisen jälkeen bändistä oli tullut valtaisan iso. Mutta niin. Keikka nyt kuitenkin sit pidettiin niin kuin ennalta sovittiin.
0: No se on tietysti buukattu, niin on buukattu. Joo. Sille lavalle, ei siinä malta lavoja enää vaihtaa. Eli Cowboy soi tänään, niin soita numeroon 010 801 221. Jos muistan oikein, niin tässä on tällainen listametodi, eli niin kuin rokakuussa.
1: Juu, eli otamme jo tässä vähän ennakkoa todelliseen rokakuuhun, eli soita meille, niin pääset lyhyelle listalle, josta sitten arvotaan tämä voittaja.
0: Ja sitten mitä muuta kaikkea tänään tapahtuu, niin palataan niihin kuule tuossa Metallican jälkeen. Meillähän on muun muassa tämä Huuhkajien Albania-ottelu, joka on huomenna lauantaina niin tarkastelussa.
2: Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Lokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Mä oon Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radiorockin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään toinen päivä lokakuuta ja Turun kirjamessut, ne on käynnissä tänään, huomenna, ylihuomenna. Ja sitten Sardinian MM-ralli.
2: Se käynnistyi eilen illalla yleisöerikoiskokeilla ja tänään sitten täydellä höyryllä 9:00 kilpailu käynnistyy. Ja Sami Pajarilla edelleen mahdollisuus maailman mestaruuteen, jos kohta täytyy nyt toputella, se ei ole kovin todennäköistä.
1: Täällä sanoi Kimsu silloin, kun voitti Ferrarilla viimeisen Ferrarin maailmanmestaruuden formuloissa, siitä on kohta 20 vuotta, niin silloin ei ollut mitään mahiksia, mutta Kimi se vain sieltä sitten otti kannun lopulta viimeisessä kisassa.
2: Kyllä, kyllä, ja Tommi Mäkinen voitti maailmanmestaruuden aikanaan Ylen haastattelun aikana, jossa hän oli maansa myyneenä. Mutta Carlosin auto syttyi palaamaan.
1: Joku muutamasta metriä ennen maalia ja sitten se potkista autoaan siellä.
2: Täytyy tunnustaa, no ehkä puhutaan Sardinian MM-rallista vähän myöhemmin, mutta teen tunnustuksetkin silloin. Elfi Niivans johtaa siis rallin MM-sarjaa, Sami Pajari kakkosena ja vielä Oliver Solbergilla on mahdollisuus maailmanmestaruuteen. Selvä on ainoastaan se, että rallin maailmanmestarin nimi tulee olemaan jotain sellaista, joka ei aikaisemmin sellaista ole voittanut.
1: Helsinki Security Forum 2026, se on kansainvälinen turvallisuuskonferenssi. Siellä ollaan turvallisuuspäissään koko viikonloppu.
2: Kyllä, kyllä. Jyväskylässä Aalto Works, Unescon maailmanperinnön vierailukeskuksen avajaiset. Aalto Works, eli 13 Alvar Aallon ja Aino Aallon suunnitteleman kohteen. Tämä statushan muuttui, nehän pääsivät nyt Unescon maailmanperintöluetteloon kuluneena kesänä ja tästä sitten täydellä hyyryllä kohti turismivirtaa.
1: Mä en tiedä liittyykö tapaukseen, mutta Töölönlahdelle Helsinkiin suunnitellaan Alvar Aallon Villa Mairean uimaaltaan inspiroimaan skeittipuulia, eli nyt tämä Villa Mairea, siinähän on sellainen Amerikan allas, missä on pyöreät reunat tai pyöreä pohja. Ja meidän skeittarimme maailmalla, Arto Saari, mies, joka lähti sinne nuorena kulina 90-luvulla jenkkeihin tekemään uraa. Mä en tiedä, puhuuko enää hirveän hyvää suomea edes, mutta Arto Saari on tässä mukana tässä hankkeessa, että saadaan maailmanluokan skeittiparkki Alvar Aallon hengessä.
2: Koskaan ei varmaan saada ihan täyttä varmuutta siitä, että ovatko nämä kalifornialaisten uima-altaat saanut inspiraationsa oikeasti tästä Villa Mairean, Normarkussa sijaitseva Villa Mairean uima-altaasta, mutta näin ainakin tämä suomalainen urbaani legenda väittää, että aikanaan olisi amerikkalainen arkkitehti tutustunut 30-luvulla Villa Mairean tuoreisiin suunnitelmiin ja saanut inspiraation tästä ja vienyt ikään kuin salakavalasti Kalifornian tämän uima-altaan mallin.
1: Okei, selvä.
2: Näin väittävät.
1: Tarina on hyvä, joten ei pilata sitä vielä. Ja sitten mainittiin tuossa se ottelu. Viikonloppuna on Suomi-Albania. Viikonloppuna tapahtuu kaikkea muutakin, kuten hirvenmetsästyskausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Mutta sitten on tämä ottelu Kansojen liigaa.
2: Sehän on huomenna päiväottelu, eli kello 16 Helsingin Olympiastadionilla ja meillä on jalkapalloasiantuntija, selostaja Kim Karlström puhelimessa myöhemmin tänä aamuna.
1: 8:00, jos ollaan ihan tarkkoja.
0: Tätä on

0: lokakuun toista päivää. Sellainen juttu muuten, suru uutinen maailmalta ja nimenomaan heavy rock maailmasta. Käytän tällaista aikuismaista termiä heavy rock.
1: Kutsut vielä heviä.
0: Joo, oma, no en nyt voi sanoa lapsuuden sankari, mutta jonkunnäköinen nuoruuden sankari nyt kuitenkin. Eli Venomin keulahahmo Kronos Lant on kuollut 63-vuotiaana, tästä uutisoitiin eilen illalla. Yhtye kertoi laulajabasistinsa kuolemasta Facebook-tilillään. Bändi ei kertonut sen tarkemmin, milloin tai mihin Lant kuoli. Mutta pitkään on tämäkin bändi ollut kehissä. Vuonna 1978 Englannissa Newcastlessa on Venom perustettu. Eli äkkiä laskettuna hetkinen, jos Kronos Lant kuoli 63-vuotiaana, niin siitä 42. Nehän on ollut 15-vuotias, kun bändi perustettiin.
1: Venom oli kovaa paskaa silloin, kun itse olin Julisteet seinällä. Juu. 80-luku mentiin niin, että koko huone oli vuorottu julistella niin, ettei lainkaan tapettia näkynyt.
0: No mulla oli lähinnä nyt Samantha Foxia seinillä, mutta...
1: No mutta sä olitkin vähän isompi poika.
0: No mä olin isompi poika, joo, mutta kyllä Venom merkitsi minullekin kyllä paljon. Ja
1: mä en sano, että se oli mikä ykkösjuttu, mutta se oli siellä Waspin, Twisted Sisterin ja Mötley Crüen ja muiden muassa, meideni tietenkin.
0: Ja väittävät, että etenkin täällä Pohjoismaissa, Skandinaaviassa suosittu black metal, niin se on nimetty Venomin toisen albumin mukaan.
1: Ja aika hassua, että se kreikkalaisen mytologian titaani on myös nimetty aikanaan Venomin mukaan. Tämä Kronos, sehän on tietysti tuon Gaian ja Uranoksen poika.
0: No niin.
1: Ja sitä kautta, sehän oli myös siis, eikö Kronos ole se, jonka Zeus lopulta suisti valtaistumelta, kun se teki vähän jäyni ja se Kronos oli aika vittumainen faija.
0: En tunne mytologiaa, joten joudun vaan nyökkäämään, että näin varmaan oli.
1: Näin oli, koska Uranos oli väkinäinen ja Uranoksen bolsit leikattiin mereen ja niistä syntyi Afrodite tietenkin.
0: Juu.
1: Siinä oli... Mun mielestä Kronos oli siinä leikkurina ja tässä oli monenlaista, mutta sanotaan näin, että Kronos tietyllä tavalla liittyy aika niin kuin oleellisesti alkumyytteihin.
0: Rauha nyt joka tapauksessa Kronos Lantin sielulle ja myöskin ruumiille. Menehtyi siis eilen, tai me emme tiedä milloin hän on menehtynyt, tiedämme vain, että hän on menehtynyt 63-vuotiaana.
1: Eilen sitä tiedotettiin illalla.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vasta.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Puhuttiin tuossa äsken Arto Saarin ja Sasu Haanpään kehittämästä hankkeesta ohimennen, eli Villa Mairea, Alvar Aallon legendary huvilla Nordmarkussa. Siinä oli tietynlainen allas. Se oli Alvar Aallon itsensä suunnittelma, pyöreäpohjainen allas. Ja nyt tämä lehtijuttu Helsingin Sanomissa kertoo, että Thomas Church-niminen arkkitehti vieraili Aaltojen luona ennen sotia ja näki ehkä suunnitelmat Villa Maireasta.
2: Kyllä, se tiedetään siis varmuudella, että hän on käynyt Suomessa. Ja ilmeisesti hän on tosiaan tällaisia suunnitelmia nähty. Ja vuonna 1948 samainen Church oli suunnittelemassa Kaliforniaan Donnell Gardenia, jonka kuuluisessa altaassa on nähty vahvaa sukulaisuutta Aallon altaaseen. Ja samantyyppiset altaat alkoivat sitten yleistyä Kaliforniassa. Ja 70-luvun kuivuus jätti uima-altaita tyhjiksi ja skeittarit ottivat ne käyttöönsä. Eli tässä on nähty selkeä syy-yhteys siihen, että Alvar Aalto on oikeastaan suunnitellut kaikkein parhaimmat skeitterampit.
1: Ja jos nyt ollaan silleen mutkat suoriksi, niin Alvar Aalto on tämän tulkinnan mukaan syyllinen siihen, että olympialaisissa kilpaillaan esimerkiksi tässä poolissa skeittien kanssa.
2: No joo.
1: Tolleen niin kuin, ja muutenkin koko kulttuuri, mikä liittyy noihin puuleihin. Et
2: käytännössä Alvar Aalto kehitti olympialajin kaiken muun ohessa.
1: Näin on. Okei, tämä nyt on mutkat suoriksi ja voi olla, että tarina on totta osittain tai suurimmaksi osaksi. Mutta yhtä kaikki Arto Saari, mies, joka on luuhannut jostain Ysärin lopulta lähtien siellä Amerikoissa, asuu nykyään Havajilla ja puhuu vähän tällaista. Mä tässä katselin näitä hänen sitaattejaan, niin hän puhuu tällaista, kyllä tässä on selvä connection olemassa, eli hän käyttää aina englannin kieltä siinä. Meidän kaveripiirissä on sellainen sanonta kuin well, well, walloista.
2: Aa.
1: Siinä vaiheessa, kun joku on käynyt viikon matkalla Jenkeissä ja se on vähän unohtanut, miten puhua, niin sillä on tällainen well, well.
2: Arto Saari on Helsingin Sanomien haastattelussa todennut tästä Villa Mairean altaasta, että olisi siistiä rakentaa jonnekin Villa Mairean inspiroima puuli. Sen shape on tosi kiinnostava.
1: Well, well, walloista. Niinpä. Ja okei, Arto Saarellehan se nyt pitää tietenkin
2: suoraan. Niinhän on neljännesvuosisadan ollut.
1: Joo. Ja kuitenkin koko elämä enkuks ja näin poispäin. No nyt sitten Saari sai idean, että tämä shape on tosi hyvä Villa Maireassa Alvar Aallon kynästä, niin pitäisikö tällainen tehdä jonnekin ihan ihmisten ilmoille tällainen tämän inspiroima, tämän Villa Mairean puulin inspiroima puuli ihan varsinaisesti niin kuin skeittausta varten.
2: Ja tällainen on nyt tulossa sitten Helsingin Töölönlahdelle.
1: Kyllä, jostain kumman syystä apulaispormestarit Sinnemäki ja Arhimäki innostuivat tästä. Arhimäki varmaan tulee vetämään tämäkin siihen kylkeen.
2: Joo, Mäki-tuoteperheen Sinne ja Arhin ovat olleet asialla.
1: Heille on tärkeää, että kunhan tämä haittaa tämä rakennustyömaa autoilua niin paljon kuin mahdollista, niin lupa kyllä heltiää.
2: Arhimäkihän on vanha skeittaja itse.
1: Niin.
2: Ja hän toteakin Hesarissa, että skeittaus on hänelle henkilökohtaisesti tuttua puuhaa. Tosin aktiiviharrastuksesta on aikaa yli 35 vuotta ja vajaa 70 kiloa.
1: No eiköhän se Ollie lähde.
2: Lähtee.
1: Edelleen vanhaan malliin, vaikka miten se nyt menee, frontside, backside, miten päin vaan, goofina tai reguna. Se taitaa olla kyllä lumilautailun
2: niin,
1: kieltä.
2: Niin, Kufi ja Regu, sen mä tiedän, että se on lumilautailun kieltä, mutta mä en ymmärrä skeittikieltä en yhtään.
0: Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Roka Q Goes Down Under. 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Ennen Fay Lawsonin toimittamia uutisia, ikävä urheiluutinen, siis suomalaisittain hyvin ikävä urheiluutinen. Jääkiekkoilija Alexander Barkov, jonka koko edellinen NHL-kausi
2: jäi pelaamatta. Älä jumalauta sano,
1: hän kuntoutui vasta MM-kisoihin ja niin kuin tiedetään, niin hän oli yksi joukkueen suurista niin sankareista. Alexander Barkov on loukkaantunut taas. Florida Panthersin kapteeni kaatui vaarallisen näköisesti ottelussa San Jose Sharksia vastaan ja jätti pelin kesken toisessa erässä. Barkov kaatui kaukalon kulmassa kamppailutilanteessa jalkansa päälle ja hänen oikea jalkansa vääntyi inhottavasti. Hän jäi kentälle hetkeksi makaamaan, nousi ylös ja viittoili välittömästi hallin henkilökuntaa avaamaan samassa kulmassa sijaitsevan luukun. Niin. Tämän enempää me emme tiedä Barkovin nykytilanteesta, mutta pahalta näyttää.
2: Koko viime kausi oli sivussa. Hän tuli MM-kisoihin käytännössä pelaamatta muuta kuin jonkun pari harkkapeliä.
1: Joo. Siis yhtä ainuttakaan NHL-peliä hän ei siis viime kaudella pelannut, vaan kaikki ottelut olivat Suomen maajoukkueen paidassa.
2: Ja kannu tuli.
1: Kannu tuli kyllä, mutta nyt tilanne näyttää huolestuttavalta.
2: Okei, tämä on ikävä kuulla. Toivottavasti Sashalla selvitään enemmän tai vähemmän säikähdyksellä, eli että jotain venähti tai vastaavaa.
1: Joo, ja tämä viime kauden loukkaantuminen, se tapahtui kauden ensimmäisissä harjoituksissa. Että nyt ollaan sen päästy niin kuin peleihin saakka.
2: Monta peliä, muutama hetkinen.
1: Tämä oli toinen ottelu joo, tällä kaudella.
2: Joo. Se alkoi tällä viikolla koko nähillä ylipäänsä. Niin. Okei.
1: Mutta on NHL:stä sillä tavalla kivojakin suomalaisuutisia, että Konsta Helenius, MM-kisojen finaalin ratkaissut pelaaja, hän latasi komean maalin, jos kohta hänen joukkueensa Buffalo Sabres hävisi.
2: Maali oli komea.
1: Maali oli komea.
2: Otetaan ne uutiset tästä ja sitten Lordi, Would You Love a Monster Man? Ja sitten Harri, mä haluaisin, että sä kertoisit tuosta meidän muurisesta nuoresta koripalloilijasta, kun sä löysit hänestä.
1: Aika hauska juttu tänään Ilta-Sanomissa Miikka Muurisesta.
2: Okay.
1: Joo, hän kulkee hauskasti jutusta toiseen, on huomannut. Todellinen velikulta.
2: Palaamme Muuriseen Lordin jälkeen.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Suomen kasvava valtionvelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena. Näin taloustieteen proffa Roope Uusitalo.
2: Ja muistakaa hei bongata sitä Electric Callboyta. Joku teistä voittaa tänään Golden Ticketin, eli kaikki bändin yksittäiskeikat, niin kauan kuin bändi keikkailee elämän loppuun asti, niin nähtävillä nyt sitten tällä Golden Ticketillä. Miinus festarit. Mutta Electric Callboy, kun soi, niin soita 010-80-121.
0: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
8: ja todellisuus kohtaavat,
7: maagikot palaavat keväällä 2027
8: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
7: Pete Poskiparta,
8: illusionisti
7: Joni Pakanen,
8: taikuri
7: Robert Jägerlund
8: sekä sirkusakrobaatit
7: Kate ja Pasi.
8: Show,
7: joka vie sinut keskelle illuusiota.
8: Maagikot,
7: the art
8: of illusion.
7: Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Korisjuttua, nuori superlupauksemme ja nyt jo ehkä jo vähän niitä lupauksia osin toteen näyttänyt. Toki peliaika on ollut vähän nihkeetä, mutta Miikka Muurinen.
2: Jäätävistä donkeista on tunnettu Miikka Muurinen, kuten Ilta-Sanomat kuvailee.
1: Hänhän kulkee lempinimellä Slim Jesus Airlines, joka kuvaa tätä donkinnokkuutta muun muassa.
2: Miikka Muurinen, hänelle on nyt käynyt sillä tavalla hassusti, että hänellä on ollut tällainen sosiaalisen median yhteistyö Porschea maahan tuovan K-auton kanssa. Ilta-Sanomat uutisoi, että K-auto on poistanut vähin äänin Miikka Muurista koskevat sosiaalisen median julkaisut. Ja taustalla on se, että Muurinen kaahasi 76 kilometrin tuntinopeutta alueella, jossa nopeusrajoitus on 40. Eli ylinopeus on ollut huomattava.
1: Sitähän ei noissa uusissa varmaan Porscheissa huomaakaan. Ei. Se on sen verran, ne on niin pehmeitä ajattavaa tuollaiset Porscheet, että joku uusi taikan.
2: No tässä on nyt semmoinen homma, että hän ei edes ajanut Porschella tätä.
1: Aha, okay.
2: Joo, eli hänellä on ollut kyllä kaupallinen yhteistyö Porschen kanssa.
1: Joo.
2: Mutta tämä ylinopeus on ajettu Land Roverin Range Roverilla, sen omista rahoitusyhtiö kansainväliseen tyyliin. Muurisille määrättiin tuosta 28 päiväsakkoa ja yhden päiväsakon suuruus hänen tapauksessaan oli 29 euroa, eli runsaat 800 tuli maksettavaa.
1: Mikä näissä on näissä Porsche-lähettiläissä, kun eikö Leppikselläkin ollut ihan sama keissi, että hänellä oli se Porsche, niin kuin Ambassador Porsche ja sitten sitten sillä on jo rangella muuten noin. Niin kuin.
2: Onko tässä vähän semmoinen, että kyllä Porschea mainostaa voi, mutta ei kai kukaan hullu nyt sitä tosissaan ajaa.
1: En ymmärrä.
2: Tulee vähän mieleen tällainen.
1: Siis tämä on nyt toinen kerta, kun tämä käytetään sama juttu. Okei, no mitä Muurinen sitten?
2: No tässä on nyt semmoinen homma, että monihan voisi kuvitella, että no miten kävi 19-vuotiaan Muurisen ajokortin, että tuli kyllä kovat sakot, 76 kilometriä tunnissa ollut 40 alueella, mutta tiedätkö mitä?
1: Niin.
2: Kun ei hänellä ole oikeutta ollenkaan. Ei voi korttiakaan menettää.
1: Tätä pitää kyllä arvostaa.
2: Tätä pitää arvostaa, joo. Aivan huikea. Ja tämä on nyt silleen vähän olo homma selkeästi K-autolle. K-auton liiketoimintajohtaja Arne Töllistä on Ilta-Sanomat haastatellut ja hän toteaa yksikantaan, että K-auto ei enää tee yhteistyötä Muurisen kanssa. Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä, katkesiko Muurisen ja Porschen yhteistyö uutisoituihin liikennerikoksiin, mutta sen hän kuitenkin toteaa, että hän ei oikein nyt ymmärrä edes sitä, että miten tämä 19-vuotias koripallotähti on mahdollisesti edes saanut koeajoon auton ilman, että hänellä on ollut Suomessa voimassa olevaa ajokorttia. Koska käytännössä koeajon yhteydessä asiakkaan pitää todistaa, että häneltä löytyy voimassa oleva ajolupa. Muurisella on siis amerikkalainen ajokortti, jonka voimassaolo oli päättynyt viime vuoden syyskuussa.
1: Aina no sitten joo. Okei, no mutta hän on unohtanut vaan käydä hakemassa sen. Kato, kun, eikö sen jenkkikortin, senhän saa konvertoitua, kun käy Suomessa insin tai jotain.
2: Ainakin silloin mulla pikkupoikana oli tämmöinen amerikkalainen ajokortti sieltä vaihto-oppilasvuodelta saatu.
1: Juu.
2: Ja olisin tosiaan voinut mennä kirjallisiin ja sen jälkeen sitten insin ajoin, mutta kyllä mä otin ainakin 6 ajotuntia, muistaakseni otin, kun en mä ymmärtänyt, kun Suomessa oli tämmöiset manuaalivaihteiset autot.
1: Niin.
2: Amerikassa oli jo silloin automaatti.
1: Sehän on se.
2: Eikä mä osaa tänä päivänäkään autoa ajaa, mutta kortti mulla on.
1: Mä oon vanha kytkimen luistattaja, kuule. Kytkin haisee, kun minä pääsen perille. Sen verran on kyllä manuaalikepillä ajettu.
2: Mutta Muurisella tosiaan, niin hänelle kävi nyt vähän hassusti. Ei voi korttia menettää, kun ei semmoista ollutkaan.
1: Oi mikä velikulta.
0: Tätä on 100% ro.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Puhuttiin äsken Slim Jesus Airlinesista, eli Miikka Muurisesta ja siitä, kuinka hän oli ilman korttia ajanut Porschea, jonka lähettiläs oli. Kuitenkin niin, että hänellä oli myös toinen auto.
2: Joo.
1: Ja sai sitten poliisit peränsä 76-40 alueella väkevää.
2: Teissähän on ajajan vikaa, sanoisi Pertti Sveholminen esittämä hahmo klassikkoelokuvassa.
1: Älä vaan pysähdy. Poliisi, joka nostaa käden pystyyn pysähtymisen merkiksi tai pysäyttämisen merkiksi, niin sanoo samankaan hiljaa mielessään, älä vaan pysähdy, jotta päästään perään.
2: Mä tykkään tästä Miikka Muurisesta. Hän tekee jotain sellaista, mitä muut eivät oikein uskalla. Hänenhän liitettiin jopa sellainenkin asia, kun hän pelasi siellä hetkinen Serbiassa, Belgradissa, että kun hän ei oikein viittinyt tai pystynyt harjoituksiin tulemaan, niin syynä oli edellisenä päivänä otettu iso tatuointi. No. Jotain tämän tyyppistä hänen siis liitettiin, onko tämä totta vai ei, aivan yksi lysti. Joo. Tykkään siitä, että nuoressa miehessä on potkua.
1: Kyllä. Sä puhuit tuossa Amerikan ajokortista.
2: Joo. Kyllä, Muurisella on siis tällainen ollut, jos kohta sekin oli vanhentunut. Ja itselläni silloin muinoin, kun vaihto-oppilaana olin, niin paikallisen ajokortin ajoin. Tämähän oli koulun yksi oppiaine ja valinnaisaine toki, mutta käytännössä kaikki sen ottivat, kun olivat 16 täyttäneet. Ajokortin sain ja sillä vähän siellä ajelinkin, vaikka vaihto-oppilasjärjestön säännöt eivät sitä olisi sallineet, mutta ajoin kuitenkin. Aika rohkeaa. No, tänä päivänä tuo rohkeus on tipotiessään.
1: No, mutta susta on tullut järkevä.
2: No niin, tämmöinen järkevä keski-ikäinen. Mutta se, mikä harmittaa, on se, että sitten kun aikanaan sain suomalaisen ajokortin, niin ottivat peijonit pois tämän jenkkikortin ja siis se on nyt kohta 35 vuotta ollut tuolla Salon poliisilaitoksella, jos se siellä edelleen on. En tiedä, onko jossain asiakirjojen tuhoamisessa jo mennyt ajat sitten, mutta sinne mä sen jätin.
1: Tämä on riivaavaa.
2: Oh.
1: Siis mä oon joskus passin joutunut palauttamaan, kun siinä oli kaikkia kivoja leimoja joka puolelta, mistä ikinä. Niin ottivat jumalauta sen veke. Ja sitten seuraavan passin, kun olin taas kerännyt leimoja. Tässä on siis kauan aikaa, mutta sitten sanoin, että se on hävinnyt. Kun jätin sen himaan. Halusin säästää. Sehän on niinku mielenkiintoinen dokumentti, eikö niin?
2: Joo, niin on.
1: Niin kuin olla.
2: Joo.
1: Olemassa, koska siellä on, se on pala historiaa. Osa säästää kaiken maailman jotain festaripasseja. Ketä ne kiinnostaa? Mutta siis se, missä on oma lärvi ja sitten, sehän on niinku ajankuva.
2: Joo, joo. Ja mullakin on yksi semmoinen vanha passi, joka tosiaan on otettu pois. Siinä oli Venäjän viisumisivuja ja kaiken näköistä tämmöistä, mikä oli mulle merkityksellistä.
1: Todella. Olisi ollut hienoa säästää ne kaikki passit, mitä, koska joskus niihin tuli leimoja joka ikisessä paikassa, minne meni. Ja esimerkiksi virolaisillahan oli se oma takasivu, mihin ne aina uusia, että niitä tuli sinne aika paljon.
2: Ja mä muistan, oli jossain vaiheessa suomalaisetkin, kun matkustivat Italiaan ja tekivät retkiä San Marinoon, niin se kaikkein kovin juttu oli se, että sai sen San Marinon leiman passinsa. Mun vanhemmilla taitaa olla San Marinon leima jossain ikivanhassa passissa, joka tosiaan on kauan sitten otettu johonkin muualle.
1: Hei, muistatko muuten, näistä leimoistahan voi tulla ongelmia, muistatko KLF-yhtyettä?
2: Muistan, toki.
1: Totta kai. KLF:llähän oli tällaisia todella erikoisia stuntteja. Kerran he kutsuivat toimittajia aina erikoisiin bileisiin ja muuta, ja kerran he ilmoittivat toimittajille, että meillä on nyt uutta kerrottavaa, että saapukaa kaikki tyyliin siihen pisteeseen passit mukaan piti ottaa. Ja sitten nämä toimittajat vietiin eri kulkuvälineillä lopulta sellaiselle saarelle jonnekin sinne Englannin ja Irlannin väliin, jossa saarella oli sitten vastaanottokomitea. Se saari oli niin kuin KLF-jätkin itsensä nimeämä ja siellä oli heidän itse keksimänsä valtio. Ja toimittajat kaikki leikkivät mukana, puettiin tällaisiin munkin kaapuihin ja sitten muun muassa, mun mielestä se oli toi, kuulee, Jimmy Cauty, joka oli heistä se aika omituinen, niin piti tällaisen tervetulijaspuheen kielellä, jonka hän oli itse keksinyt niille toimittajille. Kaikki tällaista niin kuin vähän niin kuin sairasta ja hauskaa samaan aikaan. Mutta se pointti tulee siinä, että heillä oli sellainen oma leima, joka laitettiin niihin passeihin, kun ne toimittajat tuli sisään sinne. Niin he löi sellaisen pyramidin kuvan, missä on stereot päällä, jos lukee KLF. Niin yksi niistä toimittajista kertoi vaan dokumentissa, että hän ei päässyt jenkkeihin maahan sen jälkeen, kun ei tunnistanut sitä leimaa. Mikä oli passissa, kun se oli KLF-jätkien tällainen pieni käytännön jäynä.
2: Toi on helppo uskoa. Siis mulla kävi aikanaan Amsterdamin lentokentällä, kun 2009 vuonna olin Yhdysvaltoihin menossa ja halusin päästä edullisesti. Eli otin pompun kautta Helsinki, Amsterdam ja sitten New York. Niin siellä alkoivat kuule kysellä Amsterdamin lentoasemalla, että kerros nyt ihan tarkkaan, että kukas tyyppi sä oikein olet ja millä asialla sä oot Amerikkaan menossa, kun mulla oli passi, jossa ei ollut mitään muita merkintöjä kuin 3 Venäjän viisumisivua. Oli Pietarissa käynyt se.
3: My name is Harry.
2: Minä sä mut Harry. Kaktibia sä mut.
0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Lokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ei, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
14: Sopet auki, let's go!

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Puhuttiin tuossa ennen 7 tänä aamuna tästä Arto Saaren uudesta projektista. Saada Helsinkiin Villa Mairean innoittama puuli, eli käytännössä Alvar Aallon suunnitteleman huvilan innoittama tällainen pyöreäpohjainen puuli, joita Kaliforniassa on ollut väärällään ja niihin on syntynyt tämä skeittauskulttuuri siltä osin, kun se puuleihin on syntynyt.
2: Ja suomalaisesta isänmaallisesta näkövinkkelistä asia voidaan tietysti ajatella niin, että nämä puulit on käytännössä suunnitellut Alvar Aalto. Joku on vain keksinyt tällaisen loistavan ajatuksen nähtyään Villa Mairean suunnitelmia.
1: Kyllä, näin kertoi Helsingin Sanomat tässä ja lukekaa juttu itse, kun haluatte lisätietoa, mutta arveltiin sitä, että mikä tämä mahtaa olla tämä väärinpäin tämä skeittauksessa, jos menetkin takajalka edellä, eli vaihdat, niin se on kuulemma switch.
2: Okei.
1: Switch on väärinpäin ja takaperin skeittauksessa esimerkiksi switch-ollie.
2: All right. En tunne sanakaan skeittauskieltä, joten mulle menee ihan kaikki läpi.
1: Sieltä Kaliforniasta se kuitenkin on, kun vissiin surffaus ei ollut aina joka päivä mahdollista, niin sitten päätettiin, että pitäisikö laittaa rullat alle, niin kokeillaan tämmöistäkin. Ja kyllä se siitä surffauksesta on syntynyt. Ja mä en tiedä, Arto Saari asuu nykyään Havajilla.
2: Mm.
1: Niin mä luulen, että se liittyy kyllä siihen surffauselementtiin, uskoisin, tietämättä yhtään taustoja. Oma arvaus.
2: Mahdollista.
1: Joo, mutta hei, piti tuosta vielä tuosta ajokortista ihan nopeasti sanoa. Se, kun me puhuttiin äsken näistä Amerikan tempuista ja muuta, niin vuosi sitten uutena vuotena matkustin sinne Losiin ja olin varannut sieltä auton. Mielestäni sain hyvän diilin autovuokraamosta. Ihan tällainen iso kansainvälinen autovuokraamo.
2: Amerikkalaisista autovuokraamoista saa aina hyvän diilin. Itse asiassa sieltä saa aina parhaan diilin, oli vuokraamo mikä hyvänsä.
1: No niin, ja mulla oli yksi tällainen paras diili siinä sitten odottamassa pitkä matka sinne, eikö niin, suora lento, Finnair, kaikki menee hienosti. Ja sitten Amerikassa kun ollaan, niin se autovuokraamohan ei ole mitenkään kävelymatkan päässä lentokentältä, vaan sinne mennään ja muuta ja jonotetaan. Ja sitten kaiken jälkeen, kun sä oot siinä ollut 30 tuntia hereillä putkeen, niin siihen tiskille ja sitten ajokortti, niin mun ajokortista puuttui yhdestä nurkkauksesta sellainen nuppineulan pään kokoinen pala.
2: Oi.
1: Mitään informaatiota kuitenkaan siinä ei menetetty, vaan ihan tällainen pieni pala. Niin äijä on silleen, että ei pysty vuokraamaan.
2: Oikeesti?
1: Mä oon maksanut se auto jo kaikki. Ei mitään. Ei vaan. Mä sanon, mitä? Että tässähän on kaikki info näkyvillä ja kaikki. Tästähän puuttuu tällainen pieni pirpana pala tuosta ajokortin kulmasta, kun on vähän kulunut.
2: Joo.
1: Ei. Että sorry sir. Terribly sorry. Mutta rahat tulee täältä takaisin, mutta ei. Mä sanon, että mulla on tuossa ihan uunituore passi ja muuta. Sä näet mun informaatio. Mulla on luottokortti. Mä oon maksanut teille. Teillä on mun kaikki luottotilat. Ei. Syy on kuulemma siinä, että sillä alueella on jollain tällaisilla tekastuilla ajokorteilla, niin ensin otettu auto ajettu se Meksikoon ja auto never back.
2: Okei.
1: Ja mä olin hieman hämmentynyt ja ehkä hieman ärtynyt jopa, koska siinä vaiheessa se huumorintaju alkaa olemaan vähän kireemmällä, kun sä oot valvonut sen 30 tuntia putkeen ja olisi siisti päästä esimerkiksi niinku pikkuhiljaa johonkin hotellille ynnä muuta.
2: Ymmärrän.
1: Niin äijä oli, että hei, no problem. Mä voisin ottaa mun friendille, joka tulee hakemaan sut tästä näin. Niille ei ole niin kranttu autovuokraamo. Niin tulikin tonni lisää auto hintaan, kun meni sinne hänen kaverinsa autovuokraamo.
2: Kun ei vaan tässä nyt olisi jonkunnäköinen, että otetaan joku nalkki ja
1: niin, että kaikilla ei ole.
2: Niin, ota sä 5 hunttia ja mä otan 5 hunttia.
1: Mutta sama pätee siihen, jos siinä ajokortissa on mikä tahansa naarmu tai heijaste vääristelmä päällä. Jos siinä on pienikin poikkeavuus, kun sä katot sitä mikroskoopin alla, niin sä et saa sitä autoa sieltä. Tämä oli siis niin kuin itselleni vaan siis sellainen järkytys, että morjes.
2: Luojan kiitos. Asia ei ole itselleni ajankohtainen millään tavalla. Ja jos olisin kuullut tämän ennen mun Route 66 reissu, mä olisin uskaltanut varmaan lähteä. Juuri tämän tyyppiset tilanteet oikeasti niin kuin pelottaa mua.
0: Tätä

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Se on rokakuun etkojen vikapäivä. Ensi viikolla on jäätävät palkinnot, jotka paljastetaan vasta maanantaista lähtien. Koko rokakuu tulee ja tykittää. Kannattaa kuunnella tätä taajuutta korostuneesti.
2: Mutta rohkenen väittää, että perjantaina eli tänään rokakuun etkojen viimeisenä päivänä meillä on myös jäätävä palkinto.
1: Se on Golden Ticket eli kaikki bändin keikat hamaan loppuun asti, joko itsesi tai bändin loppuun asti. Forever and ever miinus festariesiintymiset.
2: Kyseessä on Electric Callboy.
1: Kun Electric Callboy soi, soita meille 010-80-121. Ja tänään joku teistä Electric Callboyn ponganneista saa sitten kultaisen tiketin.
2: Juu, ensin otetaan niin sanottu lyhyt lista. Nykysuomeksi puhutaan shortlistoista.
1: Se on sitä suomea.
2: Se on sitä nykysuomea, joo. Mutta joo, Electric Callboy, soita meille 010-80-121.
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Kim Karlström, oma jalkapalloasiantuntijamme. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Rastilan raspikurkuksikin aikanaan ristitty mies. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Joo, luen tässä vanhaa Vuosaari-lehteä, jossa juttu on otsikoitu Rastilan raspikurkku Kim Karlström.
2: Kyllä, pitää paikkansa. Ja se on kyllä jäänyt elämään, lausahdus jonkin verran.
1: Hei, Kansojen liigaa pelaa Suomi. On pelattu San Marinoa vastaan 7-0, ei niin yllättävä voitto. Sitten tuli nihkeä tasuri Valko-Venäjää vastaan. Nyt huomenna sitten Olympiastadionilla Albania.
2: Joo.
1: Minkälaiset ennakkotunnelmat? Albaniahan on ollut kisoissa ja lähtökohtaisesti sillä taitaa olla sellainen meininki, että se kokee voittavansa lohkon.
2: No onhan Albania tämän lohkon ennakkosuosikki.
1: Niin.
2: Että, kyllähän ne noissa jatkokarsinoissakin oli mukana ja lens niistä ulos Puolaa vastaan viime hetken maalilla. Että siellähän niinku, joukkuehan on täynnä huippupelaajia. Tosin nyt tässä on niinku Suomen kannalta se hyvä puoli, että näistä neljästä, joka viime kaudella oli avauksessa Serie A:ssa Italiassa ja merkityksessä roolissa, niin ovat nyt jättäneet tämmöisen niin sanotun niin kuin huippusarjan, mutta se nyt ei tietysti tee heistä huonompia pelaajia näin lyhyessä ajassa, mutta siis siellä on paljon vahvoja pelaajia.
1: Jakob Friis on ollut maajoukkueen peräsimessä nyt jo vähän pidemmän pätkää ja ihan hirveästi toivonpilkahduksia ei ole nähty. Viime karsinat meni miten meni ja kaikki tuntuu vähän silleen näköalattomalta. Onko se nyt niin, että jos huomenna Albania vastaan tulee pataa, niin Jakob Friis lähtee?
2: No tämä on varmasti se kaikista isoin kysymysmerkki. Jos muut kysytään, niin ehdottomasti pitäisi olla näin, koska meillä ei ole oikeasti enää yhtään aikaa katsella tätä touhua, jos tämä ei mene mitenkään eteenpäin. Että Jakob Friisin aikakaudella niin meillä on kaksi hyvää tulosta. Toinen on Puolaa vastaan, joka oli just Robert Lewandowski ei pelannut siinä pelissä. Koko joukkue oli ihan älyttömässä kriisissä. Päävalmentaja sai potkut sen jälkeen.
1: Joo.
2: Se on yksi. Toinen on 1-1 tasapeli Cap Verde vastaan. Ja sitten pitää vielä muistaa siinä sekin, että Cap Verde pelasi sen pelin kakkosmiehistöllä. Mulla ei ole hirveän positiivista vibaa tässä Jakob Friisin aikakaudesta ollut kyllä, koska tämä peli ei ole kehittynyt minnekään.
3: Sellaistakin on spekuloitu, että Friis ei saisi valita haluamiaan pelaajia A-maajoukkueeseen, kun Palloliiton strateginen tavoite on menestyä alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa. Kim Karlström, onko sinulla lisätietoa? Onko näissä väitteissä perää?
2: No, lisätietoa ei ole, mutta tässä on niinku kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on tosiaan se, että Palloliitto olisi tehnyt ihan käsittämättömän päätöksen ja priorisoinut alle 21-vuotiaiden junnumaajoukkueen, A-maajoukkueen edelle, joka kuulostaa ihan pöyristyttävältä. Ja toinen on se, että Jakob Friis ei tiedä, ketkä on Suomen parhaat pelaajat. Koska Jakob Friis on itse sanonut, että tämä on hänen paras joukkueensa hänen aikakaudellaan. Ja että hän rakastaa näitä pelaajia. Ja sitten lisäksi, kun tästä kyseisestä asiasta häneltä kysyttiin, niin hän Hesarille sanoi, että tämä on suurinta paskaa, mitä hän on koskaan kuullut.
3: Okei.
2: Elikkä siis, niin kuin, että jos me niin kuin lähdetään nyt tästä, niin tässä ei ole hirveän hyviä vaihtoehtoja niin kuin Friisin osalta.
3: Heitetään pieni veikkaus, tämmöinen hyvin rohkea veikkaus. Jos väitän, että Mika Lehkosuo vielä tämän vuoden puolella Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja, niin Kim Karlström, mitä sanot?
2: No, mun mielestä sen pitäisi, jos ei Albania kaadu, niin sitten pitää tehdä isoja päätöksiä. Ja silloin Mika Lehkosuo on ihan ilmiselvä ykkösvalinta sinne. Ja Palloliitto ei saa istua tämän asian päällä enää, mutta sitten taas tullaan siihen, että Mika Lehkosuo on kertaalleen kieltäytynyt huuhkajista, koska hän halusi U21 viedä kisoihin ja halusi siellä tehdä historiaa. Eli jos nyt pikkuhuukat menisikin kisoihin, niin priorisoisiko Mika Lehkosuo taas pikkuhuuhkajat huuhkajien edelle, joka kuulostaisi absurdilta. Siinä tapauksessa Pallonliiton, jos näin olisi, niin Pallonliiton pitäisi tehdä Vanalle, tai anteeksi, Mika Lehko, se ole hän enää käytä nimeä Vana.
1: Ai ei.
2: Tehdä, ei käytä enää, että se on Norjan jälkeen, niin Vana jäi sinne Norjaan.
1: Okei, okay. Bana on haudattu, juttu. Hyvä on, ei Bana.
2: Joo, ja se on vaan hyvä juttu, koska tämä Mika, joka sieltä niinku tuli takaisin, niin sehän on ihan eri mies. Ja pelit näyttää todella hyvältä ja koko hänen filosofiansa ja se, miten hän esiintyy tällä hetkellä, niin on huomattavasti karismaattisempaa ja vakuuttavampaa kuin sitten taas huuhkajien päävalmentajalla tällä hetkellä on. Että kyllä Friisillä on aika tiukka tilanne, että kyllä mä kokisin ainakin asian näin, että jos ei Albania kaadu, niin siinä tapauksessa Palloliiton pakko priorisoida huuhkajia ja nostaa Lehkosoa A-maajoukkueeseen ja tehdä sellainen tarjous, että Mika, edelleenkin tämä on niin iskostunut meidän niin kuin tiedät, selkärankaa, että siitä ei niin kuin lähde helposti. Mutta pitäisi tehdä sellainen tarjous, mistä hän ei voi kieltäytyä.
1: Siis hevosen pää sänkyyn, vai mitä se tarkoittaa?
2: No, se on sitten se viimeinen vaihtoehto.
1: Joo, se on se tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Hei, viimeinen kysymys vielä. Nyt nämä Nations League-pelit tuli silloin harjoitusmaaotteluiden tilalle, ja niitä kritisoitiin siitä, että täällä huippupeläjät joutuu tällaisissa niin kuin höntsämatseissa laittamaan itsensä likoon tai merkityksettömissä peleissä, mutta mitäs merkitystä tuolla nyt sitten on? Ensi keväänä alkaa eurokarsinnat seuraaviin euroihin, jotka on se, millä on merkitystä, niin mitä merkitystä näillä peleillä nyt on?
2: No, kansojen liigan lohkovoittajahan saa niin sanotun varapatruunan, eli jatkokarsintapaikan. Eli siinä tapauksessa, miten ne karsinnat, ne voisi mennä ihan mitä vihkoa vaan, mutta siitä huolimatta tämän kansojen liigan voitolla, niin sä voit saada sen paikan sinne jatkokarsintaan joka tapauksessa. Eli nämä pelit on siinä mielessä todella merkityksellisiä, varsinkin tämmöisille maille kuin Suomi.
1: Yes.
2: Mutta nämä siinäkin tapauksessa nämä on tosi merkityksellisiä Jakob Friisille just sen takia, koska ne karsinnat alkaa. Niin tämä on se kaikista paras paikka kokeilla niitä pelitapoja ja löytää ne oikeat pelaajat sinne jengiin. Ja nythän sen takiahan tämä poru onkin noussut, koska Suomen pelaajia, ehkä kaikki parhaat pelaajat ei olekaan mukana, vaan ne on tuossa nuoremmassa ikäluokassa.
1: Kim Mikael Göran Karlström, paljon kiitoksia tästä raportista.
2: Kiitoksia teille, herrat.
0: Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Meillä on Timo Kotipelto tänään vieraana 9 jälkeen. Tänään on vain elämässä Timon päivä. Eli se tarkoittaa sitä, että Timolle lauletaan. Me emme laula Timolle tänä aamuna, mutta hän on 9 jälkeen täällä.
2: Joo, mielenkiintoinen hahmo. Omasta mielestäni hän on kaikkein mielenkiintoisin tämän kauden vain elämää osallistuja, mutta ymmärrän toki, että mielipiteitä on monennäköisiä.
1: Ja sitten tulee vielä ennen kuin lopetamme siinä ennen 10, niin Tuomas Peltomäki, uutisraportti podcast. Hän tulee tänne, puhutaan näistä kakkakepposista, jotka on ilmestyneet kansanedustajien vessanpöntöihin.
2: Kansanedustajien kotona on käyty tiettävästi noin parikymmentä kansanedustajaa, ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan, niin on saanut kutsumattomia vieraita. Ja tiedä, vaikka tämä määrä tässä vähän nousisikin vielä.
1: Tiedä häntä. Tänään muuten mielenkiintoisia asioita.
2: Monennäköistä. Sardinian MM-ralli, kauden päättävä MM-ralli. Tämänhän ei pitänyt olla kauden päätösralli. Vielä olisi pitänyt ajaa Saudi-Arabiassa, mutta Lähi-idän tilanteen vuoksi Saudi-Arabian MM-ralli peruttiin, joten tämä on nyt sitten kauden päättävä ralli. Ja Sami Pajarilla edelleenkin mahdollisuus maailmanmestaruuteen. Jos kohta se edellyttää vähän muiden epäonnistumista, mutta mahdollisuudet ovat.
1: Saudi-Arabia on mielenkiintoinen, kun hehän on ollut mukana vuosia tässä Live-golf-turneessa, joka on niin kuin marmorista tehty ja platinalla päällystetty. Eli niin posja kuin pos voi olla, tai näin se siis esitteessä lukee. Mm. Ja sitten se Live-kiertue, niin ei ole enää sitten ollut kuin loppu niin kuin saudeilta, ei rahat, vaan kiinnostus. Ja veikkaanpa, että tietysti tämä Persianlahden tilanne on vaikuttanut siihenkin. Ehkä siinä on jotain muutakin taustalla. Mä en tunne tätä golfia niin syvällisesti, mutta sanonpa vaan, että tämä aikakausi, jossa öljyukot aavikolta ovat tulleet ja ostaneet erilaisia toimintoja viihdebisneksestä, kuten nyt vaikka jalkapalloseuroja, niin sen huippu saattaa olla takana päin.
2: Mahdollista. Mutta joo, rallia varmaan mielellään Saudien mielestä siellä olisi voitu ajaa, mutta nyt ei ajeta, vaan Sardiniassa kausi päättyy. Mun on tunnustettava sillä tavalla epäisämaallisuuteni, että oma suosikkini mestariksi on sarjaa johtava Elfyn Evans. En voi sille mitään, mutta pidän häntä hyvin sympaattisena.
1: Ei riitä.
2: Niin no, ei varmaan riitä, mutta mä oon tähän ralliin jäänyt vähän koukkuun. Siis mä en ymmärrä autoista helkkarinkaan vertaa, enkä ymmärrä rallista, mutta se

0: jyväskyläläinen, pitkään mukana rallin MM-sarjassa ollut kuljettaja, joka ei ole vielä voittanut maailmanmestaruutta. Ja mä jotenkin,
1: toivottavasti ei voita.
0: No mä olen Ivanssin miehiä, että Sami Pajari ja Oliver Sulberg tulevat mestaruutensa vielä voittamaan, mutta tämä on Elfin Ivanssin
1: vuosi.
0: Hän on minun suosikki.
1: Mutta hän johtaa.
0: Hän johtaa MM-sarjaa, mutta asiantuntija-arviot ovat kyllä sitä mieltä, että tämä Sardinia on nyt niin arvaamaton paikka, että aivan mitä tahansa saattaa tapahtua. Keskeytyksiä ja ulosajoja ja mitä kaikkea onkaan. Eli peli ei ole todellakaan selvä, vaikka Ivans kohtuullisen isosti johtaa.
1: Satunnaisuus pelaa haastajan laariin. Se on vaan universaali totuus.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudun.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkeä.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Näin se meni. Se on 9:20, Timo Kotipelto ysiltä. Ja sitten puhutaan agenteista ja kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta ja muusta. Vielä ennen kuin lopetetaan 10:00. Sitten on päivävuoroa. Siinä on Marse ja Kimi.
2: Laura Vähähyyppä on tänään päivävuorossa. Marse ja Kim Radiorokin illoissa.
1: Jätkät vetää perjantai-iltaa täällä. Ihan pokkana.
2: Joo, iltapäivässä Olli Herman, Taneli Rantala näitä ennen, mutta kello 18 siis Marse ja Kim.
1: Muita asioita tähän, jotka saattaa liittyä omaan elämääsi, on tietysti mainittu Sardinian MM-ralli. Sami Pajarilla siellä mahdollisuus kannuun vielä. Mutta muita juttuja. Siellä kuulet Turun kirjamessut.
2: Käynnistyvät tänään, jatkuvat sunnuntaihin.
1: Helsinki Security Forum, kansainvälinen turvallisuuskonferenssi. Turvallisesti yhdessä, kuten Jarno Limnelsen sanoi.
2: Turvallisesti yhdessä. Onko tämä hänen
1: vaalislogan? Oli silloin viime vaaleissa.
2: Niin olikin,
1: hän
2: joo.
1: Oli turvallisesti yhdessä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Levittäen kätensä kaikkien ympärille.
2: Joo. Jyväskylässä Aalto Works, Unescon maailmanperinnön vierailukeskuksen avajaiset. Tämähän oli kesän yksi isoimpia juttuja, eli Alvar Aallon, Aino Aallon suunnittelemat 13 kohdetta, ne lisättiin Unescon maailmanperintökohteeseen, joita nyt sitten Suomesta on kaikkiaan 8. Nämä 13 siis muodostaa ikään kuin yhden kohteen, vaikka nämä on eri puolilla Suomea.
1: Hyvä on. Noinkin voi sen ajatella sitten ehkä. Sierra 10 ry:n merivoimien jalkaväen koulutusveneen avajaiset. Ja kukapa muukaan keynote puhujana täällä kuin Jarno Limnel, juuri mainittu turvallisesti yhdessä. Ja muuten, jos et sä Limnelin sloganista tykännyt, tykkäsit sä siitä Lintilän Mikapa tässä?
2: Oliko noin?
1: Hänellä okay. Oli sellainen, hän oli Mikapa tässä ja Mikapa siinä.
2: Oma kaikkien aikojen suosikki vaalisloganini on, mielestäni se oli vuoden 2003 vaaleissa, eduskuntavaaleissa siis, kun Timo Soinilla oli tällainen: kuulen ääniä, suomalaisia.
1: No se on jopa klassisen tyylikäs, se saattaa olla siis sen Porvoon oraattori, tämä puheiden kirjoittaja Soinilla, Jusela.
2: Jukka Juusola.
1: Eikö se ole Juusa?
2: Taisi olla Juusela, joo.
1: Siinä on joku kirja, joo. Mikä ei täsmää, mutta anyways, niin kuulostaa siis tuollaiselta mainostoimistokopin siis sulavalta hienolta sloganilta, kun mun mielestä Mikapa tässä on niin hassu ilmaisu, että mä oon ruvennut käyttää sitä arkikielessäkin.
2: Mutta kyllä meille turkulaisille 90-luku ja vastuuta ja välittämistä, Ilkka Kanerva. Niin kyllä se vaan on jäänyt mieleen, sekin.
1: Sä muistat kaiken, Harri, mutta jopa Ike saattaisi pestä sut siinä, jos elossa olisi. Siinä kuinka hyvin hän muisti ihmisten, siihen kai perustui hänen vaalimenestyksensä, että hän muisti kaikki Varsinais-Suomen perheet, niiden lasten nimet, lasten opiskelupaikat ja asuinalueet ynnä muut. Et kun vaaliteltalla satuit Iken kanssa kerran kaffella sanomaan, että poika on menossa lukioon, niin seuraava kello hän kysyi, että miten se pitkä matikka sujuu.
2: Joo, siis hänhän kehitti myöskin sellaisen ihan omalaisensa metodin, suorastaan kadehdittavan metodin, eli jos hän ei heti muistanut, kuka häntä tuli tervehtimään, niin hän sellaisilla hyvin yleisluontoisilla ja johdattelevilla kysymyksillä osasi ikään kuin haarukoida tämän ihmisen sitten oikeaan tilanteeseen, ja tälle ihmiselle tuli sitten oikeasti sellainen käsitys, että Kanervahan muisti hänet.
1: Joo.
2: Missäs päin te nykyään asuittekaan? Niin. Kuinka monta lasta teillä? Ja sitten pikkuhiljaa hän alkoi, että okei, tämähän oli tämä tyyppi.
1: Joo, harkoidaan. Ja sitten, jos olisi ollut vielä siitä, niin avustaja kuiskaa korvaa omista muistiinpanoista, että kuka, en tiedä.
2: Jukka Jusula oli tämä Timo Soinin pitkäaikainen

0: ihmistä, jota tässä haettiin.
1: Hän kirjoitteli paljon Soinille näitä soinismeja, eli tämmöisiä näitä tokasuja, missä EU siellä ongelma.
0: Semmoinen juttu muuten vielä, kun nyt politiikka otettiin puheeksi, niin eduskunnassa äänestetään tänään hallituksen ja puolustusministerin luottamuksesta täysistunnossa. Demarit luonnollisesti tässä taustalla esitetään epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle.
1: Ai Davidin linko.
0: Niin.
1: Israel keikka.
0: Joo, kyllä joo, että kun Häkkänen on kato siellä käynyt ja näin poispäin. Niin. Mutta nämä nyt on näitä... Kuuluu suomalaiseen demokratian, välikysymyksiä tehdään silloin tällöin ja luottamusäänestyksiä ja mitä kaikkea.
1: Ja kuulunee myös ehkä vaalitaisteluun jo.
0: Hallitus ei kaadu, sanotaan näin.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia ro.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Toden totta, Timo Kotipelto meillä vieraana 9 jälkeen.
2: Mies on saapunut, hän on saanut kahvia ja vettä, joita hän nauttii.
1: Juuri muuta tarjottavaa meillä ei olekaan. Minä söin nimittäin viimeiset vieraille tarjottavat keksit. Tuossa jo 1,5 tuntia sitten.
2: Rikos on vanhentunut, joten ei puhuta siitä. Tässä on kaikenlaista tänään

0: mitä ollaan lueteltu kuule tuossa. Ja sanotaan vielä sen verran, että viikonloppuna alkaa hirvenmetsästyskausi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tämän lisäksi hävikkikauppaketju Fiksu Ruoka avaa uuden myymälän Helsingin Itikseen lauantaina.
1: All right.
0: Se on huomenna.
1: Joo, ja sitten ihan tällainen, no tuore uutinen tältä päivältä. Aleksander Barkov, jääkiekkoilija, hän on loukkaantunut pahannäköisesti viime yönä ottelussa, ja nyt Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice on ilmoittanut, että Barkovin tilanteesta saadaan lisätietoa myöhemmin vielä tänään. Mutta ikävältä nyt näyttää.
0: On väkinäinen juttu ottaen huomioon, että hän oli koko viime kauden sivussa. Tuli ainoastaan nostamaan MM-kannua jääkiekkokisoihin Suomen kapteenina.
1: Joo, ja kyllähän meille joku jo tästä sitten viestiä huumor mielessä tietysti laitti, että varmaan kuntoutuu taas Skoda Cupiin. Eikö tämä Skoda Cup-läppä ala olla jo vähän vanhentunutta huumoria?
0: Tämä on yhtä fressi juttu kuin ihkomme, tai sitten miten meni noin niin kuin omasta mielestäsi, joka on mun mielestä kehotus väkivaltaan niin välittömästi. On. Ennen kaikkea, jos sen sanoo joku älypää.
1: Joo, tai nämähän kuuluu tällaisiin niin kuin keski-ikäisten ihmisten somekäyttäytymiseen kuuluu tämä, että kaverin puolesta kyselen, miten meni noin niin kuin omasta mielestä, ja sitten sain juuri korvanappiini tiedon.
0: No sitä
1: eihän kukaan alle 50-vuotias tällaisia käytä. No paitsi sinä näköjään.
0: Näköjään joo, no. Tämä on alle just. Joo, vielä pari kohta saa.
1: Korvanappiin tiedon saavat, niin voi luoja. Ja Skoda Cup, kun puhutaan jääkiekko MM-kisoista, niin se kuuluu nyt tähän samaan.
0: Vaihtakaa levyä, keksikää jotain omaperäisempää läppää, kiitos. Tota noin, vielä Brasilian pressan vaalit on muuten viikonloppuna sunnuntaina, ja sitten Bosnia-Herzegovina järjestää yleisvaalit. Ihan niin kuin yleisesti.
1: Ja siellähän valitaan tavattoman paljon päättäjiä. Eikö siellä ole 3 presidenttiäkin Bosnia-Herzegovinassa?
0: On vai?
1: Näin on käsittänyt, että
0: onko ne Bosnian, Herzen ja Govinan presidentit, vai miten se menee?
1: Siis siellä on bosniakeilla omat, sitten on Bosnian serbeillä omat, ja siis tämähän oli aikanaan, kun Bosnia-Herzegovinan valtio ikään kuin uudelleen perustettiin Balkanin sotien jälkeen, niin siinähän tehtiin siis tällainen ratkaisu, että siellä on niin kuin 3 kansaa ja jokaisella on omat edustajansa ja omat pressansa. En tarkkaan, että siis sitä tulee nyt kaikki ulkomuistista, joo, mutta tämä valtiomuoto on suomalaisittain vähän vaikeasti selvitettävissä.
0: Jugoslavia takas, hei. Ei tässä sen kummempaa.
1: Titon johtama Jugoslavia takaisin.
0: Niin. Sotilasdiktatuuri.
1: Kekkonenkin tunsi Titon.
0: Kai nyt tunsi, koska Kekkonen tunsi kaikki. Mm. Se on selvä. Hei, nyt siirrytään pikkuhiljaa kohti uutisia, ja niin kuin tuossa mainittua, niin Timo Kotipelto uutisten jälkeen vieraana. Siellä on Vain elämäohjelmassa tänään Timon päivä. Eli kuvittelisin, että Stratovariusta hoilaa muut vieraat.
1: Uutisissa siitä, että Alexander Stubb, tasavallan presidentti, hän on viime viikolla käynyt keskusteluja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Tästä on tiedotettu vasta tänään.
0: Foo Fighters, The Pretender, soi korporaatiossa seuraavaksi. Kuuntelet Radio Rockia, oikein hyvää huomenta.
2: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Vieraamme on paikalla, hän on Timo Kotipelto. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja kiva nähdä Jussia vuosien jälkeen.
3: Niin on, samoin sinua Timo. Ja sä olet vampyyri, sä et ole vanhentunut päivääkään.
2: Älä nyt viitti, kuule. Mä en edes, kun mä katson jotain valokuvia, kun mä oon niin hemmetin innokas otattamaan itsestäni valokuvia, niin ne on aina sille kymmeniä vuosia vanhoja. Sitten, hei Juman kautta, pitäisikö ottaa päivitys, että naama on ihan erinäköinen.
3: Ei se kyllä ole.
1: Kyllä mä oon nyt Jussi linjoilla tässä, että mä nyt ekan kerran tapasin sinut 15, melkein 20 vuotta sitten. Et sä ole kyllä vanhentunut.
2: No, pitäisikö mun sanoa, että ette tekään?
1: Tätä mä kerjäsin.
3: Okei, mutta siis mieshän on hetkinen, onko se 57-vuotias?
2: Näin se varmaan menee, 69.
3: Niin, 69... Ai 69 syntynyt. Joo. Odotan, nyt mä merkkaan tänne ylös.
2: Kyllä siellä on 57. Onko täällä väärää tietoa?
1: Tää on ihan oikea tieto.
3: Ei, kun tää on just näin. Ja siis jos sallit, ennen kuin puhutaan vain elämästä, niin susta tuli vielä faijakin aika myöhäisellä iällä.
2: Joo, meillä on kaksi päiväkoti-ikäistä tenavaa kotona. Että sitä mä ajattelin, että kyllä nyt pojat puhuu kyllä ihan tyhjiä, että kyllä tässä on ollut yöunet vähän kortilla. Ne tietää, joilla tällaista kokemusta

0: No joo, tässä, tässä 53-vuotiaana kohta jo 54-vuotiaana herää kysymys, että miten jaksaa?
1: No itse asiassa kyllä ne tavallaan pienet tänavat myös antaa sitä virtaa, ja sitten muusikollahan ne antaa sitä semmoista päivärutiinia silloin, kun ei ole keikoilla. Että se ei auta sille sanoa niille, että iskä nukkuu nyt kymppiin, kun se on se 6.15 tai 6.30 herätys kuitenkin. Niin sitten myös mä oon huomannut, että kun oon siirtänyt sitä omaa sisäistä kelloa, niin että mä yritän olla sängyssä kympiltä ja ehkä ennen puolta yötä kuitenkin saan nukuttua. Niin sit unen laatu on parempi, mutta sit viikonloppuisia rundeillahan se menee ihan tuiksi.
2: Joo.
1: Mutta se on vaan nyt näin.
2: Niinpä. Ja siis mites kaikki tollaset, no vaipanvaihtoepisodit on jo vissiin takanapäin, mutta...
1: Toisen kanssa joutuu vielä vähän säätää.
2: Okei. Niin tolleen, niin kun itse ajattelin, että tässä 50 tulee täyteen tässä kuussa itsellä, niin kyllä se olisi aika hommaa ruveta alusta asti vetää sitä.
1: No joo, mutta mulla ei ole taas kokemusta, että 20-vuotiaana vaipavaiheesta, että, mutta onhan tässä niin kuin lähipiirissä tällä alalla muitakin, jotka on vielä vanhempana saanut lapsia, että mitäs siinä?
2: Joo.
1: Niille on oma hetkensä.
2: Näin se on. Okei, hienoa. Ja vaikutat kyllä niin kuin, tälleen pintapuolisesti tarkasteltuna onnellisesti.
0: Tämä antaa toivoa minullekin, vaikka tämän tyyppisiä hankkeita nyt ei vireillä olekaan.
1: Minä kannustan Harri nyt.
0: Ihan mahtavaa.
3: Harri lähtee toiselle kierrokselle.
0: Joo, kyllä tässä. Mulla on 26 vuotta just täyttänyt tytär ja mulla alkaa olla vähän kiire, jos hänelle leikkikaveria vielä tässä.
1: Vielä ehtii, joo.
2: Okei. Hei, Vain elämää, tänään tosiaan sun päivä, siellä artistit esittää sun biisejä. Mielenkiintoinen esimerkiksi tällainen Besse esittää jonkun sun alkuperäisesti ranskankielisenä laulaman kappaleen.
1: Joo, siis siihen on semmoinen tarina, että siihen aikaan, olikohan se nyt, mä en muista, Kaisi Infinite-levyllä oli, meillä oli Ranskassa aika hyvä pöhinä ja oli paljon jengiä. Sitten paikallinen levyyhtiö ehdotti, että pitäisikö sun vetää niin kuin yksi biisi ranskaksi? Ja mä en osaa siis ranskaakaan, muuta kuin bonjour ja jotain tämmöistä kohteliaisuuksia. Ja sitten joku, mä en muista miten se meni, tuliko sieltä joku luki jollekin nauhalle teksti. Mun mielestä mulla ei ollut studiossa ketään vieressä ketään, joka osaa ranskaa, mutta se oli joku tämmöinen, että joku laittoi nauhan ja joku oli kääntänyt ne tekstit. Ja sitten mä yritin niin kuin lausua vähän sinne päin ja todennäköisesti onnistui huonosti, mutta... Pointti oli siinä, että niin kuin spesiaalia niille ranskalaisille faneille, että kyllä siihen niin kuin nähtiin sitten vaivaakin. Mutta nythän se oli hieno sitten, kun Pessi valitsi tämän Papinon biisin, nimenomaan se ranskankielisen versio. Ja sitten kun hän on jonkin aikaa asunut Ranskassa, niin sitten kun se tulee niin kuin oikealla aksentilla ja sitten hän veti todella hyvin, niin se on huikea versio.
2: Wow.
0: Kuullaan myös Sleep Well-biisistä suomenkielinen versio. Tämä Sleep Well, eikö se ollut, oliko se nyt Vares ykköselokuvaa vai kakkoseen aikanaan tehty? Sarjamurhaajasta kertova
1: no
0: biisi.
1: Sit, tavallaan se Kertsin melodia mulle tuli Sao Paulossa hississä. Mä olin menossa jostain omasta huoneesta, oli joku lobby call, nyt pitää lähteä keikkapaikalle. Sitten tuli tuommoinen melodia Sleep Well, my baby. Sitten mä ajattelin, että... No myöhemmin sitten muutetaan, että ei tosta lässy voi vetää noilla sanoilla. Mutta se jäi punchlineiksi, niin kuin hyvin usein käy. Mutta sitten siihen tuli semmoinen ideoitua, että kerrotaan vähän rajumpi tarina. Sitten se kertoo vähän semmoista kaverista, joka laittaa vaimansa tai tyttöystävänsä nukkumaan. Isä lähtee iltatöihin, eli se ei kovin... Mä en tiedä, oliko mä siihen aikaan katsonut jotain dokumenttia jostain sarjamurhaajasta, mutta siis en kannusta toki tollaisen, mutta se teksti perustui tähän ja sitten jipuversio, sehän on kaikkea muuta, mutta se on todella hieno. Ja sitten kun edelleenkin se on huikea kokemus, kun sä oot siellä paikalla, varsinkin pöydän päässä, ja sä kuulet ensimmäistä kertaa maailmassa sen version, joka joku esittää sulle omasta biisistä, niin se on, mitä hittoa, että jotain tuttuu tässä on, mutta tää on hienolla tavalla täysin erilainen. Näin tapahtui jokaiselle.
2: Hei, puhutaan kohta tuosta tunnelmasta. Mä haluan tietää, miltä se tuntuu siinä pöydän päässä istua paremminkin. Ja ennen kaikkea, että kuka soittaa sitten Hunting High and Low ja laulaa, niin sekin selvii kohta. Me otetaan Stratovarius Eagle Heart. Timo Kotipelto on vieraanamme tänään. Jatketaan kohta.
4: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Solisti itse on täällä. Timo Kotipelto, hyvää huomenta.
2: No, kun huomenta jälleen.
3: Vain elämää, Timo Kotipellon päivä tänä iltana. Kuullaanko muuten Eagle Heart?
2: Mä muistasin, että ei.
3: Okei.
2: Okay. Ei taida tulla.
1: Sen sijaan Hunting High and Low saa mielenkiintoisen tulkinnan tänä iltana.
2: Oletko kuullut?
1: En, mutta kun mä katson, että Freeman vetää sen yhdessä Hilpeät hipit Hesoissa -yhtyeen kanssa. Niin...
2: Kyllä. Niin siis, nyt kun mä en ole tuntenut enkä tutustunut keneenkään heistä tätä ennen, niin nyt pääs tutustumaan sitten tässä pari viikon aikana. Ja Frippe Freeman, hänet tuli Frippe siellä lempinimi, niin hän on siis mahtava tyyppi, superälykäs. Ja sitten se versio, se on semmoista... voiko se sanoa se amerikanaa tai sellaista, niin kun hän sen esitti, niin mä ajattelin, että kyllä tämä niin kuin biisi, meidän biisi on, mutta se miten hän sen teki, niin voisi olettaa, että hän voisi esittää sen itse tai menneisyyden vankien kanssa. Että se oli niin kuin tosi tyylikäs.
1: Uskon.
2: Joo.
1: Ja sitten meidän piti puhua siitä, että miltä siitä pöydän päässä tuntuu istua. Nyt niin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin näitä biisejä totta kai niitä sovitellaan. Ainakin ennen Leri Leskinen teki ympäri vuoden duunia, että se sai ne kaikki tehtyä aina. Ja sitten niitä treenataan ja maistellaan. Mutta onko se niin, että säkin kuulet ne vasta siinä yllätyksenä ensimmäistä kertaa pöydän päässä?
2: Se on todellakin just näin, että siinä vaiheessa siellä oli aikataulutettu tuotannon puolesta silleen, että aina ketkä veti lounaalle ja ketkä illallisella, niin ne soundcheckit oli kyllä siihen aikaan, että sitten se pöydän päässä istui ja kaikki muutkin, ne oli sitten kyllä ihan... satojen metrien päässä, että joskus sieltä ehkä Nare rumpuu kuuluu, mutta ei tiedä yhtään, mikä biisi tulee. Että ei ole mitään käsitystä, että minkälainen versio tulee.
1: Joo, eli sä et tiedä mitään, et biisiä, ei, et mitään. Ei. Ja minkälainen fiilis se on sitten siinä, kun se paljastuu? Niin, miten sitä voisi kuvailla?
2: No se on semmoinen hämmentävä, että sitten osan tietysti, jos on etukäteen miettinyt, että kun piti arpoa, että oli... että kukahan vetäisi jonkun biisin, mutta niitä biisejä oli niin paljon. Tietenkin meilläkin on, jos munkin levyt laskee mukaan, niin varmaan 20 levyä, josta voi niinku valita biisejä, niin se määrä on niin iso. Mutta sitten mä kelasin, että okei, että ehkä noista, tämä saattaa vetää tämän ja osa osuu oikeaan, mutta suuri osa taas ei. Sitten kun se tulee siihen, että ai jaa, sä valitsit tämän biisin, sitten tulee insertti, joka tarkoittaa, että mä oon jotain höpöttänyt puuta heinää siitä biisistä, miten se on syntynyt tai jotain siihen liittyvää. Sitten sen jälkeen artisti menee sitten... antaa ehkä muutaman kommentin ja sitten menee vetämään sen oman versionsa. Ja se on sitten, ei tiedä yhtään mitä odottaa. Että sitten, oh, wow, tällainen. Että sen takia siellä sitten ilmeet onkin meillä pöydän päässä istuvilla sellaisia, että mitä ihmettä. Ai tämmöinen mahtavaa, että kun se on ihan erilainen kuin originaali tietenkin.
3: Timo Kotipelto, sen verran tässä on äskeisen kappaleen aikana ja jo sitä ennenkin vähän juteltu. Sulla on kiireiset ajat edessä, ymmärsinkö oikein?
2: No joo, siis kyllähän tässä on kaikennäköistä keikkahommaa, että ensi viikolla lähdetään bändin kanssa Etelä-Amerikkaan muutamalle keikalle. Sitten, se on tosi pikariassa, kun siellä on yksi iso, hemmetin iso festari.
1: Sano, minkä kokoisia suunnilleen keikat Etelä-Amerikassa on?
2: No tämä nyt on Bogota-festari, että jos siellä on varmaan kymmeniä tai satoja tuhansia, mutta siellä on kaikennäköistä musaa toki.
1: Juu.
2: Et sen takia sinne nyt lähdettiin, kun sitten ajateltiin, että päästään todella isolle festariin. Sitten me tehdään siihen, oliko se nyt El Salvador ja eka kertaa Panama. Että aina mä en tiedä vaan Panama, vaan tästä Van Halenin biisistä, mutta mä mennään eka kertaa sinne käymään. Ja sitten muutama päivä Suomeen ja sitten mennään Japanin iso festari ja neljä Kiinaa ja sitten alkaa Suomessa kaiken näköiset keikat bändillä ja sitten on raskasta joulua ja pari duokeikkoa.
3: Okei. Okay.
2: Mutta sitten jos koko luokasta kysyt, niin festarit on festareita. Sitten jos on Chiilessä, se on ollut 4500 omalla keikalla, mutta sitten pienimmillä keikalla ne on ollut sitten jotain tonnia. Joskus jopa alle. Sitten me tehtiin Meksikossa viime vuonna kolme viikkoa. Siinä oli 15 keikkaa, kun me tehtiin. Et sitten on jopa alle tonni. Mutta
1: siis tuntuu jotenkin huikealta, että sä pystyt tekemään ton kerta toisensa jälkeen ja esiintymään ton kokoisille yleisöille ympäri maailmaa.
2: No sehän on vaan mukavaa hommaa. Et toki mistä mä en pidä on matkustaminen. Sitten haasteita joskus tuo, että jos on kipeänä ja on yleensä Etelä-Amerikassa tulee joku ruokamyrkytys joka tapauksessa.
1: Niin, joo.
3: Ensi vuonna tulee kuluneeksi Visions-albumin julkaisusta Stratovariuksen kuudennesta albumista 30 vuotta kuluneeksi. Olenko ymmärtänyt oikein, että jotain tämän tiimoiltakin olisi tulossa?
2: Joo, kyllä. Sitten, me tehdään todennäköisesti, sitä ei julkaista vielä, mutta kuukauden Euroopan kiertoja. Ja veikkaisin, että tuossa vähän tämän päästä julkaistaan sitten niitä Suomen keikkoja. Suomessa tehdään suhteellisesti tietenkin muihin maihin verrattuna enemmän spesiaalikeikkaa. Ne tulee sitten ensi vuoden varmaan loppupuolella. Ja sitten sitä ennen, mulla on vielä yksi, joka jäi jossain mainostaa, niin semmoinen kuin Robustika akustinen yhtye. Eka keikka on tuossa Konepaja Tähdessä 3.11. ja sitten